Kom aan daar. Toen luft er echte centen in de sandje. Moet nou een uurtje Johansen. Om mij leed op je hente en wel je een kastje en je trutning voor meer. Toen voor hoek zo om kwaad er nog een interessantje zoer ik wel een kastje wel je middelen. Troepeltje en meira van is wel je vrouw. Sommige sandje haar veel maar langer en erger. En dat hij een man en je wacht. Det har fyllt mig när om allt löjve I sjankeren så länge jag kan minnas. Så här har vi I hörst. Och jag bråkte sjanken om jag var så lejs. Så när som jag hörde så helt det åt här att detta var ej för mig. Att detta galt annor och levde I synd och tog emot att omvända sig. Och en dag jag tog upp för mig att detta galt ösne med och ett tack god till för det att jag ösne fick att sitta ut av Golgata. Herr Jesus häck och mot rum hos det. Vi skulle nu höra sanchen så länge det kan minnas så här vi hörst. Och jag valt att spela en upptåg vid Gunnar Justinsen.

vi tar då Gunnar och synsen sin jasantjen så länge det kan minnas så här vi i hörst. En annan sjanker är fyllt med lojka lunche i sjankren så som i er komie. Jag minnes att hessens sjankren blev sunchen näck vid vetingen i Alfjärsson. Han blev då ofta sunchen i samband med att folk blev fram till frälso. Och jag minnes hur så spänt det var att veta om nu anker vände vid till Herren Jesus. Långt och ta, som en stor smagenta, kände i olvaren av hessen att vända vid till Herren. Vi får nu höra sjanken sunknan som felags sank upp i testa. Men ådan är till tyn och i lojer av att om du inte har tidigt stöv till detta att vända vid till Jesus så lojar sanchen och vad det görs nu. Vid höra så som är kom igen.

Vi tar det som all hanna, sinja sanchin vid höjta av han. Den nästa sangren jag har valt är sangren som Lisa Fredsberg synker så gott, du ska inte störa.

Ta og hetta finnst ja tykkun og eikast, letur til tykkun ikkje standa yrkisleis, etla ofruktbør I kunnskapnum om Herre okkar Jesus Kristus. Anna Peters brev 1-8 Vilja vit ära Herre okkara vi at byrra avvöxt, så ymis som fyrst ma vera finna og jokkun, tog jag inte gott kan spretta fram utan det hever sina gårold innan och jag. Vi må börja vid trunne som är grundarläget till alla dikter och av henne kommer kinsamme, frahall, tål, godsötte, bror kärleke och kärleke till ödel. Hetta samla av tisse av sikningar och ikon avvöxten ger och nyttelig ut hennes och herrans. Ta vera vid ikkje leter og ahorarar, men utner gerarar årsyns. Heser heile og enleikar må vera ui okkon og rukli og male, annars vera vid avvaksreleis. Avvaksor iverflå lussens, og vid må vera fyllt, varen vi kunne flåta iver. Vi tava hitt gavrugar menn som hava haft god høve, men som tog bäst har haft luttla framgång och jag lägger saler till herran. Efter att ha äcklat här göttla har vi sett att taimon fattast avvisar andans gaver som utgörst I roneioar för att kunna bära avvuxt. Antaliga gaver I roneioare än gaver naturunar. Som mävren så läs vi er eisen I arbetshansaren. Ikke vet at gjøre arbeidet bedre, må vi selv være bedre. Måtte hesen teksturen være en vinnerlig avbending til atler avvaksreleser arbeidere og til mun selv vi.

0: Hér er aftur að lindin hér við sendin sinni á Pilsulangt og já, við erum gestu stúdjunum morgun Jekvan Jakobsen, velkomin Jekvan
1: Takk fyrir það
0: Þú verir fyrir, nekkar fyrir
1: Ja, nekkar fyrir, haldið ég gos fyrir,
0: ja Já, einnig fyrir aftur í stúdjunum er Tatoza syndrom tvitt lúf og tvinn uppvöxtur og hvarta svinnum men við það hef ég býtu komið og tóð som að efni som Ja, jeg har det som marska med i middelen verslitt og andalitt. Vi lever i en skjønnligere ver, en er tymligere ver som vi konstant oppfatter vi åker av fem sansen. Men vi trykker som kristen at det finnes noen andalig ver som er nekst nærre enn kan man gå rundt ut Josef her og man. Det er stort for at vi, men vi sansen ikke vil åker av fysiske sansene. Och så har man ofta en idé om marschmedlen med verslet och andalet och att allt som är tryck att runa ska väcka ur allmänna rum någon till tira en personlig sak och så vidare. Och det har ett ämne jag ska inte bara följa men för så vet jag då worldwide. På en måte blir det ett postmoderna rak och kanske ösne ett trust som är Ja, det något som tog över också när kom?
1: Ja, alltså tror jag det här nämligen vi att andaliga, att här vi trunna det är något som du behöver hemma vid husa och sån som en kristen som du nämligen säger den hinsansen som du behöver alltså den andaliga skriften höll i anten och allt det här uttöja och det är, man kan säga som så att till dem så ofta man lägger mässigt till tar som hittat förbult det Vi tycker mycket underhållande med Manchester eller Arsenal eller Kvartier att det kommer larboys. Jag menar vi, jag blir att säga att jag är inte snyggt förbult men jag tror inte att jag är förbult men jag blir att säga att det är flunkande lika mycket hur vinner här, hur Champions League och allt det där och bland annat nu är det Manchester United finns det för och man har ju gått sig ivrigare som det är och tar sig vid vunno i jar och allt pratar för iver och här kunde man säga att att personligt alltid till att det är men vad säger om att det är lösen vi är som är kristen och som lever och hever ett liv i en samfulla vid Kristus den personen kan inte bara gömma där nyer och packa där nyer så vad säger om att det här vi gör en glädje som vi upplever samman vid herran som tar skulle ut eller att Manchester vandlar kvar det så hör man då lösen jo men att det här märker man mer och mer att det ska packas ut och att det ska ut ur till allmänna rum och ta här av sig till all frans ja, och det är så helt rysk tolerans kan man säga, absolut inte så jo, jag har ju också om att det är så att jag vill
0: men det här tryckven är personlig är ju inte något skrift tryckven är ju inte personlig ja. Men det är inte det att du inte kan luta trunna, så vi luta meningar vid kvann annan vi tar sig vid kvann annan om hver är hållningar vi tar man tar sig vid kvann om dialog och hava då på samfälla och konstruktiv tjäk och Det känns till politik och sådana kan. På en annan måte så verkar det som att det känns till atrona så är det så vikvamt även om man liksom ska att här ska parkeras in i ett privata rum.
1: Ja. Och det är nämligen det som är. Så tog jag hade ganska äckert vi tog där man körde ut ur människor vilseligt nu hvis vi förrattar till skrifterna så är det inte lunch så upplever Peter Johannes tar av gröten av mannen här att han skulle inte ta sig om Jesus och att det är fär ju näkt långt rattor alltså i söven i östning att man inte släpper att ta sig om att här är det något som är mest möte till men nu i akkurat samfället här har vi haft det här att vi kunde se att det som vi vill och vi ser i östning till dömest att det kommer till viktiga ämnen så är det viktigt att få båda sugerna fram men det är bara ofta sådana att trus det blir att det ska vara den ena sugen fram och här alltid är att vi som tryggvande inte skulle vara fördömande men absolut inte skulle hålla oss nattor till vi kunde också säga alltså talefranse och toleransa och paramater så jo, det är på den andra att vi inte skulle backa ut här på en Och ofta tar vi kanske för ytla att äta oss en god sak som kräver standa hos nötterna så att det är alltid jag.
0: Men en orsak till intoleransen mot tryck kommer kanske av någon som islamismen och 11 september i New York och kvartal så innan så ser man att det är religion som är orsak till allt det här. Så att lärde man få att religions flytt från hem så kommer hemmen att vara bättre.
1: Och det är sövan som börjar vust akkurat övåt. Och det här är alltid man lättar en i atterfyr till dömes. Det går som ett häva i hela samfällan. Till dömes där jag läst lärare till dömes. Att ta lägga mig till innan för litteraturen. Så suttar vi till dömes att jag köpte en bok som var i Batna-böcker i 400 år till en professor i Minsk som har en röjm som skriver ju om kvi Batna, alltså kvi kom Batna-litteraturer ut. Och här, för att vara till det här, så är det att ta första som händer till er med till annan att man vill till Danmarska fälls till Lutheranerna att du vill till att de unga skulle läsa biblarna och de skulle läsa skrifterna och tog ju våra de första böckerna i medvetande i halvtid man kan säga att den första skaldsövan som kommer ut ensk och mål är Bögen till John Bunyan Pilgrimsfären till er ju och det är väl ganska kort i chankerna fantasy som man säger alltså man kallar det ut och han myndade kristna löv

0: Så är det här kan man säga böckerna Robinson Crusoe där tar väl en ägg utan annat och på tamatan alltså så grunden till att vi det här var och skolar och östen för att östen att till kristna för att hospitaler på Aramata så så för att jag så när så hade jag inte man kan säga att kristendomen har haft näkrans geja som så också om själva inte helt alltid varit personer som kanske har varit för even grunden att kunde vi det själva nog då alltså och på tamata men så måste man välja ärligare och se till sig hitcha efter sövnen ja så och till flyger som östen inom att här så har kristendomen givet och naturligt nog va så bara det här me too östen det vi kunde nu allt det här så heter allt från kristendomen roten som det kommer från så och hvis vi nu skulle bara sparska allt ut åter och det som hände 11 september är ju inte det samma som här i färgen och mer vidande är ungen drypen. Alltså vi följer ju en vägna alltså tycker jag tror att han har en starka mening om det inte igen.
1: Det är ju en folkhögskola i Klaksvik. Ta minns jag en lärare som vi hade ju i kristne han säger att till otroligt när jag var bostad ger jag där i kristendomens namn. Vi har han också om häxabränning och inkvisition och sådana. Och vi ser skulle vara en kritiker så säger man att är kristendom orsaklat här?
0: Ja.
1: Kanske svärt.
0: Jo, det dem så att det hade som de säger att det var nere, det var nere stanna och sankom de mål va. Så hade vi det som ofta kallar fällesbrisning, vi bor i en sån ungfär där man kunde äta samman. Och det var ju meningen för det att vara samman med fälsland. Alltså man har inte så antal att göra, att man inte kommer samman med öron. Och så gjorde man dövrar, man skiftade, så det var fantastiskt. Så möttes man. Och här kom ofta antal att prata upp. Och det var det ofta att man kommer vid sin här, att templaritaren här och allt det här. Och det kommer att vara fullständigt ögnig i att det är öliga lite ute. Alltså ingen evig om det här. Och tröjelsen görs näck och i kristendoms namn. Men hvis vi ska tacka bara från 500 och till trobökna, så plöjer jag säga att vi följt. Hvis jeg har livet ta og haft det samfunnet som jeg har i Bibelen i dag, så har jeg også vært drypen. Altså, så slapp jeg ikke gang at lese Bibelen. Og det er alltid også noe som man kan tenke av i, at det er viktig til å komme seg til at her på en Jack Fyrjøk sier alt alle togene, og makten var fullstendig til presten, og her er alltid evig døll. Evangelisk tryggvann gjør pur øyne, og tar stort og tar utlegg av skriftene til å lese alle togene, faktisk har vi ikke anelse for fire hva til å lese opp. Og da kan du nesten få av Bibelen å si hva de vil. Men så er det at jeg sier vi tar, og hatt innrømme, Men så sier jeg, med den här mannen här för så säger vi igen för du säger att det är gott att pröva samfällan här är inte god där jag säger det här har vi prövat faktiskt varför faktiskt och jag säger det här är kommunismerna Stalin och allt det där du är inte låt att tryckva och staten var god alltså, och patamavarna och så finns det som tecken nazismerna säger ja? Och jag vet att det var rimiska möjningar runt här men jag hade ögonen kvarkan som Hickler Lutz intresserade så att han sparade jag säger att Hitler var alltså inte ett modell av en tryckvande person att det som är då även av öka träpa till hej och på äramatar och så må man att han tecken inte han nyttjade in av allt det här så här såg jag vid att gå för ut. Och så säger han med mig att, ja men, är du lite sådja? Du kan sammanligna ditt sådant ting. Jag säger, det är löje. Du har akkurat vuxit några ting nu. Nu har jag vuxit några ting som artisterna har. Så säger jag, hvis du inte spår sådja hatta så är du blind, säger jag. Så vi kunde så sannliga oss ungefär in i ateismen och visar hur stor han ska i honom vid Körsta. Och nu är det kanske för att det bänger för det som hände vid Putin och det. Att här vi att du lukkar det fullständigt nyår. Men det är öll ironiskt att det är faktiskt i Amerika och här tar av sina troplökar. Men det här som kristendomen är värd, det här det fria samfällighet ständer upp.
1: Du nämnde att här vi att Bibeln belyser bara latuinen skulle utläggas så fast du fick lövdlat att vi tar kvärt alltså inte fick du själv lövdlat att läsa skriften, ja. Men reformatorerna där alltså, men Luther, han gjorde fullkomligt upp i att det är han ville ha skrifterna i folksens egna mål. Han omsatte ju Bibeln till tyskt då, och gav han ut till folk, ja. Och till en kolossal uppkär vid det här maktapparat som är från ontan.
0: Ja, det är otroligt. Alltså, man hugsar om det. Alltså, det säljer Jörgen Luther och det är kanske östens samtidigt som ger det att pränta blir uppfånd. Ja. Det är nog här att uppständer tog han tjauer, också jag tror han tjauer Einsmarin
1: Som fan prentet listen
0: Ja, jag också som bant Arn Luther Eller så fast
1: Wycliffe
0: Ja, Wycliffe Wycliffe till dömes Var ösen öljan Ein som brände fyrtog I halvtja mäckna Örtelgöda livet Men hon blev så livet Men varför visa motstånd Att han brände fyrtog Jag faktiskt skulle kunna läsa Biblerna tog till er Guds ord Det är så djävande Bara matare Men tar tar du inte Dräpande Det här var så väl Domtra falskna Men I halvtja var fjörd Aftarna Han var dejer, ta grådor, han upp och bränt upp ögonen i honom. Det här visar bara hur så stor motstånd att det var i motor, tog valden att ta, och i motor bubblen, ja. Så det här var en omöterlig stor kamp för oss som på Tammaton. Och det är alltid att jag är nog för glad för att vi kunde läsa bubblen och räkna mål igen.
1: Du nämnde verkligen, men han omsatte bubblen i Ulla Tojne, hvis jag inte minns trött skrift, alltså man kallar det Vulgar Bible.
0: Ja.
1: Och ta var prentlisten inte uppfunn och så måste till vid avskrift och till vid begränsa kunna kopier eller sådär och inte kunna versera men så gängade ju över 100 år ta var bubblan omsett till engst ur formalen av William Tyndale och han var prenta en gemenhet och sände till Bretlands och man var så ute efter det som man säger Valsarna var ute efter Tindel och han blev så att det fängar i Belgien halde och han blev hångtur. Och det blev hänt och det blev gjort i namnen av kristendom.
0: Yes.
1: Det är paradoxala, vet du. Yeah. Och Bibeln blev samlade en skärman i England och man kom för att det var förbörjade öja där, Tindel-Bibeln. Och han blev... Det blev bränt där i en kermeni och det fyrs en polska tid i London. Tid har alltid offentligt, men... Man kan säga att här är öliga borstertakt och i söven.
0: Yeah.
1: Du har öliga lojt om att det. Jag hade att det var rättliga tygande. Till tyg att det passar inte in till det svarskudde med den här kristendomen som man ofta kan. Men några rattarna är det här. Att Tindal var det. Då blev Tindal Bibeln i 1600-talet autoriserad av King James, och vi finner det som heter King James version av Bibeln, som kanske blir brukt en tant där. Så att det är en otrolig löj i söver.
0: Ja, det är, och det är faktiskt akkurat som du säger här, det är öliga att man läser så att det är sett akkurat som om du själv tar som vill jag säga att tar som är att just där är det jag vill säga ja men nu kör jag dit allt i ena box alltså att det kommer till men vi kör ju ena box, vi har kommunismerna och vi har nazismerna och fascismerna på tammatarna men det är akkurat det att göra tar kajra akkurat som oj och som ett ödlat och ver upp på hand av matarna alltså ungen är vaken är nog där att det har varit ett öliga mist tujarskaj och som jag har sagt du har ju också varit drivet själv alltså hvis du är livet alltså det är öliga viktigt att få det här in i diskussionerna att det är nämligen här alltid är att kristendomen fullständigt är för älsborna att det är faktiskt konkurren som säger till mig när god som säger till konkurren och prästarna alltså det tar som här faktiskt prästar styr i vi tujar som på den här matan Och det är absolut inte det som det här var. Så det är här på en vittare. Att det kommer öljarskjöldan fram. Alltså, det.
1: Men det var de människor som flyttade ur Atlantshavet. Ur Bretland. Till, ja man kan lära. New England. Kvägare och portanar. De flyttade som kristen. Undan förfylltingen. Och det var alltså... Kristen, så kallade kristen som förfyllde de kristna.
0: Ja.
1: Kierkegaard, han beskriver detta som monon mellan kristenheten och kristendomen.
0: Ja.
1: Det är alltid också intressant.
0: Ja. Och jag har hatt det här östen, ja. Jag faktiskt, jag har ett öst man kallar homofibo här, smäckfullt av boken i östen enskar, alltså typ Taylor Charles så kan stå upp här och läsa lorsta. Här är nämligen en söv om att det här, jag börjar på honom och jag helt enkelt tar pausen, nämligen, ja, alltså ta struje, tja tajman, till särliga portanarna, stötta för och jag har hatt det för till Holland och var här och så ringde jag bara komma i Amerika, men hatt det är ett tag som kommer till Amerika som stona, man kan säga, en stor part av Amerika, alltså ta rötsna som för att det till att man att tar upp i köter ska såna godstrygg alltså i England ja, alltså att det är intressant ja.
1: Det hände ju en större vägningar i New England och det var vittlig att mynda hur ska man säga kristendom i alla USA så, som samfällde så att det utvecklades
0: ja, och det kan också som jag lustar nu akkurat nu efter när en i minst som öjter han tar sig nämligen om han kör han så att det fastnar där han kör Jordan Edwards och det som säljer till hela till mån till är Princeton, Harvard att det är allt kristna skolor och så man huxar om tar det alltså ordentliga kristna alltså man får diskutera om kalvinism och armenianism och annat och men så ingen har förstått sig att man får diskutera hasta och hur har det allt kristna skolor i första syftet och det är otroligt intressant att det jämst och jag tycker att det vanliga fallet är inte annars för att det här börjar som kristna skolor.
1: Ja. Arvid halda fram i så vi har samråd så här hur jag spelar en sankirka salt som kallas för praise him.

0: Du lusser at sende sin appel til langt her af Lindene, og vi tager sig ved Jekvann Jakobsen, og vi tager ved ind i evnen om marskamøde i midtelen til værstlige og til andelige. Vi tager ved sin rinde på alt det som hendte i medialtene, og det kan man kunne man grive kjøpt i, men jeg kan også med at ta så alt annet enn til hvordan levde det her til hele og nødvendig testament, ja. Eller för han skulle kunna tänka gamla testament i ösen. Hur fyrhälter det sig till Tannheim som det levde i? Och här kan man tacka då med. Hvis man hittar att lön till frälsaren själv som det ständer om att alla tattlar och syndar hälsar nära till honom och han var med till en fältsju och han var björd lövras och föran och så levde Jesus. Och tar han löjde ut i önsämme så var det som oftast fyrir at eller ut i øyemarsen eller hva det var så var det som oftast fyrir at det her var en stilla stund fyrir seg sjolvan og i bøen til feirin annars livet han middelfalt men tenk oss om han som Johans Døyper han så visste seg han tjarka døv hos andre kom i ur han og han fyrir ut i øyemarsen av prædika hvis man skal prædika så er det at de har prædika fyrir falt noen og vi er her som falt men han fyrir ut i øyemarsen og falt for at han det sier meg så mye at det finnes ikke noen modeller fyrir hvordan du kan leva til løy. Eller hvordan sier jeg?
1: Nei, jeg hadde akkurat sagt her vi Johan Støyparen. Og han sier jo om han, at Johan Støyparen, han var rødlig merkeligere. Han sier til at han at honning og grasshopper, and he was running around in a Tarzan suit, sier han. Altså, for å gjøre det sin stortel. Og her synes jeg vi til Sjåvande, nemlig at han oppgav han som Johan Støyparen hever faktisk. Han skal jo gjøre veien til røyer, Arne Jesus kommer. Og faktisk, det tror jeg skal jo ta en ordentlig virker, kanskje ikke helt så lengt. Da. Men jeg hadde drøst interessant å lage mest til, akkurat vi Johan Støyparen, at han ute her, øymersen og døyper, og det skulle gjøtta sine sin, så han gjør veien klare. Da. Men ta underfotla viktig at falske fjord og enda han tar skriftet for skjeren for røysen, ja, han står for røysen ut, ja. Så han nær ta falske, så kunne man sagt ok, funnes det, ta for å vite gjøre vi færa dvittla dømen og man sier, men hatt ikke oppskriften, ja. Og så er det akkurat som og røysen til at selv om ta skriftet og ikke domto Johan Støyparen og det som han sier men så lukket vel måtte ta kondistrepan til falske domte han øyne vel og alt det spiller inn her, men så tenker du Jesus og jeg har alltid glemt ofte hvordan menneskens liv Jesus var at Jesus, og jeg har faktisk langt en tale noe sånt, en omtale at Jesus jo et menneske men det som underfullt ved Jesus det til at Kolosserbrevet 2, 6 sier at i honom bor all fytling goddomsens likhet, etter første fyr og i løven at en menneske kommer inn som god og fullkommen som omkant og gjør nækra sint all fytlingen bor i honom, men hva leser vi? Han blir selv over hele antan, han fer hele antan, og han blir løyter av hele antan, og han enda gledes du i hele antan. Så det øyelig viktig til det som ikke til, ganske akkurat inn i ui-sikliseringen som stekker Jesus. Modellet til åkken i det fralse til at jeg gjør det som jeg vil. Og her halte jeg at det akkurat øvet ved Kristus. Kristus, vi kunne lyse i Johannes 5:32, jeg gjør ikke det som jeg vil, det som færen vil. Altså han fullstendig undergjøver seg færen sjøen, men til at han undergjøver seg færen sjøen, og vil alle tøyne åpenbære færen sjøen, gjør ikke det at han færer uen og holde. Men akkurat møtes at Johannes 5:32, så fører han ut til tennasen, vi tar ikke nekve om han, vi tar at han 12, og vi tar ikke nekve om batten til om Johannes, og lukket at han romskåren. Men her så tror jeg Arne, for her har vi Mattias, Marcus, Lukas og Johannes og det her var en rikvå av teksten som vi kom for inn og suttja og ta suttja vet absolutt ikke at Jesus er en som går med seg vekk han nemlig han og Johannes 2 ta fyrst om 13 han en brittlopp og det jo det som vi gjør og brittlopp kan jo ofta være øyla verslet og her han ikke bo inn hva gjør han? Han skapar faktiskt vojen, så vart det vatten vojen. En också stort till server här på att det är att vi kör det som tar in i en drunk graver som då skulle han och så har det Jesus kört vatten vojen och så skulle han säga Tauranch. Pappa ger brand vojen chatlar och säger han. Alltså Tauranch mode då ja. Men det här är det och alltså du säger att han levde samma fall som någon och han är en viss bedalsk skörchen är väl här och ta tottlar ner så bjöd han in hemma så för han inte då över här alltså fullständigt han man kan säga att Ervis in the Louvre och kanske kan sagt wow han är sekulär eller han är värstlig ja? Men han är absolut inte värstlig alltid under Jim Fair no?
0: Men brukar folk som inte lever värsta liv så att han hettar till när paskot firar kunna leva värsta liv, brukar Jesus som var
1: paskot. Jo, det brukar nämligen Jesus hälsen är till tottlare och sånt där. Till att han var, men han tog inte lot vi tog som han gjorde. Och det här hällde jag att sövan om Zacchaeus är så fantastiska gåa. Där han sitter här, alltså bara för att jag suttar där Jesus som gänga att han klurar upp i trä vid sina sövna. Och Jesus säger vi han är hick. Jag kommer att vara tjatt här i det. Och vi får inte veta så öga näkvar Jesus säger vi igen. Men vi får veta att han var samma vid Jesus tottlaren och han var samma vid öron och östene. Så suttar vi att han fullständigt ombröjtes. Han ska göra fyra för snäck vattor och vi känner sövna och säger han bröjtes. Och Jesus säger häsa avvarskarna och inte ta omkyllningen. Åja, och gör sig till ått. Han gör sig inte till ått vid tottlaren här. Men man kan hellre säga att flera av tottlaren blev ått vid Kristus. Mm. Alltså han övat en gång till, och hade vi ju hade blivit fullständigt misskilt alltså. Ja, alltså.
0: Ta ja, kvinnan var tidsen i hår, Johannes 8.
1: Ja.
0: Han såg en öl ofta framme.
1: Ja.
0: Och var öljan äckbrukt.
1: Ja.
0: Som döm ju om fördöming och allt det där. Ja. Men ofta tar han så han blir fortalt. Så blir sötta sättningar och sövn glömde bort.
1: Ja.
0: Syndiklom. Det sista som ständer, han säger vi en affärs där och syndiklom.
1: Ja. Och här är ett gott om det. Vi måste minnas till att Jesus säger att omöterliga. Jesus säger själv Rujum mot er inte av hesen och heimen. Jesus kom inte som en politisk lojare. Han säger det som vi Pilatus. Vär rujum mot av hesen och heimen. Så vill då tänare mot. Ta Jesus kommer som fyrst och fyr. Och annars som ofta har varit misskilt till dömes i hans troj. Säger han inte sen till god son som i heimen för att döma heimen. Men för att jag är frälsam. Jag hade varit fyrst och fyr. Fyrst och fyr kom han över underkiven. Och visade sig som att folk kallar människa. Kostar öra av er. Och så har han dödsat för att han sinter. Och tog är det att han inte bara har stäckat lot ut tog. Och ta Jesus här sagt vinnen här. Som vi förstår lakon så säger han att han är röst nog samma är, alltså, är hon kommit här till att hon säger sådana nej, hon säger sådana att han säger färdigt där och sint inte långt ja? Och tog är det att till alla den här bådskapen som Jesus är att jag möter syndaren här som han är och kanske ett annat gott öm är här till er i hans fyra den samarska kvinnan. Jag älskar det här sövna. Det är en av munnen, alltså, då han kommer här på ett år. Och det ser ut som allt är tillfälligt. Jag har Jesus traktor och tar för in och köper mat. Och han säger så här, när jag tycker att jag har åman från. Han säger så här, och här för en kvinna. Och vi kunde börja gita, hon färd här i dävren och röjtas. Hon ska ösa upp och Jesus börjar samtala. Först inte en länge söv och slutta. Så för han att ta sig av henne och hon för att snacka om vi ser religiösa tingene och på tamatan. Och han säger, va? Det kommer alltid av vattnet. Men för att hon ska skilja. Väl detta så säger han, röpa mantun. Jag har en unga man. Väl måste säga, du har fem. Och en, två, tre, fem. Och så på tammatna. Och här öppnar hon sig upp för honom. Och en sån lång och vis vill läsa ändan att hon lätter krockna lite stanta för hem. Och säger, kom och sutt med en man som har fortalt mig allt som jag har gjort. Alltså, här är inte gant. Det kommer fram i ljuset. Och hon kommer också inte fram i ljuset hur hon är för en personer. Men det har varit däckat vid nöjen vid frälsen, kan man säga, Kristus. Och hon är också vid till att flöja under också blir frälsta.
0: Det är intressant att vi har sett sjön är att samhällare tror ju på att Messias för att komma. Alltså, är det för att ta som Messias eller Kristus vi kryckar och romvärjar eller vad det är så det är anslaget att snacka om.
1: Yeah.
0: Samhällare har haft parter av de jödiska skriften och profeten och kjallt att det var en förvirrande blandningsreligion så la han landade vännen här också.
1: Ja, yeah, och så är det också ui här, nämligen till diskussionen blev nämligen hon säger tid jödarna säger att det ska tillbeas i Jerusalem och vi säger här vid brunnen till Jakob, alltså så det är känt till Jakob, alltså det är känt till här på en och så till och till östen att det också attor att en vanlig jöd har inte funnit på affär in i Samaria attor här bröder Jesus gränsnar och han snackar och tar er östen klatscher att det kommer attor och tar suttjan tar väl gärna nästan vana äta och det här att han känt av verset kommer och säger mäter mun är det jag vill i hans här så sänd till mig så jag hattar att bäg gränser allt våra brottnar här på och attor en personer han hälsar nära tottlar och vi kunde se hon var bara en skötja men hon var också syr och en som var utstötter alltså han flade Jesus tog sig av henne hon blev brått alltså att fantastiskt alltså.
0: Och samma är det att göra där så osamt som det var och nästan hette jag för en annan så hade du där ett fel lags vånarna och trunna på Messias för att komma.
1: Ja,
0: Og da Jesus tog seg ved henne om, ta sånne tilbjørn, han tog ikke med at sånne tilbjørn skulle tilbjørn færre, andre sannlegg at det skulle ikke tilbjørn som færre, så, ja. Så sier vi, ja, jeg vet at Messias kommer.
1: Ja, nemlig.
0: Han som kallet skal ta han kommer for han forteller henne alt. Altså, her møtes,
1: yes.
0: Her møtes vonen, tja sammen, og han sier ved henne, teir ég, hann sem talar við
1: þér. Nemlig, ja. Og það er akkur som...
0: Það maður að vera svo lúst sjokk og nú finnst.
1: Ja, það er sikkert. Það er fantastisk að undervotlur sannleikar som við hefum um hann er, ja. Så Jesus var absolutt ikke en verslig person og tannforstand, men han var heller ikke... han gjorde alt for ferien, men han var absolutt ikke bensjen. Vi kunne bruka myndene at... att dolka såna fingrar mm-hmm. ja så och ver mitten te som var då och te brötast då
0: man ser där vid brunnen hon kallar brunnen för brunn Jakobs han kallar Jakob för färgsyna
1: alltså
0: ja vi har lite halta det att det runt så fast som man gör att kalla han patriarken Abraham Isak och Jakob kallar han för färgsyna
1: ja nämen
0: så Jesus säger hej nägra möjliga fjärd och sedan på plats och avduga vid att hon är misskilsövna och omskriva och sådana så är han möjliga här men han leder att affära att borna
1: ja. Det här var viktigare ting alltså, som skulle komma fram alltså.
0: Men hvis vi prövar affära långare att ta in det här affära att till attarfädrarna patriarskarna Abraham och Isak och stadväck också med det här en god utvälelse av ett folk för jag vill siktning för alla för jag vill siktning till alla attra hjörn och Jesus för till Abraham så kallar han mannen till affären ut alltså för jag blev siktning till alla hjörn alltså man skulle tro att det viktiga var att han sände han in i hjörn eller ut i hjörn för jag vill siktning men han kallar han först ut
1: yeah.
0: av en öjmarskare för och vill ta honom för sig själv och det går
1: ja
0: det är nog som mest svårt.
1: Ja. Jag hade också akkurat så om vi Abraham. Är det tror jag Abraham som säger han vill kalla över ut, han vill kalla över väck från till Gud vill halka han. Och på tama och hata sagt ju ösn och gjort att de som till dömes där där vi Jakob till dömes där till Hanna där han hus nutt pappa så in och tar den nämligen vi så att det här point är att han ska föra väck. Det han inte ska blanda sig vid

0: få en kvinna i ett land och på annat så så jag då som att det som är alltid är otroligt intressant vi Abraham är inte gång där vi inte ordentligt att jag kan färre om hur så nej och hur så viktigt det är att god tjärna att lyfta och han gånger oss i landen här och vi ser inte oss när vi är väl domt men det som är alltid är otroligt intressant att lägga mest vid Abraham till vi talte kapitlet her, og det finnes å tro i versene, jeg skal signa det, jeg skal gjøre det til det største folk, og vi ser ikke unga treiter til Abraham, altså, på nærkast måte, og god atle tøyene, åpenbærer seg for henne, åpenbærer seg for henne, åpenbærer seg for henne, og han gjør en feil fire, og han gjør atre en feil fire, og vi leser ikke om, som løpst han løyer om svar, i Egyptalandet, han lente, han kører på denne plavo, i fara og fara, og jeg vet ikke hvordan, men han fengt seg til, at det er et god som gjør det til, og leter han fære, og dette gjør han atre og atre og atre, men så ser ikke vi det lykke vel, og gjør noen disse prosessene, her som god i samme vin, han åpenbærer seg for henne, og han er livet her på, at tryggfinn, at man kan säga Abraham blev minne och minne verslige och att han blev alla det blev mer och mer av gode och jag hade det är märkesvärst att lägga märket till att ha kommit ut i 2000 kapitel att det är Herren säger vi igen lägg mest alla fällena som han görst fär och offra sånt och Isak av morgon fjattliga och han fär utan att Ivast han, och han säger ändan här i 15 verset där han är stjärnan när vi är och Isak kom att här är tryggfinn Moira, vi är våra samma av god och livet samma av god. Här är sådär jag äter som om och sådär jag äter som om och sådär jag äter men här sådär vi att Abraham jag kan gott repa Isak. Men lyfte varje och Isak så må god ända han gör man attra. Och det ständer ända han ösen här att han säger att och jag fyllde verset han säger jag och Isak för att tillbya. Och hade jag faktiskt tillbyggt henne att lyta av god och ära matra. Men processen, eller stivisk gång till var inte i ögonen nu. Och i allt hade det otroligt viktigt. Hade vi så uppmuntrande som jag lyser till så om Abraham och Ara att god har tolv i ögonen. Alltså vi har inte trott på det.
1: Och så där, och Isak säger vi han hur äldre än vi är när kvar är offre. Och så säger Abraham god ska själv skjuta till offre. Så speglerar man. Alltså jag läser att en ekvar som att han röntgade bara att en ekvar fyren eller halton henne och sådär. Men jag såg också en annan tanke. Isaker måtte han måtte ge honom den attor till att säga offre måtte vara en kroch annan. Så god ska själv och skjuta till offre.
0: Ja. Och jag tycker vi östen själv så nu heter det kunde börja gita men jag tycker vi själv att Abraham har haft det att han för öra att han vet väl att han röntgade att det så sagt alltså det jag nu sagt lyft ska komma men alltså men tänker sån här att han lite knöven och så ropar Angel Harran så Abraham så är pur en vet här alltså ja så att han är inte oroar han har nog ganska fortalt för runt han binder nior och allt det men han har alla andra vantar att möjliga så men om man så gör det där så kommer att då hade här är man kan säga hatte her allit a gut og jökun at loyv hatte chim shetr undan dei ja upp at hamata og hatte vísur okn ausni at det er ikke bare sekulering, det er ikke bare at vi skulle ikke hatta, altså, det andre av livet er at komme å kjenne god, at oppleve god og njøte god, og jo mer vi kommer å kjenne og oppleve god og njøte god, og nå kommer det å snakke Jesus Kristus, jo mer for hele anden er gjerne, akkurat som du sier, han har antallet sansen, jeg vet, vi er som Moses som sier at han helt av for hans, man er seg henne og kjønnelige, det blir mer og mer kjønnelig for jokken, og mer Kristus blir kjønnelig for jokken, og hele andre gjerne livende, jo ta er det som Paulus sier til kærlighet til Kristus som vinker oss ta er det vi kunne si enda en ting som vi tar rett til jeg har ganske rett til jeg har færre ut og tjene nekva penger og men anker velerne jeg færre helter og mye som tror på her altså hva kjerst du med av eller kvinna altså det handler vi må færre vi kristendom det kan ikke bare være regler så skramler det
1: men det sender Abraham i færre som trykker var och då man läser man så då ju han gör några fejler och allt det där. Men det är en bitch så tre allt där. Han vill etablera landet med några och han bitch tre allt där. Han kommer till Hebron, han bosätter sig här. Det ser ut för mig som att ändå mest över Hebron samfället eller fällskapet. Det ser ut som att när han kommer här till då får han ett halvt ofärdligt avskan av sin omgivelse och man ser till en otrolig respekt för honom runt om honom
0: att
1: jag tittar nu och allt har vi som vi läser om alltså, att respektera honom det var inte så att han gick runt i stora armbevägelsen och och fortalt om det, men alltså han utstrålar en auktoritet.
0: Ja. Och drar det och är inte han ska göra så här och du kan oj att han nej jag vill göra en jalta för det alltså så en väldigt viring. En väldigt viring för tiden som vi har haft och här så kör vi efter avskan alltså tanke och avskan som godstyrskan den här.
1: Men till och med han lever och är någon är avhängig för allt till god.
0: Ja.
1: Alltså han så lever kvar där. Han kommer ur någon storboje, ett tal till Malsa, Ulrik Aldea. Och för utan att man redan minns öjemarska fär som en hyre och en säg och allt det där och lever i Kjölton och sådär. Och så är det, så är det. Han är avhängig av god till alla tog.
0: Alla tog.
1: Och avhängig av trunni och avhängig av tog av människorna.
0: Kan du lycka till att döma oss att säga att Abraham, som är otroligt god och i 14 kapitlet här är det att han, alltså kongen är han hjälper Lott och han vi tror ju att han man vinner allt det där. Och så det här talat om att det är 15 kapitlet ta om det här i 4 och på samma sätt och han vill tro att god går och ser i köpen så tror jag att männar men här halt i evigt läsa kapitlet det går inte att prova det att Abraham tar poäng att han inte finns så. Och det är god så är vitt där att han har mått det. Ja, men så säger han, jag vill Jesus att kommer att arva mig. Ja? Och ta är det här att han säger igen, Abraham, nej, han ska inte arva det. Och allt det ständigt han säger, kom ut. Och här också jag ofta, kom ut och tog ner en logisk box. Kom ut, och han visar upp på kötterna. Såla ska jag komma till att vara. Alltså, Jesus ska inte arva det. Och kan läsa vi det här? Abraham, tro vi herran. Och han rocknar ju honom till att rättvisa. Det vill säga, att Gud kommer ösen in och tar i tryggven i vajk nämligen, och tar i herren huvud tala och att det är stäffast detta så kommer tryggven att du vi kan lära oss otroligt mycket av Abraham ja.
1: Till en sanker som Kostar Rollins inte som heter var stund jag dig behöver jag vill vi färre att höra att han sanker nog

0: år inn i byen her, industrialiseringen. Hon är ju rätt så det har tagit som en ekom IT och KT-samfället, ja. Som ger till att folk hoppas mer och mer. Byen blir större och större, ja. Jag är alltid att jag sa en av danska bok och trus som är det blir den största byen i världen var halvt London, men de har rätt. Och vi tog ju miljoner sådana. Jag tyckte att det var luknat evigt ur det. Alltså, London är längt att det är självklart att bygga mer. Alltså, det bor på 25-30, alltså, ja. Mexico City, Shanghai och för allt det där. Det är en otrolig koncentration av människor i det i storbyen. Och det är kanske inte akkurat det här steg här man en latta så här och gott srött inne på inom vi ska bruka att han att han vinkade då. Jag minns när vi sa en film om nu och Abraham, det hade jag nackrat nu uppe och vänta. Och i filmen här är för en samråd fram och mittlen Abraham och Lot och tar avgör att ta komma till tävling, ta mot skilja till en landeklar och köpera där. Och Abraham blir Lot välja. Och Lot förhoxar sig om och så säger han jag halte att det är för om man efter mot slattan hon och till dem är det timmar man lever och lattar löv här nere och så får jag omhoxa kanske bara flytta in i byen här. Och ut i filmen hon blir Abraham pura chockerad och säger alltså in i byen här att du verkligen in i byen och så säger han händer spåren alltså hur vantar du att du får höra gott gudsrött in i byen och så. Ja, det var bara så här, nu är det hattat självande allt fiktion och det bygger alltså första målsbök och frasöknar här och så så ger man en text som inte nödvändigtvis äntligen är bibliotryck för det var inte gott, så när man hattar en sån vinkel som inte lever orimligare heller. Men bygger i det här, alltså är fotter av larme och allt stjäler uppmärksamhetna och sansintrycken är så helt otroligt äggvarsligt att det är ofärdligt att troligt när han också har köpt.
1: Ja, jag hade akkurat som tagit kämpa till byen här. Hvis man bara tar ut bara ett perspektiv, alltså hvis jag tackar fältet som körde Babelstaden, ja. God säger, spröja det runt och hjörna och det vill inte göra det. Och det vill inte spröja sig. Och så skulle jag bygga Babelstaden. Babelstaden är inte att jag vill bygga ett torn som blir upplämmas, det tycker vi inte. Men det är bygga sär och ett navn. Och det visar sig som att långt här, jag vill inte säga att det heter en avhördant till Ödskull och i havnen ska framflyta ut i byggnader. Det är det som jag säger. Men tendensen är långt här att ut blandar tungomålet och för att spröja det sönder. Det visar sig att det är faktiskt blir en klumpor. Så blir det långt här att det blir galet som man ser på tammatan och människor för att huxa. Och det är värsta att det är mest till. Nu har vi själva varit tjugo tjänsten till New Tribes. Och här först innan stan att kanar attrapaskar fast som inte har varit evangelia. Och du kan inte finna en stam och näkra stan ute. De som lever ute i naturen. De som lever solen och får dyr och ödligt ting. Du kanst ikkje få nærkran at det ikkje tro på en god. Og jeg kan ikkje si at det 100%, men det viser seg som for meg at det er mer at det faktisk ikkje kommer saman i en klump, at det her, at du glemmer faktisk å suttje solen, at du glemmer å suttje at det er vekkert, nesten som en fangstelig kan man si på den måten, og så larmeren blir øl og nekv, og østen industrialiseringen gjør østen til at folk arbeider, bum bum, og er ute etter, og njøter løyve, bum bum, og løyve blir lettere, tjokk, man nekva mat av det, arbeider mindre på den måten, at du må bruke tog. Här är så redan en förstörelse i härpoint. Och så visar sig att ofta här dessa skojiga idéerna ofta kommer in. Och då blir det öliga rikt att sätta sig ner och ut i stittla. Vi har långt sagt att vi inte kör färre ut i en öjemörsk, men vi har vurs att det är viktigt att man sätter sig ner. Och ösen letar här, akkurat som Jesus, som du säger, att han talar vid mig. Men du hörs hur att det flyras där. Och vi har ett milanare där. Vi kan nog checka e-mail och Facebook, vi har YouTube och öllet stängt. Och jag vill säga att det är otroligt gå. Men det mesta är att det är öl ofta som stjäler tugorna till åken. Så snarare vi inte kunde huxa. Alltså, första sång. Och är en ärlig kom, så slaknar jag sig. Och här satt vi till en egen tank. Och du behövs lätt att sitta till en egen tank. Du kanst alltid ha också öronen. Du kanst alltid lusta, du kanst alltid upptidsna. Och då blir det ofta öl rikt. Akkurat som du säger, det är alltid jag.
0: Är det moderna människor som blir en stöjd narkoman?
1: Ja, jag hade det. Alltså, det är blivit narkomaner. Och det som jag hade att det är blivit narkomaner, det är underhållt. Och det blir alltså så öliga

0: ta vissa kanningar och snut vi tar sätta nu att folk läser bara lilla stoppar. Alltså att det att zooma sig upp är att du tittar nämmare affär in Netflix eller in Viaplay. Åh, bara lucka sätta sig ner så bara få alltså ju mer man vill lägga till en sång utro jamanar så ska jag köpa upp att så en som ett sitt för att kanske ösn. Vi kan ju för att ösn och jag kan
1: mentalt.
0: Mentalt och jag kan löva. Jag vill blå doven och till det här halt det här konkret. Jag vill bli som avhängig av underhållning, va? Och en kurs har varit du själv och att sätta sig ner och göra tal och läsa skrifterna till er harst allpå, ja. Du ska huxa och du ska läsa din, du ska sätta det in i tingen. Och här så att det alltid är vi är färre ut, alltså mer så att det vanliga fall. Blöjen är färre ut och tog mig att läsa stora artiklar och kommer en liten stoppa, så att man säger. Ja? Och tar du packar allt samman och är stått och grått och tar ösen öliga kötta fejler kommer nu och man säger. Och men faktiskt läser ju mer kan stå ösen för att de blir nästan som att vi bor på för att vi inte ska snacka om ofta, ja.
1: Först blå, nu är det att komliga nätna, alltså gommel blå, att du kan få längta och få hundra, alltså tvina. Jag har också varit hukt efter som komliga blå, det är inte det man har tänkt fram när du har hållit russen eller russen eller ja, för han skulle blå inte ha fjärsen och socialen och kvar allt det där. Jag lägger mest till det att grannarna är otroliga länkar. Otroliga länkar, det är kvar av dem. Och till det här har vi lyssnat,
0: ja.
1: Men du serverar så länkar grannarna där. Så har jag inte tog mig läst.
0: Jag har inte tog mig läst, nej. Och jag har en av grunden ofta, jag har inte tog mig läst blå ofta. Men de öliga valde jag började med Kristel Daupla. Då tar kom öliga ofta in. Det var inte bara Kristel, men det kom östen vi
1: Kronitjer eller
0: Kron. Ja, för själv sådana ting. Och vi kunde köpa det till några tattlar som säger att man kan köpa det för dusliga köpa det. Men i helt det här var otroligt att det var gott, alltså. Och på samma sätt. Men det var visst, jag ser även färg ut allt. Dessvärr. Östen innanför mig. Alltså, jag tog så östen innanför mig. Min tryckvant folk. Det läser min. Alltså.
1: Och bara tog mig till lustigt sövån långt på samma som förr?
0: Nej, jag bara tog mig till lustigt sövån och på samma sätt. Alltså, det är alltid är en fadess.
1: Det är kanske en också kraftig generalisering att säga att det är inte tog mig lustigt. Det är inte givet att säga till undantöga.
0: Ja, ja.
1: Men det ligger lika som inte i mentan långt.
0: Nej. Nej, jag minns att det är perfekt att ta för sig repta. Alltså Birger, Benny Henner, jag var som känd där på oss. Jag lyssnade han flera för Kjöltran och Badnabögan. Jag minns att han är Birger. Han hej är som ett enda om för mig för jag har mikrofonen så jag kan vara fru i hänsyn. Och han var ju bara, han fortalte ju allt det. Och så minns han säger, och här stäcker vi ett, var att de var morgon. Och där kommer sorg jag och säger honom. Du var alltså, come on, kjell då? Och jag tycker vi kanske östnär, vi kunde kanske skapa hattar. Det säger det inte, men det är kanske vid östnär försvarsskydd. Men det här var alltså, det var hattarpunkt svövan. Ja.
1: Alla människor säger att jag gick skola och badna skola. Ja. Att de lärare förtalade spännande och så ringde klockan.
0: Ja, det var fantastiskt.
1: Alltså. Det var inte att det var spännande.
0: Men tog vi lite kärle ut till åken tryggvand. Ja? Alltså, vi mover olja aktiv. Alltså, du måste... Ansa efter, akkurat som om jag och ligger sånchen, eller finna ligger sånchen, inte beväga sig blöd och då, så må vi ösne virkliga ansa efter, och ganska späkligen begynna att disciplinera och en attor till att sätta och ner och läsa ordet och på andra matar och tog och inte bara färra vid strämnarna. Och vi tror ju ösne öliga ofta till, alltså, eller inte så alltså, tog inte er upp andra matar, tog inte kom inte in och säga, hej, Karin, nu måste minnas till att stäcka upp, du måste komma känna herran på andra matar, och lite som långt, det är bara att han negativa av tempelryttaren är, alltså så är det kött av blåden som kauter i ötlens ner i röjtsna, så är man inte bokstävliga men ut i röjtsna som kämmer då är det värre allt ja, alltså.
1: Men när man lever i så här bobblen så här materialistiska eller jag säger filosofisk materialism nu också ju om när man tror på att det är den kärnliga världen som är till och allt är utanför är non-existing. Så, då har man inte något annat att fokusera på än det.
0: Nej, det är det. Och östen är det. Alltså, så är det också att vi har bränna filmen som blir gjort ut det. Och det underhållt. Förr var det ofta att det är goda vinner att jag inte. Alltså det är så jävla nekv, alltså som man säger, det är inte vi till att göra, alltså det är inte vi till att göra, det blir bara, alltså ja, och anker spurt jag en, hvis du hundrar inte att det här datter och en människa var, ja, men jag är helt för att hundrar inte mer, hur ska jag förresten en människa till, alltså till att säga att människa är ett virus skapade myndgods, alltså att det för östen ut, och så för allt hitt östen ut, så handlar det om mig och mig, och mot det. Och det är väldigt skäga hävda för samfällighet.
1: Og det kristne menneskesøn som har givet mennesker det virus som du har haft i nekk-nekk-var og som vekk-nekk-var, sier han.
0: Ja.
1: C.S. Lewis, han sier en av sånn, jeg halte til C.S. Lewis, jeg har lyst til at det moderne mennesker det, at det føles han tjøkken høy, men akkurat som det bor i en hus her til ångar horar og ångje vindeir og til innelast rys av bablene og sier at hette er høymeren ferdig, det er ångje 8-4. Man kallar det för en världsmynd som är öliga naiv och fiskar sig på en estaplig.
0: Ja. Ja, och till oss det som händer alltså, på Tammaltan. Och folk har bara fullständiga go-teacher, utveckla i och paramater. Men det är ett som jag har också lagt mest till. Det är sådana som han har öliga lust efter Ray Comfort. Och jag vet att han är öliga, önfalt på några matar. Men ja, han visste mig för ett klipp. Men han lukkar vel til Ray Comfort, og heter Los Angeles. Los Angeles en øy, det kanskje den ringeste boen i Kalifornien til å snakke om alt dette der. Men han fyrer ut, og snakker, og teker vi folk, og tåser vi deg, og prater vi deg, og så legger øyelig kjøtt mest til at øynrødt, og tar han som tåser vi deg, og kommer inn av boiplene. Altså, i Raskauer, så han viser han til klippen til at det lukkas, men i Raskauer er kvart, altså, at folk, at sin gamle bådskap, hva Jesus gjør det, og at det er god, elsker det, og at loven og alt det, at folk lusta. Fantastisk ja. Alt.
1: Men er det ikke tøy at evnlandet ligger i menneskene om og at vi får ikke rundt undan tøy?
0: Jo, det trykker vi i Virkland. Jeg trykker vi at det er som du citerer til her, at Salmon sier det, at evnlandet lukker mye om du ikke trusk, og du er et gister, så vil du nødt til å si etter, ok, hva hender til at du dørst, om du ikke trusk nækka, men så trykker vi at det er vekk i alle er over, at året alle er over evnlandet, og mennesker hukser jo sjølvante. Mennesker kan huksa om nå, men tæi du begynner at blive ældre, men du kan også huske om at alle raver. Du har godt lagt at det er et sikkert tomrum i menneskene som bare god kan fylla. Mm-hmm. Og og hætta kan vi da også utnytte til menneskene. Det er ikke alle mennesker som lukker fullstendig ned. Det er også en tæi som her som også lidt sindre. Altså, jeg må være sindre mere end etter det. Altså, det er ikke. Det er ikke stort lavere ferie og swimmingpool og etter gode mat, alle samme tøyene. Og det kommer, man kan sige, akkurat til gode, som husker det på andre måten. Jo, jeg tror ikke han lagt det her.
1: Men man sier også det at heimen er ikke blevet mindre spirituelle, kanskje akkurat øvet. Ja. At han blev mere og mere spirituelle, hvis jeg kan bruke det året. Men selv om folk er åpen for at det kanskje finnes en andre lever, så er det rettelig å lukke for at nekker skal komme og fortelle at man er, ja, men sannleggelsen ser så løs ut og sånn, til hva som er til den beste livet ut i kjoldtukkeborden og til større åpenløkene om at det alltid er kjoldtukkeborden og så man kvar og innfinner sin egen sannleggelse som det passer best.
0: Ja, og her hadde jeg til rettelig interessant, det er faktisk, som vi snakker om, sier det nye at de stanner, da vi snakker om minnelåta baskar, at Jesman er en utrolig minnelot. Altså, det er absolutt ikke, og nå snakker vi ikke om alle kristin på tammata, men det er, jeg minnes det her, for det var København da jeg bor i Japan, jeg minnes ikke hvordan 1000 var i Øtland København, jeg fikk sjokk, som var ui, jeg minnes ikke at jeg kallet meg til artistan, altså, en bojer så stor, og det er alltid er utrolig rannsakant, jeg sutt, akkurat som du sier, bare innanfor yoga, innanfor hindu, og du hever buddhism, og du hever, og så er det blandingen, mennesker absolutt ikke minne religiøst. Man skulle tro det nu etter cykliseringen og at darwinismen kom inn og alt kan forklares bare ved naturlige årsaken. Ja, men så släppte mennesker hæsen i det hæsen her hukkjånen, ja. Men altså, Faber og Kanna filmstøtner og Hollywood, altså, det er ikke nekve avdommer som ikke trykker på akkurat, altså. Så vil det ikke bli minne religiøs eller spirituell, og det er man sier at her er akkurat ui menneskene, mm. Altså, det er alt løyt at han vet, som du sier, ja, men du har taplinger, du kan ikke suttje sannleggene i egene. Ja, men vi har jo også nye øynene, at det er et historie. Så får jag få mig att dricka. Kan man vara också som ligger attanför. Kvöj vill människa söka handa vägen. Alltså, det är något som god och snivt lagt i människan. Och har sagt att det är ett äcke och ett råp från Edens hav att en människa flyttar ifrån Asien här. Alltså. Mm-hmm. Men allukavall är det här tomrummet känner jag med falskan alltid. Och då söker vi då i det spirituella som är. Alltså.
1: Ja.
0: Det är allt.
1: Det finns en vär utanför det skönliga och det tumliga. Vi får att höra sanchen Korsarån sin tja Jag har hörst om en stat och en molnen.

0: Vi drar att köra Lindne, vi sänder inte en äppeltidang då Jekan Jakobsson har varit gäster här i morgon. Och vi färdar man och lötar runt det och vi tar oss och synder om ett här samfällighet. Vad det är man ska möta i mitteln det andaliga och det värstliga och kvarsla så in. Jag har väl lukat hur jag nämnde att jag kan, hvis vi förtär en av egna religiösfällskap, Danmark, det var en konger i Danmark i 1600-talet som jag hade inte av Kristian kände som säger sig vara att han framme och pietistiska kongeren som var öliga godröken och han ville så göra alla danskare öliga godligare. Och så gjorde han vi i mitt land att införa tvang för att gänga kyrkje och allt värstligt underhåll, det var ett jönda så han stångt ut av konkliga teatrer och under teatrer och sådana grejer. Men det var sysk om att danskar blev mer andaliga av torre årsö.
1: Nej, och till akkurat det här, alltså här efter ett så vet inte, vi kunde inte tvinga närkran. Och jag hade själv vår att ta man för in att tvinga folk. Ta halde är man glömmer att det är näka som öder håller anten. Som man gör ett värsk i löven. Och ta er vi nämligen in i ui så tar som man den här pietistiska antan så är. Och ta glömmer man att det är östen ett värsk som håller anten ska göra ui falchen. Och man kan bara köra allt i en påse och så bara ödla. Bara så skulle det gänga möte och så skulle det gänga ui kyrkju. Och ta blöver det nämligen i östen ett stuft system som blöver ui tog. Ja. Och tog är det här omgående lösningen att göra på det här. Men vi har heller inte sagt att det är inte viktigt att komma samman som tryckvante. Och det ganska försumma vid nekvarnäck vid det, alltså på tammatan. Men lösningen är så icke att färre in och krascha det och säga och vid lucka Havnarbio och Sjönökarhuset och vid Gera som Hitler tar vet, och gott nog på alla böckerna vid alla skall så vill vi bränna allt och nyr, alltså det är icke tan maten som man ger det på och Jesus gör det här själv på tammatan.
0: Men Maoismen, Kina, hon kommunismen, hon körde nära det samma med kulturrelationen.
1: Ja.
0: Hon ruttade allt väck. Ja. Det var bara en god till Mao själv. Ja. Allt var skallsöver och tonläger och symfonier av Beethoven och Mozart. Det var allt för boj. Det blev nästan dripen om du hade nära det här. Ja. Det var imperialismen. Alltså, människan kan bli otroliga höjlavaskar på en annan mat.
1: Ja.
0: Men danskar blev så sjuk, men att man gör det, Christian kände att han inte för konfirmationen. Alltså. Och hon är så hinkan lyckad till det ena där. Och det kanske jag ska efter att undervisa ungen och människan och gå sår. Eller?
1: Nej, och det är faktiskt det som jag också om, alltså det som jag också om vi tog i. Alltså, lugga mig skvätt, alltså bara för att jag kan döma att det till det här, är minnes kjallvård, det är över i Batnaskolan och Röje. Alltså en som är höjning, som är hejåkna kristna. Alltså när jag så söner och Abraham var han matar, det var inte bara en sundagsklam, men det var östning i köken skolan. Och lät hon inte undervärdera att det är östning lärare som ger att de handlar matan. Och tog er till att attacka bötten och lära dig. Och då tittade faktiskt det som vi till östning, eller att det var tjej som började ju. Vi började det, men det var en som säger mig att jag kan alltså, tittade rätt till att attacka bötten ut och undervisa dig i skolan. Och det gjorde vi så. Och det här var just nu att man tog ju var att vi tackar att det är om tjej, tre och två tankar och det är fjörde. Och här vi färg in och vi får vissa centerfattligare och färg in och vissa om kan bo bland lärare och färra matar. Och det här kan ju inte gälla vad vi tog ju. Det är gott alltid alltså, på tammatan. Och jag är också glad och fyrig att fyrir världar kanske har smörjat det här att man kanske ska bära den nekat och vöja sådana, men det kan omkant vara gott att komma samman och att utläsa bubblan för att följa.
0: Ja, det kan inte vara skrift.
1: Nej, det kan omkant vara skrift. Och så kan omkant säga, Paulus säger att det är så som gör det strusjö. Jag vet inte, men man kan stäcka det för längt. Alltså, det är så som gör det strusjö. Kristus vill ta och prata och lycka av alla. Och vi ser inte hövdspressen som profiterar, som inte var kristen som möter kristen, men att det frejar och inte har för allt falska dörr och inte har för falska. Så vi många gånger undervar det här helt då. Och då är det östen teater. Och ändå nu helt kjøtt, jeg har lest bøtjene, Limsa Rappelcha, Victor Hugo, tenkte han så igjen. Men nå etter hun på her, og han ligger inne i enskene, som jeg har lyst etter henne. Jeg må si at jeg, altså, jeg har ødelen skal som jeg har lyst, jeg har lyst rett og nekvar. är hon en av de vackraste som vi har. Alltså, och här är det, vi kanske färger tar, alltså, hvis du känner sig till kristendomen så, så finner du så otroligt väl kristendomen i nekvån av som boken som Øystein skriver här. Det här må du inte glömma. Och då är det alltid är att vi tar Øystein köva antan hvis vi färger in och säger, ja, ah, läs omkring när jag ska, alltså, jag heter nekvå som du kan läsa, men här är alltså nekvå goda litteratur som du kan läsa.
0: Det mesta du nämner det eländiga Victor Hugo till att det är några få veckor sedan i läsarna.
1: Ja.
0: Annars har jag sagt att Nekko har sin läsarna.
1: Ja.
0: Jag tänkte på något som har biskopen i bösen. Jag har alltid handlat med Jesus.
1: Ja.
0: Halt er utrolig, da.
1: Han pensler han ut, og et annet som taler etter meg, Tai han skal teka silvere,
0: ja.
1: Så en lenk scene her på at han hikker i anledning, og jeg vet ikke om det er mye, men det er andre på omsikker meg, men hikker han av biskopen,
0: ja.
1: Og jeg ønsker fra meg, det var flott engst, da. Altså,
0: det frifodla?
1: Ja, frifodla, jeg tror ikke endre teka det, men jeg ble rørt,
0: ja.
1: Tai leste.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenkte, wow, og jeg skal tenke, så ikke seg, feir, mynda Kristus og i mer så vi kunne skoina han såla seg ut så det er den verkaste jeg lyser altså, om en person og vi er ikke oenig til at han myndrer han av Kristus men han myndrer han øyne som øyne som liver kristendom og kusfira
0: men bøsen som vi går og skriver i kjellavern av fransk revolusjon altså hun fyrir framgang til 1820 så nå vi tar av fransk kallet til 1924 og man gjør det opp i monarki og alt dette her og nå skulle man ha et paradis samfunnet som har skapt og Frankrike har ju blivit bara ljotar och mer blåt än den närkronen till Heiver och Arena. Och till ljusna tog han skriva det här. Och fick du gå och säga själv det här att revolution, hon bröjter allt utan människa hjärta.
1: Ja, exakt. Och till något stort då är det att du vill få republik, du vill få demokrati. Men så, och Arn Napoleon kommer till, så tar som kontakt honom till, tar blev akkurat lycka checka er, och faktiskt blev akkurat lycka kua och vad annat han, och så kommer Napoleon till. Men det går vid Napoleon, era lycka väl till att han blev kunnat kajsare väl till, men han körde ju östen till att kyrkjan åter höv är uppe skuld och trädda skatt, så här kom det gott vid till östen, ja. Men det visar sig att det inte är bara att bröjta, att system bara vid... som sier han og ta vissen løsning og i hjelpen og i bøtjen ja
0: franske søvans lærer nå er jeg om menneska
1: ja
0: jeg bor i menneska men så begynner hun for jeg gjør om kanalene til Bretland jeg nevnte det her om det som hendte jo i København at han rundt av kristne danskere vid lovene eller vi har håndtøver og vi tvang det er ikke kjellig vel men det som hendte i England om så måte som Frankrike ikke opplevde revolusjonen det er at England opplevde en ekvillig kraftig og sterske andel av veking med John Wesley og George Whitefield og til granskere det er som sier at bjerga i England undan och en här revolution till landet var akkurat lugga big för till en kolvaltning som Frankrike var.
1: Ja, och det är otroligt intressant att säga en som heter Max Weber. Han säger nämligen att att vi George Wesley och George Whitefield att och det är också något intressant att tar slå på fältet in i att tala tar för ofta ut att tala att tar slå på in i uttalen med kristendomen alltså som tar vi våra jag ens vi med när snackar vi med alltså nu då och man släpper sig gerat att det så jag menar så tar för ju ut att tala alltså men tas man han säger ju här Max Weber i min kvarter uppgave gör det tar en Max Weber han tycker ändå ut och nu har vi själv lyssnat där på sin charge John Wesley men han säger till att det som hände i England ja, och östen vid Jungle Reformationen till är att visst det första att katolismen så får hon ofta diska ta fataka och ta vajko på tammata men han säger nämligen att Wesley och tar för ut och sötter till att det som handlar om till att folk skulle bli frälst och skulle kunna känna god och ha god skuld för ärtor och tog ju var det att dömes och östen och östen är industrialiseringen som kommer att en människa som är tryggvande och har en fabrik och så är det att hvis jag gör det, jag syns inte många moderna och jag ser bara vaktdömen, jag tjänar 500 kronor men hvis jag köper dessa fabrikerna så kan jag tjäna 1000, kanske 1500 kronor så också har jag då det här dörder ju god mera än att alla de bär här till och Sean går där och att man säger att han så kan han sin jävla andra och Max Weber säger själv han tar nämligen ett klipp och när det är bok John Wesley säger här är en gal ändå det är faktiskt blivit frälst så lägger det av att dräcka det är för att arbeta det är för att sitta för sig själv men tror plötsligt för att bli att det är för att ganska bära att samla en under sig och det var faktiskt akkurat det som hände. Jag har också fått en bivast bankamän och äramater på tammaterna. Så tog jag att en väldig vetning som hände vid Ångland. Det var fullständigt motsatt i Frankrike.
0: Ja. Men tar det något som händer innanifrån?
1: Ja.
0: Det är inte tvang som kommer om man för trust om man är ju fälltje, men det händer något god rör i hjärtan och så bra det något innanifrån.
1: Ja, och det är såklart viktigt. Vi så läser dem om George Whitefield och John Wesley och Charles Wesley. Då hade de något som de kallade The Holy Club.
0: I London.
1: I London. Och i skolan. Det är för kallt när Richmond här läser det. Det har varit så motiverat. Jag har en bok här man kan se. Det är för upp klant 6 och läsa och man menar ändå att George Whitefield fick ändå skäga så att ni är så när George var av. Alltså, först lite frälster. John Wesley för 2 år som troppar till Georgia med min indianarna. Han var lite frälster. Men allt som lägger mest till, hvis du läser om det här. Jag minns inte om det var George Whitefield eller att det var John Wesley. Jag hade att det var George Whitefield. Det var en bok som särliga brötte George Whitefield. Och det är en bok som Henry Seagull. Han heter The Life of God in the Soul of Man. Alltså, liv Guds ui människan, ui salen av människan. Och han ska säga hata vill jag hava. Så det är inte något bara utifrån, men det är något inifrån. Och nu har jag läst rättligen vad talar George Whitefield. Och Marshall Jones skulle säga, och jag känner pura rätt, Marshall Jones som talar i England, han skulle säga att han är Italien och Virginia Lewis under Hastor och Marshall och han är stolt för att Virginia Snowichite in. Så tärt jag bara hittar en bok till George Whitefield och läser en tal och en luttla löto. Och när jag läser en luttla så är det akkurat här som jag är.
0: Nira Jörnatter.
1: Nira Jörnatter. Och att läsa George Whitefield. Tas har du. Jag är nekvat heller så han. Östen jag kindlade samman. Alltså, jag blev nästan rörd att jag huggs om det. Wow! Alltså, hese tar livet. Jag var näka innanifrån. Jag var Kristus uttöjman som välja. För jag var eld. Alltså, en sån eld huvud. Absolut inte bara näka som har krossat ner i huvudfalt. Ja. Och det är också sant att metodistan har kommit fram att George John Wesley östens vurs det är inte bara kunnat göra evangeliet. Men tar väl då också en lärare faktiskt upp i åren, va? Så, ja. Fantastiskt.
0: Men Russland blev kallat metodisterna, var det?
1: Ja.
0: Det var nog så att det var metodiskt,
1: ja? Ja, ordet metodist kommer att det är slängår, alltså metoda, alltså det var som metodaktiga, och det var ett negativt ord som där fick, va?
0: Okej, var det att snacka som blev hångt upp att
1: det? Ja, jag hade det på hångt upp att det, men man tog det. Jag vet inte om man tog det, alltså om man sa det så negativt, det är ju faktiskt ganska östra att säga att det var också att det är första för det var kallat kristen, och jag passade så kanske var det något så negativt här men det blev positivt. Jag hade det här blivit, alltså metodist, att det var så metodaktig och därför kanske östning attityd till att det var så extremt att det låg så inte ger rätt att du ska fasta och du ska läsa bibeln och så inte ett hattar, inte rätt alltså metodiskt det var det.
0: Ja.
1: Men så färdar, och det blev alldeles frälst det blev alldeles frälst och det är intressant att läsa östning till dömes John Wesley att han tar han höjer och en av sina morpet här i London en stad tar han höjer inledningen till Luther. Jag har ju kommentaren till Luther. Jag har ofta läst det också.
0: Inledningen till Rombrauer.
1: Rombrauer, ja. Och inledningen Rombrauer. Jag hade läst det hos här och med år som är bunt ner av reglerna och han är sett i fru eller nästan rörd och kvarje för att läsa det som jag säger. Så här blir han utfrågande.
0: Så tar vi en syrstånd för John Wesley tar han i London att han har 2 år som tror på att check upp för den här veckan åpenbering av för Jesus verkligen.
1: Ja.
0: Vi får höra Sanchin syrstånd till er uslenska balkar som kom hem och det är Flovan som synger Sanchin syrstånd.

0: Við erum aftur að lindinu, við sendum sér nú Bildu Long, Jekvann Jakobsson, Jester, Morgan Jekvann, við erum komin til endan, við ferðum rundt eða nú Við erum farin öll að vöja, við erum rundt í heimsvöfunni og patriarkunum og skriftinni og hvað var det Men við enda við, við tóðum sem alltid enda við, altså Kristus, Jesus, et landamál og et landamál kanstu bæra for að fædra að jökna åpenbæring
1: Ja, jeg kjenner teksten her i Klosserbraun Her, den siste versen her han sier Et av landet er veldig størst Kristus og etikken Vøvn durder inn her Og du vil gjerne etja Øtle som lorsta, du ikke en kristin Så for jeg beder om å vende vi og trygg var en Jesus Kristus Du så kan godgjøve til her Hes åpenberingsene Og man damas øyler vel dette vers I 4 kring kapittel 2 Og vers, jeg halte det vers 19 Og her Vi tar som det som ikke eier vi seg, ikke øyre hårst Som ikke kommer opp i hjertet nærmere mennesker Men som anten Alltså som han har gjort till röjar och han ger till jögna antan och då är det så viktigt till åkon som är tryggvande att ta vid huxa om allt detta som vi tar huxa om här vi är ett livande samfulla vid Herren Jesus Kristus ger hela anten år livande och Kristus ta en större så blir han större för mer är det här så uppenbarligen som vi har vid oj och munna liv och det är ändå målet vid kristendomen och ta i vid välja sucha han och vill uppleva han och njota han vid ett fettla jag ska berätta han visst det men ta vid det här finns ju sig sjön och som blir större och större ta är det att det är kallad till Kristus som tvinkar och ta för vi nämligen helt rysche att hitta nya människor som inte vill jag tryckva vi får akt Vi får heller ikke at vi med liten høyt og sier Hvis du ikke kast meg i oppenberingen Hvis du ikke gjør dette verset jo i meg Så kunne jeg lukke så å være akkurat som to Hatt av vi bruk for jo i akkurat samfunnet ja. At Kristus oppenberer og fyrer akkurat Vi kommer kjenne han, oppleve han Og be etter Og be om en av vet ikke At vi skal skjønne Kristus ut Det er det som jeg ligger med her hjerte Og be for meg, jeg har bruk for det
0: Jekvann, takk fyrir at du vildi koma hér morgun Takk fyrir at du vildi bruka þessa stundna sem við okkur Og við fyrir að svolítið sýst hér að höyra að sanga þrjátt Til staðum úslenski balkur som syngur Og til sangurinn Úi húsi herrans

0: Alisa, tid jo filmsister. Hvordan å være filmsister, og da første og fødte tror du ikke seg en så fjerst. Hvordan hos om forholdet med den til systerne?
1: Jo, til forholdet ordentlig godt. Ja, vi er tatt der, filmsister og tjej og her. Så her har vi tatt angstes. Tror jeg det første til år og år. Och så där tror jag i mitten så kommer den fjorda systern. Och så är det allt annat jag kommer. Så att vi tar väl nekv samman. Och görs nekv samman. Och det kan ska vi gruppera sig inte där äldre och vi vill lockast. Och vi är inte lockast och så där. Ja. Men vi har ett tatt förhåll till kvarjära. Som Arne Genka så har jag tändligt bara tatt här och tatt här till det här förhållet. Så att man har så bruk för en öron och i gerans det är någonting som du ska ta av gröja och arbeta. Vi vet inte, ja, det kan vara vi ödlom övlån, men som du lyckas ska rinja och hälsa på och spyrja om. Och just på det, och vi tar en exosialt samman. Och vi drar alltid till föringar det är, vi feirar också när jag kvalitet som familj, att vi tar oss nivån från vatten i av att feira tar det är som är rått, att finns det där vårt bo utan att han blir hilden, så kommer vi samman och det ska helst vara kärka på honom. Så då har vi alltid kursna kärka och vi är sådana kvar. Så tar vi nog då vi har kursna kärka vi till döms till här. Men ja, vi är rätt nytt där, vi kommer ta oss och väl samman. Och Ösne och Karabotje, släckte han är Ösne. Han har bara tagit enkre så vi syskna är öliga väl. Alla böden så att vi hjälpas att vi böden om det är omkring vi. Till döms åtta allans nu är som tog ju till döms så. Vi har spast vid det att vi bara någon av forskjellsart. Jag passar på att jag går nu.
0: Är det otroligt gott att vita och märka?
1: Jo, det är gott. Jo, ordentligt gott. Och jag tycker också att det här sambandet till oss är så gott. Jag tror att vi har till häva några fel lax. Vi har Jesus som frälsare. Och så inte att det är en öre människa. Jag tror inte att vi bara att vi har gått på någon annan och häva det gott samman. Til oss områdant.
0: Det har sett dig i en och samma båt.
1: Ja.
0: Det är så gott att vi har båt och samma båt och har samma kurs.
1: Jo, det är gott. Det kan också vara bättre än det. Det har sett kurs att det är ordentligt gott och det tryckta vid oss nya.
0: Hela tiden har vi inne för att se till det.
1: Ja, det är något som är oallmäntliga glad för att det har goda vinner. Och jag har nekva goda vinner. Jag snackar om vinner att börja vid från vatten ja, och jag har nekva vatten till oss vinner också. Men i köken och liv, det är antalliga liv i missionshusen och sånt som är mot antalliga hem, samma vid kyrkan i oss. Så har vi finns nekva goda vinner. Och som när vi var ung så var vi nekva samman, vi är tjenter och dronker som var nekva samman. Och jag tror så ett vinnarband som var hilde i när de 3-2 år som vinner. Och när nuttio vinkon är vi som jaunan samlas till vinterklubb och ja, till fastare tjockvörnör och tjockvörnör och några turer har vi gjort i förrjön och öjna för att vi är utlands. Men nu har vi sådana att det är inte riktigt samlas, men vi möter alltid upp till föringar där och så har vi tjockvörnör. Det här vismöt är öjlhögt att det att det var viner. Da vi var ung, så kallte vi nekvar bilturer sammen. Vi skiftet oss om å køyre, og de som hadde køyrekost, kallte rundt forskjellige SES-trådene, som vi bjør inn, det var så innta. Så følte vi rundt og kom for å kjenne forskjellige ånder. Men til viner, ja, det er ordentlig godt at det var gode viner. Vi har sånne viner som i havet. Her kunne vi flenne sammen, og her kunne vi gråte sammen, og hadde stått litt og hundet litt. Och vara förtroliga samman och nekv i mig ting som kommer av Lusslöjn. Det är ordentligt gott.
0: Det är gott och värst.
1: Ja, det är det nämligen. Ja. Och då är vi också seriösa och när bara flända vid till i mig hos dagsformen är.
0: Alisa, ska vi tacka till det här?
1: Ja, nu hade vi färd till åkers utländsk, men ramas öliga väl Gator. Så vi får höra åkers här, Gator Vocal Band. Det som är home, det är näka om himmelen. Det är näka om det här att vi är hojma här, men inte så kommer vi till hojma. Och det är väldigt störst.

0: de første som ringte, de var ur Sjørvei. Det var faktisk sundagsskolelæreren ur Sjørvei, som ringte til min og bjøvei meg å få arbeid. Og jeg tar bare av på en av veien. At han hadde det, så måtte jeg så si at noe til noe annet som jeg fikk, jeg skal ære slett fra. Så jeg har sagt, jeg til deg i Sjørvei, så jeg ikke skuffet det, ja. Og i Sjørvei var jeg så i 2 år, og det var en fralukt ui. Helt det var døylig å kunne begynne en sted, her som fullstendig var utkjent. De kjente jo ikke meg, og jeg kjente ikke deg. Så jeg var nødt til å begynne for nærmere og for foreldre. For skjøtte jeg hjelpe til, begynne i badnakøren her i Sørvei, i Kjønsesnån. Og akkurat da var den løgjeren som var i ungdomskøren, var flott nye, så at jeg tok ivor her og teipet i årene, til at jeg var ordentlig glad for det. Og så spalte jeg også i hotnarkesten og i Sørvei. Så jeg var opp til ikke nesten kvantet gjerans det jeg var. Så jeg var her 2 år. Så var jeg hjemlangselen 8 år av meg. At når 2 år så søkte jeg om å få arbeid i Tofton i skolen der. Da fikk jeg så. Og her har vi vært så igjen. Her har vi vært nå i nærmere 20 år i Tofton. Og til da man var ordentlig vel. Jeg elsker mot arbeid. Jeg står trivist ved at arbeid her. Og jeg underviser jo i førskolen, og jeg underviser jo i kristne, og så har vi også nærkere timer i forelagastående til her man, som man forkattler i serundervisning, at undervise bøtten som har tungt via lære å lese, til da man er vel, men da man er vel at gjøre mån her som gjør det, og kan lære bort fra meg, og ta følge at mot arbeid til gjøre mån. Så til det er læregrønner som vi har. Ofte mye kjønne, det er det at jeg har snakket om at vi har vært rønner, men jeg har ikke nevnt mannen og min liv, han var jo helt å nevne. Han er Jens Christian Rasmussen, og han er 8 år i Santavaje. Jeg vet ikke oss, og vi var forlovet i 2 år, så gifte vi. Så fikk vi 2 døylige rønner, som nå 12 og 20 år.
1: 2 gode gaver.
0: Ja, helt sikkert, ja.
1: Alisa, jeg hadde pratet om at jeg sa sirgrønne tjotter. Hvordan får man fram samarbeid nærmengar som jeg var tungt ved lære hver år? Metoder eller hver måte man bruker for at lære det at fæta det lettere?
0: Det første man gjør det at de kommer til at de skulle kjenne seg trygg her som de gjør. Så hvis de ikke er trygg og føler omgjørelsene og gøy, så har de ilt ved å lære. Ta första tojen för att synte vi att man ger det trygg och man tar sig vid dig och man lär dig bättre att känna. Och så börjar man att synte från botten i alla. Så får man härifrån. Och till så är det gott tillfärd nu så att det är stort lite arbete i folkastående. Tog att på Jesus 20 år när jag vill lära det är det mätt så oallmyndliga innan fyra förska. Man lär till jag och jag läser så att jag höra jagarna och sätta jagarna samman till år. Så gänga det akkurat som några viker till åken. Vi kallar det för skoj så att det inte ska leva så tungt och kärligt. Och så skiftar det sin mittel. Det gänger inte alla då, men det är skiftet ut och sin. Så det roterar det sin namngans.
1: Ta ett snack om jag. Kvärt är det i bundekron?
0: Jagarna?
1: Ja.
0: Det är att det är kjöljavån och kjöljavån. Alltså kjöljavån är kostar till jävla. Att det här var som man jobbar bokstav och tjassar. Och kjöljavån är till jävla kjölva. Så man lärde faktiskt bokstavarna. Så vill jävla och att sätta till jävla samman.
1: Och det skulle vara gott att kunna att männa det så att det kommer att vara i livet.
0: Ja, det är männas kött. Det är lära långt att läsa flera av dem, det första flott. Det är också något som är bra att för sig man att hvis det inte är att läsa ganska det är vårt trea flott så sätter man in så gav man dem hjälp och i det ser man långt att hvis det kommer rätt att läkta i första flott hvis det inte är då någorlunda att läsa så sätter man in så hjälper man dem och i följkastånd och det är alltid är ordentligt gott det är något som våra lofta i början av vägen själv om det är att det är något som är tung det är vill så vara. Det är allt träning, det är som vi ödlån, utrott och ödlån, sant och ödlån, att det är att vänja och vänja och vänja.
1: Alisa, är det något vi till att ta man hivar så starr som man damar och trulla gott och hjärta fyllt vi, fyllt du vid baden och till att vara vaxen, suttja kostar mennes tek til og mennes innan alt det imiske forleggene her.
0: Ja, det ordentlig stortlet. Og da man vil lunge en sted, så ser man ut at det neste generasjonen kommer skola, så kan man fylke av hver foreldre som har vært til dømes og så der. Ja, det stortlet, ja.
1: Det kjøpt skjulet godt.
0: Ja, det jo, stortlet. Helt sikkert. Jeg kunne spørre det. Hver dag nå blir jeg av, og hva luftsløy til alt og så her, og det tenker jeg, ja.
1: Jeg har hørt meg lære av Arjan. Når jeg gikk på at jeg kunne i Arjan skjulet sånn her, og så spurte jeg henne at hvordan vet jeg om man fyllte nærmengen opp i Asien, det gjør vi store glede i at det gjør man så åtsjulene jeg tror at jeg så kjenne unge trång som kommer i skjulet, og vi ser noen år etter at jeg blir kjipsførere. Og Anna, lagt med Anna tydelig,
0: ja.
1: Det gjør jo mer sånn jeg som skilt i åndas.
0: Ja, helt sikkert. Ja, ja, det gjør det. Og jeg har også til Erik for en angst du kan føre om det kommer, som du nevner er høstørv, så er det godt. Og om det kommer også annet lagre enn det, så er det også godt. Bare det er jo ment av sin støye. Det må være enda mal, så kan det mennes av hver sin støye. Det er alltid akkurat enda mal, ja.
1: Og hun og horen er så imensker.
0: Ja, det er det som er. Og som det ligger fire, så er noen at lære, som å lære kjøtt og nett, og ånden har vært tenkere vidt det.
1: Jeg minns en av det i Tjekk skola, som nå går igjen i Tjekk skola. Her var det en som har ikke så lett for å lære, men ta en kom på årene, 20-årsalderen, ta om å hun er for å lære at.
0: Ja, ja, det er det. Det er imens når han kommer å hun, ja. Hver man åho av vår oi, altså, ja. Og det også det vi tok som da vi mån til tilfell som vi bruker. Det en dronker så leser bøker om fotballt, og det en jenta, så det også annet, altså. Vi nøyer oss alle den hok som hver åhoen til oss ned, nærmest som vi får. Og letter det ut fra det. Og kan skrive vi søver selv, som det kan skrive og lese, og sånne ting.
1: Så jeg sier tilfølger til frem?
0: Ja, det nøyer oss vi det gjør, ja. Det ikke en løster, så vi kan gette, men vi føler dere fram.
1: Med him i hjertet, Lisa, det måtte være fantastisk og spennende.
0: Ja, det er. Spennende og gjevende.
1: Skal vi takke et eller annet sett, Lisa?
0: Ja, vi takker Gator Vocal Band, There is a River.

Ja, fantastiska flott år här som Paulus skriver till Timoteus. Hur ser han hur kraften från Gud kunde komma i honom och göra Paulus till det som han är, han var. Det är ja, en kraft från Gud som han kallar för nåde. Nåde han ser han var och mätaliga stoff. Och det här hette det som och kontorvars och kvar finner vi där och vi finner det bara en och steg och tv. Tar vi färd till Jesus. Vi krossens fall tar vi kunde bodja och här och jag är mycket lika. Och i trygg så kan han ge och ni ser nöjena, dessa krafterna. Men jag vill ha att spela ett lä och det är ganska ett synteforskande. Det är nämligen ett grönländskt lä. Jag var i Grönland i fyra längre tog tjejande och här var en dama vi. Ute i kypen som gör det, hon heter Rebecca Johansson, hon är halvförsk. Och hon får att, ja, hon är givet när tvärsutja flöver ut i Grönlande och vi får höra det här. Som har förrsk, hon heter ELCT och ja, och grönländskan är den äga som heter IKIT Mattoch

Dette er så Rebecca Johannessen som synger for dere. Av grønlandskon, I gitt matta bakka, I elsker te. Her og synger til så en eller akkara, marstara og herra. Og det som kjærleggen som, ja, hva kan vi si om han? Vi elsker, tog han elsker jeg og fyrst. Det eneste forklaringen. Det ikke tog jeg vidt, så god og vi klarer at elsker. Men han utheddler kjærleggen sin og I hjørsten akkara vi heile I andan. Det stender I Ron Brownen. Och han finner någon här som vi där och längt bort från. Det är aldrig jag har att spela en sån här sang som säger just om att det här Your Love Broke True. Det är Keith Green som vill att synge här för Jakob.

Ja, Elf Løvende som kallas för Two Lighters. Här har vi ett läge Two Lighters. Och hatt av oss så Herver som sank för Jokon och annars är det inte av han Imischer sankarna som synger Imiska sankar. Och prunaliga så bär hessen sanken och platen är mästarens ont. Och det är så Össer Berghammer som har skrivit år och lärt till andra sanken. Ja, jag vill spela ett lärare att vi får ha ett prat om en lösa löte som jag säger vid tecken Janne. Det här är det aktuellt, det är någon som är ju upplöst. Halt jag och ser sådär som jag såg idag och det är avhållvärst att grejna ut vad det är som händer. Och jag och så skulle vi fyra halta och till allt det är till en gåsvårdning. Och golfsporningar till sådana som jag är ganska tors för att svära på och till tog jag finns ju så är min en annan fyra kom in och om jag alla hodla jag syntrum med det så är det sen han kommer så om en lilla löt. Men vad kan du så göra? Vi kunde gå så göra ett. Vi kunde göra det som Torsten Mörsker fortäller och ner. Commit my life to you. Att handa liv åkare i vi till här. I vi ger åkom till han. Då kan jag höra det här.

0: Ja, Torstil Mørskur, ja, det er alt góður. Og særlig að inn í aldi og í hessans Angelon, það ég vil setja spornirinn hvað skulle þú gera, það ég hæmurinn fyrr og í upplösn, eller jeg veit ekki hvað stú hefur það, hvað stú höll það. Ja, það ég gott svær og til að, som man sér að enskun her, commit my life to you. Og til ég bara ett byggt lítið ting, að committa allt sitt lúið til herran. Til ég tar ég herren Jesus blivir herri dunum lúið og til ég áhugaverst að hugsa om akkurat det. Hvad det betyder. Det betyder at nu du blottelig blivet en hans tænare. Kanske hans her kærleks træler. Jeg vet ikke om du kjenner det hodtætje. Det kan du ganske tidsje opp på en ære for. Det hodtætje tar i mann evit hant. Tar han under tjejer. Og så man släppte leser. Og så stendte det virkelig om hessa reglerna. Om det at omta hessin tænaren eller hessin træleren elskar herra søgn. Så kan han djeva sitt liv. Og til det som jeg husker om det, jeg har hentas andsyn her, så Torsten Mørskur, at vi blir kærleks træler. Hatta kunne vi tidsi opp, som sagt, en ærfer. Men nu har vi finnst gest ui utvarpstofna, og han etter ikke min Jens og Imnasjonen, så en hjertelig velkommen.
1: Takk for det, Aine.
0: En av her ui utvarpstofna. Du, hva sier du? Hva sier du om virerna?
1: Ja, du hokser om at det status i vår hans situasjon, da. Det har vi nok gjort før.
0: Det har vi nok gjort før, og jeg holder til at det har gått så vurs å være tiltrømt ganske, jeg får jo øye å gå over atmeldinger på det som vi har tås om.
1: Ok, det har vært godt.
0: Det har vært godt, så. Men det er så herres nøye som gjør til at det er ganske for det etnå stoppende, det er at kastet sin drev ljøs i bestøven av et eller annet.
1: Det är såna reflektioner som man gör och in som man boxar om och det som man ser och det man ju anstanda för egna rockning det som man ser då. Vid sucha det som sucha och det rockar med en karm. Vi kunde också ta en fel till tre så. Det är så men ta hit jag tror med Louis så vaxar upp igen då vi Ester og Vester, Jadn Kjaldi og alt det, altså, en av nok så fastlastet situasjonen i kommunismen Vestanfyrre, nei, Estanfyrre og så det liberale, et eller annet kapitalismen og i okkara suja. Og det var en sånn maktbalanse og terrorbalanse, man synes det hadde vært, så er det ikke bare vært, så er det ikke bare vært enn jeg var, så knappt jeg så brøttes alt da. Og sørste forsen noen. Men det sørste togene, så flytter tingene sørste, det går ikke sørste etter alle veier, at det nesten er mulig at du kan servere noe de tror jeg.
0: Vi tar det jo tre tåer fri, kan man si, og midtelen fra sørste forsen noen, og til noe hatt det som du nevnte. Ja.
1: Krutsch og mønne badendom i ungdom, det var noe som får fram i Afrika, og Fjæres og Vest og sånne. Ikke Europa. Europa var alltså friare än kontinent. Vi var civiliserade, vi var det mest framkomna inom bägna för boskap, wisdom och allt det där. Vi var herrar i jorden. Men nu är det friare Europa.
0: Och du säger att det bröjtes där från dig?
1: Ja, men det sa du det. Du har unga pejlingar. Det är... Jag kan inte veta, men jag husker ofta om att det Jesus säger att det heter den första versen, ja. Att tjå ska röjsas mot tjå och röjtja mot röjtja. Och så ständer han sen så läs att människan ska örmakta sin tä som i Raimund i mannat när kämmer. Det var kärlek spännande, det var ofratt att känna.
0: Och han tog sa om att höra herrna var tågjönder. Vi kämmer, höra inte andra alltså.
1: Tar man örmakta så det tog att till en till en avmakt, man har inte svär. Det kanske bara stora någon. Och man ser det att Engels är den mest utbredda folkesjukan i det. Men vi har lärt hur eländigt så kan man nästan säga ja, men det händer just det andra ting. Ett hånd i europeer vaknar upp till den morgon. Jag vet inte om det blir mer spirituell, men det blir mer öppna för det andra ting.
0: Selje innan för ungdom ganska.
1: Absolut, absolut. Och jag säger för mig som är tillknut till mina skolan är att alltså, det var nästan jobboksan som var färdig gång. Vad är det som gång för sig? Man har några ideologier att man kan fasta halt och syn. Som kan frälsa en. Så är svärda annars. Alltså, jag var unger alltså. Så funde folk frälsarna och kommunism med också. Ja. Så är det inte det.
0: Akademien.
1: Akademien, ja. Men som det ska här, tror jag, är det. Vi var bombardera i mynden och sjönart någon av humanitären katastrofen och involvera också i den här kvittet. Vi kan tänka att de ska assa och det här som kommer för sig. Och det är ju lite testbilligt som vi sökte. Men medan vi ser det här så kanske svälta att hålla 1 miljon bötter i Sudan. Who cares? Det är inte sjönart skjuttan. Stolen tjock. Men det är dödja lukar. Tog
0: inte till att kalla mig för cherry picking. Ja, du väljer det här bort för ur som du attlar att bruka.
1: Du kan ska fyrhalta det till löjningarna i en steg eller en plats jag gör nu och leva det totalt ännu i det. Men hvis du ska leva det löjningarna i en tutsch i minst i hemmen, du kan släcka mentalt rum av dig. Och då är det bara dig om hittjarar och kamper för fram i milen.
0: Man ser så kallad och neutrale milan det är allmänna.
1: Ja, det är många alltså och haft milar och kan existera. Det bara spårar om grad av subjektivitet men är det.
0: Ja.
1: Det objektiva är sjön sen eller sjön. Ett annat som är fyllt hemmen negativ. Alltså det som hände att han dejarna och Charlie Kirk i USA. Det är ett ämne som Sjallon säger.
0: September 25 år, för att knocka stanta och i sövn och lycka så väl som Martin Luther King till Rockney. Är det like that?
1: Ja, så en 100-årig gammal aktivist som är mördad och...
0: För att öppna skärmen?
1: Ja, så då Memorial Service är över 100 000 utstegar och man medar över 100 miljoner hitcha kring Katlanhöjm. Så kan man vara... Så kan man vara samtidigt, inte samtidigt vid Kirk, men alltså... Till uppmärksamhet, det har man så att säga.
0: Och det är en annan rött som ja, jag vet inte om hon tacknar eller kanske inte att vakna igen, alltså, i hans eller dig.
1: Nej, det är så, han har sagt så ofta nu, ja. Det ständer många profeter, han tar sig en av oss han dig, ja, men det är så mycket som prädikar bättre att han har tagit dig än att han har arna blivit.
0: Fettlig rysk, ja.
1: Med att livet
0: kvite gott nu i öron och då är så. Jag känner en sån markfaltingareffekt.
1: Ja. Rötten hon blev kraftigare. Och det är sån där det kan. Det är helt mycket till mycket för hela men så där nästan till det här politiska. Jag tycker ju politik frälser att det är ju men himmen är han viktigare. Det skulle ju mycket kan politik över för det en land. Och det är så det ständer och så att man ska be för kongen och ödlens makt det säger.
0: Det har bruk för.
1: Ja men för att kunna leva ett fria litet liv på gott sätt och se på. Så det är ständskriva. Men tänk du Kirk så står han vid där en evangelie. Han tar sig om rättvis och orätt. Han tar sig om synd. Och tio ton öliga och populärt att nämna till åren. Men Jesus kom ju till lärare fyra att frälsa och frälsa synden och åka. Så hvis han kände till så hade han inte gör det. Då. Det var det han kom till. Och det var också ett nytt liv och ett ävligt liv.
0: Så då sa han om omvändning och sådana snedig ting som ganska enda innan kristna är färdig i att rom, eller hur?
1: Ja, och det är ju alltså, att det bor ut för kulturkristendom. Så. Kristendomen är ju skandinavig det. Det är, man kan säga att man vill rota konfession eller bekännande väck ur kristendomen. Och det ska vara hållningar till, som säger, humaner hållningar till kristendomen.
0: Chancellor för rest kanske.
1: Jo och Ushallen säger att vara gott människa och tacka sig åt dem hon sjuka vaika. Och det är sån gott och är en pastor åt ja. Men du ser att
0: det finns någon.
1: Det finns någon gång och kristendomen har alltid byggt av konfession alltså hjärtan att grunda det. Det tycker vi är snart att tar fyrste, altså kyrkjefetran så, tar skapt troarorden, ja. Det så jeg at utan at troar grunda lea, så evil livet rör det. Man ser hva tøytning det fikk, så at
0: problemet kanskje at en troar jotan, hon vil bare en ramsa. Du hoppas jeg sjunker at det er syr, til nesten som vi færre var, altså.
1: Ja, det var veldig godt. Så det är väl så när man hinner in kan en ramsa just nu knappt jag du kan ha sagt en rams 500 fjär så det så ska se en 500 fjär så kanske det vaknar också ut där ja du var ju skatt
0: har det ändan så uppenbarelse
1: hon är här ja. Och tror ramsa ner här ja. Men or är här just
0: ja
1: och tack kan vi ju men ja. Du kan nästan läsa bibeln och läsa det som en rams men tack kan knappt jag vet jag rocken du uppleva att
0: ja
1: att läsa också kapitel i skriften som du ofta läser men knappt att läsa så sårst du också där som du angående sig av
0: ja det som får verka roi alltså bom så läs viskan hela janten ja han som skriver det år drivna av hela janten och så tala av att skriva om en gott och så kan han avkota det sämjant
1: gör det ja
0: det Men du nævner om Charlie Kirk, hessen undermævren som, ja, han hei den enleika at han hei årgjur sinne makt, det er mamma så sier, det var hans nægave. Og en sluggamån at han måtte kjoldast, han måtte.
1: Ja, du skulle løyde lunge som en retoriker av to formater som Charlie Kirk var, altså. Han var en retoriker, man säger. Han var orkringer med oss, som det sen skriver han. Han var. Och här var det som skaffade sig några motstånd med det samma.
0: Gör det där, nu vet jag om att sälja neten och fyra gånger så här en sån smakklipp på Facebook och era ständer. Han fyr ut och frånskaparteten, ja, universiteten där. Og elbjøver holdninger og fær eisende måte og menn og måte og folk at sier sånne mening og så ta oppstendig i mitt avhøverst ut i samband
1: Campus
0: ja.
1: Og oppfordrer til at det er bruk for a turning point
0: ja. Vendom
1: ja. Det som är reande är för något som man ser i västerländska medlen och inte minst i Skandinavia. Jag vet inte vad det händer i åkra parter av världen här. Och i norra Europa. Och i NRK så är han... Ja, han ser man lukna i Charlie Kirk vid Breivik. Och då ser man sig personer som är extrem och är också till polarisering i samfunnet. Jag ser också, jag menar alltså... Hvor mer ekstremer enn han som gjør en sånn samarbeid? Hvor motiverer mer til polarisering enn just en? Men det var skrækket som at det er så gjødda slett selv. Det er så lengt ut til det jeg ikke overfyrt.
0: Og er det nye fullkommen at det er skoet om andre?
1: Du er full spot av oss, jeg sier det. Jeg har ikke mer å si. Man kan godt finne seg at en mann og ser det sånn. Det är en så absurd samarbetning som det är. Det visar annan först som man säger pura rösta. Ovidnöjd, ett ganska önskap. Vi ska se att det inte mår jag fantat.
0: Ja, men det visar väl bara hos människan är. Utan Kristus. Till då är vi där och brukar rätt så.
1: Absolut.
0: Han... Och titta till alla i år. Alltså, Mauren Georgie Kjallstad i honom en, kan man säga. Utan att han säger och till alla i det som la hon har gjort utifrån Guds år, först och främst. Men Sean, det är ju inte politiskt. Vi ska komma på något på det, men tror jag att ja. Om fyrkjöving och om moral, alltså, det var särskilt det här LGBT omkurvet som fick jag att veta. Det som vi har finns ju flaska och jag menar när att det är helt enormt nu att döva. Och människan säger att det är regulert hin ande som är kommit till att stjäla och dräpa och oja. Först och främst familjerna och på.
1: Ja, han nämner, som jag stämmer på det här, vi gender och sex. Och är man nu skapat två imiska definitioner. Hver sex er noe, altså, vil defineres som, altså, kina, enskund, noe vi biologi å gjøre. Altså, er det faktisk utvei med en x-kromosom, så tror jeg, så tror jeg en jente eller kvinne, og x-vis så er det jo dronker, altså, ta noe en biologiske definisjonen. Det som man forbinder, nu är vi för innan när det heter Orabog professor att bara en simpel säga ängst ängstdags då så skriver vi sex och här stämmer kön så går det vår gender in och sen rösten i kön det vill säga nu är det inte någon djup definition då men så får jag hitta ordentligt efter kan mäsa sex det betyder ju kyn och hur en biologisk definition. Men det är gender så är det betyda östnö när vi kina gärna, men till en social konstruktion av omkroslär som gör vi känslor att göra och att du följer det av era. Så det som man på omkramat behöver konstruera ett annat ord för kina som ska brukas i en öron sammanhang. Ja. Du kan så ha det av ett du kan så ha ett biologiskt kina men ha ett annat lögfröjsligt kina. Jag behöver inte att bara för att citera Charlie Kirk eller sådana. Vi kan tänka en sån hardcore ateist som Richard Dawkins som är kändaste godlösningar av hjörn, säger man det. Som en materialist och ateist färdigt. Och han har väldigt ut sagt att det är bara två kyn färdigt och allt detta tvattliga. Det har någon sån hem och igen med umiddeln tönkande folk, säger han. Och han blev utnämnd till The Humanist of the Year för 25 år sedan. Han har mist, han höjer.
0: Politiskt okorrekt.
1: Jag tror han är politiskt okorrekt. Ja. Och han är den enaste jag har som flöjn och där.
0: Ja.
1: Så du precis har varit in till, vad ska man säga, in i det religiösa omkvarv jag finner här sådana min.
0: Nej, och man undrar sig, man kan bara undra sig hur svårkvärden kan bli. Alltså, hajer så inser att det är ju skamsvina. Det är det året som kommer med att lågsta i sättningen LGBT plus och plus och plus och i halvdelt nu kring fjärs i mysk hajter för skam. Alltså, ja, för jag ser det bara till. Men han tar ju Salman som tar sig om att det är och så hade inte något nytt, hade inte något nytt strui om man så kan säga.
1: Nej, ja, det är ju allt gammalt. Det är inte något under solen. Ja.
0: Romverjar och grekar här, de var ju kända för promiskuiteten. Där,
1: ja, ja. Det fick också sådana här olängar kan man säga.
0: Ja.
1: Men på omkramat så har vi Charlie Kirk vid en rödd i Njokratoy som har vakt för att gå upp och gått något sätt tjaka igång. Ja. Alltså, hvis det är polarisering att folk får ut en dialog, ja, men alltså, det borde vara gott vid något samfälle att du först en särskild dialog. Han säger att det är prat i ändar, att det är dialogen ändar, då blir det harskapen, säger Charlie Kirk.
0: Det är ju grundläggande under demokratin.
1: Absolut.
0: Tack, ni kommer inte att tänka, spelar man säga. Men nu är om man så kanske rötten tackna och hovast vid hållet ju Jani om det att hon är ganska enda styrsta i det igen.
1: Ja.
0: Men det har varit ett öjligt störst uttryck då följt i Sjövi och Järnfärden i Sjönen. Men det har varit, jag hoppas inte rätt, vi sa i Petty alltid med ett annat konan så här fyrkjöver droppsmannen. Jag sa ju så live. Och det var en öjlig stärsk låta för mig. Jag har så hoppat jag inte rätt än något ting om att säga att det är en parstare av oss är som ett vägningamöte.
1: Ja.
0: Nu tänker vi, hvis vi röjnar att tänka politiken, pelka han på sjur i hans samband.
1: Ja. Men ta nöjna rövan från vardagen. Utan vi kör här. som är en ja, det jag hade då att han där land så väl. Som inte med om jag vet inte om det kan säga.
0: Jag är inte alls som en chans att Charlie säger att alltså uttrycken är att Kristus fyrer sig och Charlie vill det fyrer sig vi Kristus denna dig och tog er runda just
2: ja.
0: Alternativ är kunde säga med att ganska vi ånder som har varit drypen och här för färre hopar bär ut av götterna, bränna bilar och ränna handlar och sånt att det ständer ju i ropande ansökan till det att 100 000 folk och 100 miljoner hitcha efter en slik
1: man sa att det är här lagreglement drog på den myska mannen i USA da Charlie, vad kallar han? George Floyd,
0: ja.
1: Är det äldre till att härska på USA och terror och sådana. Och det är väl inte. Och det är så för en upplevelse man kan säga en upplevelse då. Det är en annan just nu. Kallt om det var förfärdligt det som hände, det som lagreglerna gör det här. Det är alltid helt.
0: Jo.
1: Det är alltid rävligt kan man säga. Men tajt när man 11 till så sån extra så där det är några en inneklämma vröje som ska ut. Och så vi frossa kärven för den då. Jag vet. Bränner handlar och koppar bilar och sätter älta och gud och så.
0: Ja. Men det är väl krafter i världen som brukar slik ting, alltså som elva eller som edja till dessa rejerna eller skomponter i dessa rejerna nettopp för att få, ja nu vet jag inte vad agenda är, men det går ju lockast att få slikt rejers uttryck spratt i alla vägarna och här vi har skapat en polarisering en skillnad till dömen i det amerikanska samhället som inte är särskilt lycka.
1: Man fick orafällt av Black Lives Matter. Men det mesta man skapar en röstlig om något som borde vara självfälligt. Självfälligt kan man säga Black Lives Matter och White Lives Matter. Alltså all liv har tydningar. Och där du ska framöva att hette Black Lives Matter så att så bankar vad ska ta sig till sina skärstö ja. Och det så som det kan viska som antirasist så kan det också vara som bunch the most of them.
0: Ja, och apropå Louisville så är det mal i varjung ganska som kommer ofta ni upp på tid nämligen Louisville, Nebria Louisville och fosterduck diskussioner. Jag hade ju lyckat till att lära åren vi färra in ganska på att täcka tandvinkeln där. Som du säger här att ödel Louisville har ett utning. Skulle ganska färga hörst Chris Tomlin sin tja, Take My Life.

0: Ja, vi tar en sang av oss på nesten takk med Louis og vi til halka her og noen kommer til nækka så leis, sier han i alt det nok samme sanger, bare vi noen ørenleie som vi har her til Chris Tomlin. Vi sitter her i utvarstånd i Lintene, jeg heter Jan Lissen, og jeg rammer sitt skjermen Absalonsen, og vi prater om aktuelle ting, vesene, du verden, blant gjerne sier. Så jeg vet ikke hva vi er, hva er vi som er min? Vi tar vi sinnsyn inne på det, at omtrykkene av hva vi kanskje er nå. Vi er en idé.
1: Ja, vi tar seg om USA, vi tar seg om Charlie Kirk, og vi kom sin på Louva som han. Han var en radikaler abortmotståndare.
0: Ja.
1: Tror jag. Han säger det var Louva highlight. Och där argumenterar jag så fint.
0: Och tänkte du då samband med Black Lives Matter. Ja, att Louva har det nick.
1: Alltså det över då Louva. Men Black Lives Matter så kan man säga att unborn life matters also.
0: Det var lunch evening om Louva börjar vi just nine. Ja.
1: Nej. Ja.
0: Så rent biologiskt där det var lunch evening, ja.
1: Ja, det var ju att det DNA var skapat. Ja, det finns ju kycklingarna som blir skapat så är det långt en teknik eller kan säga ett detaljprojekt för det litna människan. Ja. Vi har 30 miljarder genetiska bokstavar inne i en DNA. Så att det kanske gör en brott eller en millimeter stött här. Men...
0: Och visst det är inte det
1: låter. Här är det en bokstav om vi säger genetisk information när det kvotar för gen och harfarv och hovfarv och äkna farv och blåtyper och allt det. Det är allt kvotar för det. Därför händer det nästan nu som annan är det här. Det är också kallat för embryo, vi är ment till att folk kommer faster som vi är fött. Mm. Ja, men det är bara tekniken som vi är utförda.
0: Ja.
1: Det är detaljprojektet som växer vid.
0: Ja.
1: Och det som jag vill säga är att man kan undra sig över vad är det som har konkurrens? Ja.
0: Det är väldigt grundläggande avskåden och ah, god, alltså är god till att lite till är väl snurrspunkt i mina värld, alltså skuld säger att en människa har virus så säger det inte, ja.
1: David säger att bara en mån av året här är inte dolt, det är över mynt av dem, han säger underfullt hur du viskar mig här. Och Jeremia säger Arne myntar jag till Maulö, säger Herren, så kände jag det och kallade det till profet i rätning, eller folk.
0: Hade du öjligt köpt?
1: Ja, vad säger du? Hade du ett av de många stöden här, men följer man inte grunnar ord?
0: Nej. Det är ju nek, ja.
1: Men hvis jag är hejt här fätan och hvis jag är hejt här människa så inne, att människa bär er en fysisk substans, alltså en samling av protein eller vad ska jag säga, kycknon. Och inte annat, och allt kan reduceras till de röjande materierna. Till. Och jag kan säga att jag är inte mer än materia.
0: Mm.
1: Men så levde jag på tog och på den premissen här. Och tror jag att det som kallas för sal och antityper hjärnaaktiviteter så höjda aktiviteter. Alltså vi reducerar allt det röjande fysik. Och inte heja några fäddan om att det finns några mörer, några utanför människor själv. Så tycker jag att jag inte är inför första dag. I är bara så här.
0: Och så kan man så säga att den diskussionen hon är hon vanligt att kunna få en kämja om ett slikt mål. Nu är också politiskt. Det är ett mål som kommer upp av och alltså, du kan inte sämjast. Och du kan heller inte mötas av mig när jag säger vid minka till alla synder. Antingen hever ett liv virg ett liv ditt, ja.
1: Man kan helst sämjast och säga, okej. Okay. Jag viker till för äggflut, 12 viker till, okej. Okay. Ja, alltså, till rösten är vi kompromisser och allt. annan kvart är Louis Heilagt eller Rich Heilagt. Jag har alltid varit Johan Nilsen som under 1934 tar vi Danmark till att fotla styr till fria fosterdök. Då säger Johan Nilsen, han blev spurgad av en journalist på en av jag mot fosterdöklaven i Folketingsen. Då säger han bara Louis Heilagt.
0: Ja.
1: Men vad är det jag säger om det? Alltså. Man kan få ut en längre diskussion.
0: Nej, nej. Och då blev det rent politiskt blev diskussionen bara att röjna att som frihet att bremsa galskapen, om man så kan säga. Vi skulle se frågan.
1: Ja, vi skulle se det inte brutalt på något annat. Annat. Men jag menar så mycket röjna att leva mig nu till det känner mig att ja, det är ju faktiskt som sådana människor bara som fiskar. Nu nämnde jag Dawkins och Janne. Och han fick spåren inte från den där kvinnan som säger att det är rebatten och visst nu. Det är stafest det är foster diagnostik att batten har ett brek från kategorier så. Och han svarade så bara abort and try again.
0: Mm.
1: Och det var ramaskrutsch det som han har sagt. Ja. Men utifrån hans här livsavskådande, han sa om människor så inne. Ja, men så är det naturligt att säga det.
0: Mm.
1: Jag såg inte löj vid att han säger det. Utifrån hans här människomin.
0: Kan man så säga till att det är gods, det är god och gods tryggven som är snodningsasen i diskussionen?
1: Ja, diskussionen kör på att det är kvart är en människa för näka. Du snackar om en kompromis. Och så har man gått taga abortspåren inte väck. För det börjar vi att spyrja kvart är ett människa. Det här det börjar.
0: Ja.
1: Och hvis du har rimska färdande av tog, hvis jag tycker vi är människa, ja, vi tar ett lika. Det är den fysiska substansen. God blåst och livsande av en nödsmänniska och människa blev en levande så alltid är en icke-fysiska part av människan. Och du kan få upp att djupri och säga att det här god människan finns ju en antal från god. Ja. Så du har människa i tre dimensionerna. Och en som har dessa färdande av människan är, vad ska man säga, tredimensionellt. Men det är en som har den här färdan av människan är endimensionellt. Hur ska du ha på kompromis här? Det är fullkomliga två imensk utgångspunkt. Och det är så en spårning som fastetöka en konfrontation över det här. Ja, men problemet ligger att åsämjan ligger uppe till djupsi och ligger utgångspunkt av människan är för det här.
0: Det är väl bara en mat att ordna det på att det är djöknan demokrati som lägger upp till att vi om Janna tar sånt där.
1: Jo, det gör jag då just nu.
0: Ett till Mauer Skotten, eller vad?
1: Ja.
0: Men se, om kjell det är en äckerslyr.
1: Nu är det ju USA.
0: Ja,
1: nu
0: är det ju USA.
1: Vi tar nära vattnet
0: och för. Ja. Men alltså, tanken är redan det, ja?
1: Det är han. Men jag har alltid ösning att fri fosterdöka har ösning brått hoppåren till hetta kan det vara ner och för femman så pushar man botten ner då. För det tog säger man att man sa botten som en siktning. Men hoppåren nu är döven är majoriterat att botten är ett projekt. Alltså man lägger ett projekt och säger nej, jag vill ha vart alla botten ett land. Och så blir botten pastor av någon besätte. En familjebudget, stort han, disponibla intågan är då. Det blev så en pastor av en projekt, ja. Så slutade för en grejsfär, ja. Och så snackar man just när det ekonomiska, ja, man till Dorsasida byggvidd av allt det där. Är värre ju att säga, för en grej, alltså blev vanligen när kvart fatt i färgen och i fjörden och att under krynorna. Nej, det var så troligt att det var oförhållt att dräddvinnet, det var helt ovanliga när kvart på den jobben.
0: Når jeg gøtt da her, og mamma min er oppvaksen, fatt oppvaksen. Jeg var tjej og tredje bøtten i Trimundhus. Grønnhus.
1: Og vi er etter satt noen parten i tredje noen tag. Det budskapet tog inn her før jeg var ut av leie vanlig.
0: Ja.
1: Det var to bestland her. Så man kan nok si, men det var ikke det samme. At kom løy til Fyrbyrking og sånne. Det var ikke godt. Men men det var nu var uppfattat som sikning. Men det är en halt ära tog i det.
0: Ja, ja.
1: Och till något så redan det såg jag västra i Europa, det är för att du kan halta falska till någon vi av samma stöj så ska en kvinna med att få 2,8 barn. Det bor här till alla som är nej för att halta du av samma stöj. Ja.
0: För det ska minka.
1: För det ska minka. Och vi har varit längt om över det här i följorna. Men jag hade lagt mig över upp det var ska vi då i Nutjarsrövn eller jag minns inte vad han säger till här. Vi är för nere 1,85 som är redan lagt för följor. Och ett land som Italien eller vad jag vet inte, det var nere 1,3 eller så. England var upp, ja, tror jag, i första truschen. Det var fan längt ner. Och det som enda som tryckar kan trycka folket. Alltså man kan säga att rent etniskt så gör man späkliga. Så gör vi som rasa, som folk, späkliga självmord. För jag ser det harskt och brutalt.
0: Ja, och bära bekvämlighet.
1: Ja, bära bekvämlighet, ja. Och för jag bärgar folk att han så måste syska fyra att det var folk utan därifrån.
0: Det skapar så andra problem.
1: Det skapar så helt andra problem. Jag vill spära sig, vad det är för samfunn av livet i det?
0: Han tar vägen färre vid Fulltrön, ja. Jag har haft eisen i Stefanbana i 2005 har vi ett upplevde vi modmäleskonkur med en annan i London och Anna här i folkfullas de infött och hejna sig de som har bor här i Arondra fullas är främmat och kört och det är väl att en avlängd eisen i avasen här att Vi en färdig upplösning på himmelska mat där. Hur ser det här? Det här gamla. Det här gamla maten är det gör att inte ni bara.
1: Du menar att spötten är av enskog kolonion som bor i Brettland. Att det följer sig främmande i Brettland.
0: Nej, det som händer är att om man så kan säga att han går inte med av den till upplöst.
1: Ja, nu.
0: Nu,
1: ja. Ja, så Brettland åter till Brettar och Sjord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var det skurst som att vara white supremacy och
1: rasisma
0: och vad vet jag. Man brukar sådant stämpel, nazistämpel och korst och sånt.
1: Jag tror att skriften av apostelsövning är Paulus är i Aten och helt enkelt och han säger god du skapat att människa och ändå blå till att bygga om allt gärna. Och så har han sett mask för bostad och tyger, han tyder om han har sett tyger och mask för bostad och tarra. Och att det här är sådana avvändning om att gå till och sätta några etniska mörskar. Det är bara troligt att det är för att ut och hantera som mörskar. Så det är blivit utviska i på en ekvar mat här.
0: Bevisst, är det?
1: Ja. Det nämnaste mörskar. Titta att du hör Lodjaland som följer. Man kan säga check för att se det mörskar.
0: Ja.
1: Så det är det inte i europeiska mainland. Nej. Stalin kom till Estland och Lettland och tajta blev Gjörsson Parster av Sovjetsanvälten och tvangslott en stor parster av Fölsen och väcker land och slott russar in i land.
0: Ja.
1: Mitt urslid är att det är så Sovjetsanvälten för upplösning. Han ska tre yngre av Fölsen och Estland är etniska russar.
0: Ja.
1: Och det är samma med Lettland.
0: Ja.
1: Och hit är infödda. Man heter under tre generationer. Det är så falskt när jag är spart och är snäll. Problem som skapar. Det är pura så oskyldiga.
0: Det som är ofta ni också tar ju i skulle nägg vi själv med någon, men det finns ju i överskriften och så också man nu att problem är då att problem här. Så blir en tanke att komma upp och betala att kvar är god och i Atlantesson. Hvor løyver han her sånn, og nyrstående er til han at min alvalde, han hever et råd, han hever en plan. Og ofte er han planer når det er akkurat bor, som vi så, akkurat bekvemlighet, og få åkne seg til at han jobber spørsmål, hva er det han mennesker?
1: Mennesker og han er også nøkselen er omgått i komfortabel och problemlösen tog jag. Det visar att det är färdigt. Det är ofta att jag tänker att det är trusht. man får hugsa service. Så är det bara.
0: Öttar väcker det bläser, allt gimmicks är väck och nu är det nere ja, fundamenten och allt. Ja.
1: Han har varit så däckna folk, göttan här, säger att ta det kommer in i landet som har en god och löjt det till och marsen är blommat sig där och katten och vunt ut ökjus. Alltså han tar sig om att det är god för att vara signad det materiellt. Så säger han vär att det tar, inte glömmer här en god och han som gattar löjt. Ja. Det är kanske inte för att det sänder av det. Jag ger mig kvarts ryggarna till fattarkarna för att jag har till Malta Brave.
0: Ja.
1: Jag ska bruka god till det allt gånger som heter ånd.
0: Det är ju andra ting som sa blev att en god.
1: Det är
0: det. En god är ju det som du budgetar för, ja.
1: Han skapade det materiella, han skapade det tumliga. Och han signar också det tumliga. Det är en pastra skapande versen, men ta en tablo över till god och den själva. Som materialismen kan bli. Då blir den av god.
0: Kan man vi har som tankar någon säga att på onkra mata onkra det var ju så kan man tacka god för allt som händer.
1: Ja,
0: så det tar först att säga så där men ut ut ut det djupsta formen alltså att har

0: sem væk hvað hann ger og hvað hann laufur.
1: Ég tryggvi að til múnum mellum en Guds fullkomna vilja og hans akseptabla eller hans laufliga vilja að mamma skilja mellum hans meg. Það það stendur að það fællir sem spurur til gerar og þannig hann viðut eller hans það så betyder det att till hans fullkomna inte att alla spurur hans skulle dödja hvis du skilja kan det vad jag menar.
0: Han ger ut det spurur?
1: Nej alltså och i bönnen är att han säger vi är vilja att ta in som i himmel, det är här det fullkomna alltså, här Guds fullkomna vilja händer och här allt harmonerar och Guds fullkomna vilja, det är det jag gör nu det är han som lärde att vi kommer rydget ut det är här som Guds rydget är, att han fullkomna vilja kommer rydget ut, och vi vilja ta in som i himmel så jag gör så är det en bön om att ta till sig som är i himmel och skulle vara gör
0: till när kan vi vilja när jag
1: ja men det var ju gott att Jag tycker vi handlar på en väldigt tillfullnare svära för en och gör en messias rydse. Men du kan uppleva rydse gott där innan du är där själv. Att du är en fri, du är över. Och i ötlån är fullkomna lika. Och i ötlån är det som hunger på jorden som människa. Som det ständer synden som hunger fast på jorden. Att han tar fallna människa som omkande blir arvise än det är. Det är omkande sagt god, det hever omgang det vilja gjørst det, og fer omgang det gjør det. Det det fortjende litt med sinne, med holdt.
0: Og så er så omtalt til løsningen, at det er bare ikke så galt gata.
1: Ja, det her døyr til som ja, skal man si, det gamle menneska.
0: Samme øyne kan vi ta en krossfest av Kristus.
1: Ja. Men det fullkomna frälsarna, han upplever du inte förrän du upplever ändå lösning av det gamla som det ständer.
0: Men tillgången till det upplever du nu?
1: Absolut, absolut. Ja. Alla skapningen har värstkört ändå, så han pojnes och han lojer. Och stundar efter vattnarratten som är ändå lösningen av det gamla. Alltså Jesus kommer att det. Och du lägger några till släcker uppenbara kvad du ska allt vara men du släpper är vi ett haft som är bundet allt och du och du får en nytt likamma hur du kommer till att följa skruten hjemme det är du inte peilingar det är inte uppenbara kvad vi skulle vara men hvis du tar han uppenbara så skulle vi vara hundlyk det är alltid uppskrivet
0: vi vet inte men vi upplever det och i tillgången är nu till Jesus säger att i er vävnen sannleggen og løyve og ikke gjemme til ferien og til at en vever han byrjar fra punkt A og til det som vi opplever tar vi bort som første fyr vi galt at ta blei første mulla pelen slig ned i løyve og kjære men så sier han ferne og gakk vegin gakk vi andan altså hvis han leser Rembrandt og Milana om det er et och förekomstent att liv var i andan men de var så väl det gamla ensko utgavna och det gamla danska är snäst ändå det vantre i onten alltså att och det är tatt kommer du in på händan tankan att du tvärst kommer och en vi och då ska han gänkas då alltså Israels folk blev förd ur en och steg in i Egyptaland och till ett lovaland
1: Alltså en skulle det walk in the spirit kanske det danska ord vandrar på det bättre ja. Det är nästan som att du har tagit fär om du gånger eller sitter eller ständer eller ligger
0: ja.
1: Så är så stadigt av fär
0: ja. Jag ligger näck och jag har sådana här åren under mission med landet att marschera alltså marschera i takt ja. Med landet här ja. Och det är två vi då brukar för en herra fortälja jag om det till nu vi skulle gänga och nu skulle vi lagra, nu skulle vi till vinstra.
1: Ja.
0: Att det frälser vi som man uppenbarar för jag kunde göra det sen. Men det kan så vara att han det är viktigaste borskaparen jag vet inte om jag klockade hon och hon sa att det att jag spelar lätt men det viktigaste borskaparen och i ötlandet här stod och tossar om människan är örmaktast. Och hjälpar då inte, ja.
1: Men det tar att det tar människor råpa till god. Gud så säger jag tycker jag står parstrad av dem. Jag tycker det är alltså människor som alltid hör sig av hans kväll hemma. Det vill jag vara. Men han örm det är människan örmaktast. Det öppnar när vindar så öppnar när det är när det är dyr.
0: Örmakten är ganska vanlös. Då sa Jan om med det här att få böten och sånt, men det är en stor parster, en rymliga stor parster om dem som vi vill ha böten. Alltså, vad är det där för er som vi skulle sätta böten ändå, ja? Och så är det omkring motivering att det ska sitta och sånt, CO2 och sånt. Men det är en grund till en av grunden till att folk kan tala. Men det är den där örmakten.
1: Ja, vi dalkar som människor, ja. Så du skapat en minne CO2 utlatt bara via outage om andra öppna.
0: Ja. Men det är, alltså vi kunde huxa att det är svagt att det är, men alltså det är vitterliga folk som huxa sådär. Att vi är dolkande maskiner som ja som kvart ju som färre att outtäcka till situationen där vi hittar. Och så lät hon bara outtäcka den här vägen, alltså.
1: Ja, men själv på en röj och själv akaran, hon är inte Västerheim nu där. Du ska alltid till nästan en parts av politiken om att du akara imperialistiska förstod och vi har haft maktlar och rör människor och man ska be om man ska be om ombyggning för det här som akara förstod och gör det för 200 år sedan och möjliga att betala erstattning till bötterna till offren för 200 år sedan. Men oavsett vad jag mättar han tog för den för Sur-Amerika eller Kina eller vad det är för hygget hos liv är för 200 år sedan. Ja. Alltså vi lever i en värld som ligger ut i ända och har livet ut i ända.
0: Svär äter, ja, han har hört en möte då som är att Kristus svär. Men det är verkligen så att Kristus är svär.
1: Ja, men det är...
0: Det är väl att han rungat
1: på oss. Det är så satt som det är sagt.
0: Och så kan man undra sig av småningarna här, men han är så för sig svär. Småningarna där kommer ju upp och i tog som vi suttar.
1: Ja.
0: Hämtar i världen i det. Det är... Så kom det ut. Ja, man kan ta som enda tog och man kan ta som tog i artetjen och sånt. Men det är alltid inte vi för att häva tog i tid. Vi hälsar sändningarna.
1: Det kunde vi tagga ner för.
0: Ja. Om god vill och vid liv, ja. Men jag har alltid att vi då finns jag kanske sett ljus av några ting och tankar till det viktigaste som vi också ju är sån här en slukar sändning. Morgon sändning som du lustar efter nu, men jag får tankar djup och hoxan om dessa ting. Jag vet inte, lätt att stora andra tack iver till Jesus säger ju själv att ta i ditt sucha allt detta börjar att hända ta lite i hötten tycker lite i egen jobb så också de kunde men så är man bara så hemma och väntar att man inte till några versions nytt men verkligen att det är Sverige på att vi inte skulle druckna i vanlösen alltså det är
1: ja. Och vi nämnde det Janne att det kallar vi det här till att bia för samfällande och bia för de som står i landet politikern det nästan blev en spörstur i åkra parti av världen att nästan dressa politikare som är vina och det är ett figurativt förbannelse inte bara för det politiska, men för det som gör det. Alltså, folk kan be över människan. Om det här var mina meningar, eller inte att det här var ärans sina egna meningar, att det kan göra det samma. Det ska inte vara det som är högst arvist än det är. Det ska vara det här var ganska mörd prov för förbund. Och det är det som vi kallar det till.
0: Ja, det här var så vara en och till lustare är snett att till som det är som ganska lustigt var gång då eller när ända sändningen var sent eller inte sent att lättes av bönna stod gjort läran för det och roande det där av Brookfield tegen av Brookfield fyrir

0: þessum orðum svo haldi ég viðfæð að sé tjúsund takk fyrir sveiminn að þú vildi koma fram í og og húlæja
1: já, takk svo með sveinu
0: já, og ég hef svona þessum orðum svo fyrir ég að sé tjúsund takk fyrir að þú vildi og lúska æsni og ég hef sér sending en það sending verið endur send og í kvöld klokk sé og við náttúrulega á fyrir legar det är blivit att ni har varit ändå sent ta håll kontroll till en allt att man har kommit löst det men allra friast är kanske att du har varit in av linden.fo här kan du så sådja I mig ska sända igång med andra som ni ser som du kan lusta efter ta I to över ho vi har sån ordning så säger tusen tack för det vi får ända vid en och nej till andra crowds som heter Your Love

0: Alisa, tid jo fem søstre. Kusse vi fem søstre, og da første var født og tro i Tusha Seine så fjerst. Kusse hukse om forholdet med den til søstrene?
1: Jo, til forholdet ordentlig godt. Ja, vi er tatt der, fem søstre og tjej år. Så her vi tatt angstes. Tror jeg det første til år om år. Och så där tror jag i mitten så kommer den fjorda systren. Och så är det allt annat jag kommer. Så att vi tar vi nek samman. Och just nek samman. Och det kan ska vi gruppera oss inte där äldre och vi lockost. Och vi dinkt åt lockost och så där. Ja. Men vi har ett tatt förhåll till kvarjära. Som Arne Genka så har jag alltid bara tatt här och tatt här det här förhållet. Så att man har så bruk för en öron och i gerant det någonting som du ska ta av gröja och arbeta. Vi vet inte, ja, det kan vara vi ett lomövlig, men som du lyckas ska rinja och hälsa på och spyrja om. Och jag hoppas det att vi tar en ex socialt samman och vi drar alltid till föringar det är. Vi feirar nok sånn jeg kvalitet som familie. Jeg har vært også noen fra baden jeg vet. Jeg feirar tar det her som er rått. Jeg fyrer ikke det hvorfor bo utan at han blir hilden. Så kommer vi sammen og det skal helst fra kerka bor nå. Så da har vi alltid kursen av kerka vi der sånn jeg var. Så tar nok da vi har kursen av kerka vi til døms til. Men ja, vi har tatt nytt der. Vi kommer til å ta oss og la vel sammen. Og også når jeg har bort slett det. Han er også nå. Han er bare til yngre, så vi syskene gjør øyne vel. At la bøten, så at vi hjelper oss at vi bøten om det er akkurat vi. Til dømes åttalans, nå gjør som tog jo til dømes, så vi hjelper oss det at vi bøten noen og forskjell sort. Jeg passer på at jeg går nør.
0: Jeg tror det er godt å vite og merke.
1: Jo, det er godt. Jo, ordentlig godt. Og jeg tror vi også nye at dette sambandet til åkken så godt, tror jeg at vi er til å heve noe fel laks. Vi tar Jesus som frälsare och så inte av det här och människor. Jag tror inte att vi bara att börja gå med någon annan och ha det gott samman till oss områdande.
0: Jag ser till dig i en och samma båt.
1: Ja.
0: Jag tror att det är gott att vi är på att vi är samma båt och har samma kurs.
1: Jo, det är gott. Det kan också vara bättre än det. Till oss säkert att det är ordentligt gott och det tryckta vi tar oss ner.
0: Hela tiden har vi inne för att säga till det.
1: Ja, det är något som är oallmäntliga glad för att ha goda vinner. Och jag har nekva goda vinner. Jag snackar om vinner att börja vi från batten här och jag har nekva batten oss nu. Men i köken och liv, det är antalliga liv i missionshusen och stronten som är mot antal i hem, samma vi kyrkjen i oss nu. Så har vi finns nekva goda vinner. Og som da vi var ung, så var vi nekst sammen, vi er jenter og dronjer som var nekst sammen, og etter så et vinnerband som var hilde i nærom 3-2 år, som vi vinner, og når noen vinkunder vi som jaunan samlas til vinterklubb, og ja, til falsdager, tja kvar nøren og tja bøtten, og akkurat turer har vi kjørst i førjon, og øynefer har vi vært i utlandet, så visst. Men nå har vi sånn ikke, at det ser ikke riktig samlas, men vi møter alltid opp til føringer der, og så er det tja kvar nøren. Til vi møtte jo ølhøgte det her, at det var viner. Da vi var ung, så kallte vi nekvar biltorer sammen, vi skiftet oss om å køyre, og de smøtte å køyre kort, kallte rundt forskjellige steder i S-trøttene, som vi bjør og inn, det var så innta. Så følte vi rundt og kom for at kjenne forskjellige ånder. Men til viner, ja, det er ordentlig godt at det var gode viner. Vi har sånne viner som i havet. Her kunne vi flenne sammen, og her kunne vi gråte sammen, og hadde stått litt og hundet litt. Og være fortrolige sammen om nekv imisk ting som kom av løsløgn. Det er ordentlig godt.
0: Det er godt verst.
1: Ja, det er det nemlig. Ja. Og da er vi nok så seriøse, og åkne bare flennet vidt til imisk hos dagsformen er.
0: Alisa, skulle vi takke til det, tror jeg?
1: Ja, nå hadde vi ferdig til åkkes utlens, med Ramas Ølja Vel Gator. Så vi får høre åkkes her, Gator Vocal Band. Det som heter home, det er nekka om himmelen. Det er nekka om hete her at vi er høyma her, men øyntja så kommer vi til høym. Og det er det største.

0: Jo, jeg vet ikke. Nei, nei, ikke godt.
1: Hvordan var det at vi er sammen med det grønlandske falskene?
0: Jo, det var å sende særlig. Grønlandikere ikke så punktlige som til dømes danskere der. Det var så øyne punktlige, alt skulle være det. Etter rett jo, det var grønlandere ikke. Men her at vi måtte så kunne det til tog gjøre, var det sånn at de møtte ikke opp på at arbeidet i køkken. Særlig hvis det finnes løn, at det fire, så kunne det være sikker i at akkurat de ikke var til arbeids. Så det ikke så stabilt folk akkurat. Men det var alminnelig fint folk at det kom til arbeids. Det var det. Vi tatt det ikke godt sammen nå.
1: Var det nekker du til det som man kaller for kaffemikk?
0: Jeg var ikke til det som det var grønlending, men jeg hørte nekker om at jeg gikk til kaffemikk til hver nørd. Vi var åkner, og vi er ikke åkner danskere om de bestyrerne kjente og som bor i byen.
1: Har du prøvd maten oppe i Grønland?
0: Vi fikk høre sjømannsvømmen åkner rådskjøret og kjøtt. Da fikk vi det smakke av kvart, ja, til døvra. Jeg tilgjørte det ikke selv, jeg var åkner i kursen, men... Det smakket jeg overfor det vel. Jeg var god og mært.
1: Hvordan landet var du på Grønlandet?
0: Jeg var bare i Holtar. Ta følte jeg, ta var tog jeg for høymater. Jeg så ualmyndelig høymkær. Kontrakten var bare i Holtar. Jeg kunne ikke ha for langt henne, men jeg langt til høymater. Til foreldrene og til vinen her og til det. Og da har jeg også søkt en lærere av skolen. Og jeg slapp den inn, så tog jeg av det.
1: Ja. Er du høymkær?
0: Jeg så øyelig høymkær, ja. Men da var aller beste strømt.
1: Ja, men det är ju att Alisa, det är otroligt gott att vara här som damar.
0: Ja, det är det. Ja, och jag vill ihåg att säga att de som damar väl har färast och byggt värast dess, de må äntligen färra till det alltså. Det är allt man ska pröva till som man är hot till. Men de har bäst än jag strånt. Jag hoppas att vi skulle täcka Lisebergsberg. Hon är min granne här än jag strånt om. Hon synker så högt och allmäntligt. Hon är finnjön och så gåa rött från god tid. Det har vi sagt vid henne så mänka. Och titta läs mot ur mot liv och i tunn i hånd.

Góðan dag. Þú lúftur eftir sendingina Indis Sanger. Mútt nán Túrur Jóhansen og mér líti upp í hendi að velja nekkar Sanger eða tutning fyrir mig. Þá ég fara að hugsa hvað númun Indis Sanger svo ekki að nekkar að velja mittlinn. Trúblöggin meira hvernig skal velja frá. Summi Sanger hafa fyllt mér langur en ærir og eina tæinmun og ég hafa fyllt mér nærum allt lúfi Sangerinn svo lengt ég kan minnast. Så här har vi i hörst. Och jag bråkte sannsyn när jag var så lais. Så när som jag hörde så helt det åt här att detta var ej för mig. Att detta galt annor och levde i synd och tog emot att omvända sig. Och inte jag tjekte upp för mig att detta galt ösne med och jag tar inte god till för det att jag ösne fick att sitta ut av Golgata. Herr Jesus häck och mot rum hos det. Vi skulle nu höra sannsyn så längt jag kan minnas så här har vi i hörst. Och jag valde att spela en uppdrag vid Gunnar Justinsen.

Vi tar då Gunnar Josinsen sin Jasantjen så länge det kan minnas så här vi hörst. En annan sjanker är fyllt med lojka lunche i sjankren så som är det komie. Jag minnes att hessen sjankren blev sunchen näck vid vetsinsen i alfjärsen. Han blev då ofta sunchen i samband med att folk blev fram till frälso. Och jag minnes hur så spänt det var att vita om nu onkel vände vid till Herren Jesus. Långt och ta, som en stor smagenta, kände i olvaren av hessen att vända vid till Herren. Vi får nu höra sjankren sunknan som felaks sjank upp i testa. Men ådan är till tyn och lojer å att om du inte har tidigt stöv till detta att vända vid till Jesus så lojer sanchen och vad det görs nu. Vid höra så som är kommer jag.

0: Vi tar då felagssanker testa, så som i ere kom i er. Den næste sankeren av alt så avgjørt nummer 8 som og til sankeren «Du mår som ber». Jeg tykker vi at begge vi som mammer og papar har flest av okken om ikke alle åkrene vi bjørnene bygger for det. Selv har vi vært her, og jeg må si at ta man færbønner svær og opplever at bøttene som har valgt å genka leiene bort fra Jesus, velger å vende vi at til hans herre og at tjene hånden, ta blir vi sankeren med enn mer kærer. Vi får nu att höra Henning Gustafsson synja sangen «Du mår som ber». Henning gröjer först stort från om livet och när han börjar att synja. Så det är så väl, här kommer sangren «Du mår som ber».
1: Jag är överbevist om en ting. Det är att be till Gud. Han som har skapat allt. Han som har kontroll på alla ting. Att det nytter. Det är jag själv ett bevis på. Jag har en mor som har sittit på knä och bett och ropt till Gud. Där jag var omöjlig. Och det var många som sa att det nytter inte med han. Och till mer de bad och till mer de gjorde, till längre gick ut och till alltså mer nytteslöst virkade. Till slut så var jag med i en MC-klubb som idag kallas Hells Angels. Och jag kommer aldrig att glömma när det gick upp för mig vad jag drev med. Men det nytter att be. Och då ska jag synge en sång som har barn som du ber för. Om du är mor eller far.

Vi tar det som all Hanna, Sintja Sanchin, vi tar det av han. Den nästa sangen jag har valt är sangren som Lisa Fredsberg synker så gott, du ska inte störa.

Ja, fantastiska flott år här som Paulus skriver till Timoteus. Hur ser han hur kraften från Gud kunde komma i honom och göra Paulus till det som han är, han var. Det är ja, en kraft från Gud som han kallar för nåde. Nåde han ser han var och mätalig stor. Och det här hette det som och kontorvars och kvar finner vi där ju vi finner det bara en och där ju TV. Tar vi färd till Jesus. Vi krossens fall tar vi kunna bodja och här och jag är mycket lika. Och i trygg så kan han ge och ni ser nöjena, dessa krafterna. Men jag vill ha att spela ett lä och det är ganska ett synta forskande. Det är nämligen ett grönländskt lä. Jag var i Grönland i fyrtio längre tog tjejande och här var en dama vi ute i kipen som gör och hon heter Rebecca Johansson. Hon är halvförsk. Och hon får att ja, hon är givet när tvärsorg av flöver ut i Grönland och vi får höra det här. Som har förut hon heter ELCT och ja, och grönländskan är den ägare som heter IKIT Mattoch Bakka.

0: Ja, Torstjil Mørskur, ja, han skover. Og særlig inn i alt i Hassans Angelon, da jeg vil sette spørningen hva skulle du gjøre, da jeg heimer en fyr og i opplåsjen, eller jeg vet ikke hvordan du hever det, hvordan du føler det. Ja, ta jeg godt svære til at som man sier en skån her, commit my life to you. Og det ikke bare et bygg lydde ting, at committa alt sitt liv til Herren. Det ta jeg Herren Jesus blir Herre i dine liv, og det avhåverst at jeg husker om akkurat det. Hva det betyr? Det betyr at nå du plåttelig blir en hans tænare. Kanske hans här kärlekstrealer, jag vet inte om du känner det här hotet, det kan du ganska titta upp en ära för det hotet, ta i man även han. Har han under tjejer och så man släppte läser och så ständer det verkligen om dessa reglerna om det är att omta hessen tärnaren eller hessen tränaren älskar här och så, så kan han geva sitt liv och till det som jag också omtar i Hörjantas Andersen här så av Torsil Mörskar att vi blir kärleksträner att det går till tid upp som sagt en erfaren, men nu har vi ett fint gest i Utorpsstavna och han heter Kiminien som nationalen sen, hjärtliga välkommen
1: tack för det, Vinne
0: en av er i Utorpsstavna till vad säger du om verierna
1: ja, du också om att det är status i vår hemssituation, va? Det har vi nok gjort før.
0: Det har vi nok gjort før, og jeg holder til at det har gått så vurs å være tiltrømt ganske, jeg får jo øye og gå rettmeldinger på det som vi har tatt oss om.
1: Ok, det har vært godt.
0: Det har vært godt, så. Men det er så herres nøye som gjør til at det ganske blir et eller annet stoppen, det er at kastet sin drev ljøs i bestøven av et eller annet.
1: Det är såna reflektioner som man gör och in som man boxar om och det som man ser och det man ska anstanda för egna rockning det som man säger. Vid sucha det som vi sucha och gör och mätningar. Vi kunde också täcka fel till tre och så. Det är så, men det är inte attra med liv så vaks jag upp igen då vi Ester og Vester Jadenkjaldi og allt det altså, en av nok så fastlastet situasjon kommunismen Vestanfyrir nei, Estanfyrir og så det liberale et eller annet kapitalismen og jokkara suja og det var en sånn maktbalans og terrorbalans og man synes det hette ver så kjem det bare ver så kjem det ver var det nekvar så knappt ja, så brøttes det alt og sørste forsen noen. Men det sørste togene, så flytet tingene, det gong og sørste et alle veier, at det nesten er mulig at vi kan servere noe de tror jeg.
0: Vi tatt jo 3-2 år fri, kan man si, og midtelen fra sørste forsen noen, og til nivå hatt det som du nevnte.
1: Krutsch og munnen badendom i ungdom, det var noe som får fram i Afrika, og Fjæres og Vest og sånne. Ikke Europa. Europa var alltså friare än kontinent. Vi var civiliserade, vi var det mest framkomna inom bägna för boskap, wisdom och allt det där. Vi var herrar i jorden. Men nu är det friare Europa.
0: Och du säger att det bröjtes där från dig?
1: Ja, men det särskilt du det. Du har unga pejningar. Det är... Jag kan inte veta, men jag husker ofta om att det Jesus säger att det heter den första versen, ja. Att tjå ska röjas mot tjå och röjtja mot röjtja. Och så ständer det sen så läs att människan ska örmakta sig till det som i heimen i mannaten kommer. Det är kärlek spännande, det är avfrattat känt. Ja.
0: Och han tog sig om att höra herrna var tågjönder. Vi tjejer, höra det inte andra alltså.
1: Där man örmakta så det tog att till en avmakt, man har inte svär. Det är ganska bara stora. Och man ser det att Engels är den mest utbredda folkensjukan i det. Men vi har lärt hur eländigt så kan man nästan säga ja, men det händer just nu under ting. Ett hånd i europeer vaknar upp till den morgon. Jag vet inte om det blir mer spirituell, men det blir mer öppna för det andaliga.
0: Selje innan för ungdom ganska.
1: Absolut, absolut. Och jag säger för mig som är tillknut till mina skolan är att alltså, det var nästan jobboksan som var färdig gång. Vad är det som gång för sig? Man har några ideologier att man kan fasta halt och syn. Som kan frälsa en. Så är svärda annars. Alltså, jag var unger alltså. Så funde folk frälsen och kommunism med också. Ja. Så är det inte det.
0: Akademien.
1: Akademien, ja. Men som det ska här tror jag, ni känner. Vi var bombardera i mynton och sjönart någon av humanitären katastrofen och involvera också i den här kvittet. Vi kan tänka att de ska assa och det här ska gå för sig. Och det är ju lite testbillet där som vi sitter. Men mer vi ser det här så kanske svälta att hålla 1 miljon barn i Sudan. Who cares? Det är inte sjönart skjuttan, stolen tjock. Men det är deutsch att lukka.
0: Tog inte till att kalla mig för cherry picking. Du väljer det här på

0: ur som du atlar att bruka.
1: Du kan ska fyrhalta det till lojungarna i en steg eller en plats jag gör nu och leva det totalt i nöjtena. Men hvis du ska leva det lojungarna i nöjt, tutsi imestu i heim, du kan släcka mentalt rumma dig. Och då är det bara dig om hittjarar och kamper för fram i milon där.
0: Man säger så kallad neutral i milon, det är allmän och...
1: Ja, det är många gånger, jag har haft medlemmar om gånger existerar. Det är bara spårningar om grad av subjektivitet, menar du väl?
0: Ja.
1: Det är objektiva är självmåsar en illusion. Och ett annat som är fyllt hemma nekt är alltså det som hände att han har dejarna av Charlie Kirk i USA. Det är ett ämne som självmåsar.
0: September 25 för att knocka Santa och så av när Lucas och väl som Martin Luther King tar rockny. Det lag vet.
1: Ja, så en under där gamla aktivist som är murder och
0: för det öppna germen.
1: Ja, så då memorial service i 100,000 där och man med 100 miljoner hitcha kring att landa så kan man vara samtidigt inte samtidigt vid Kirk men alltså till uppmärksamhet det man måste säga.
0: Och det är en annan rött som ja, jag vet inte om hon tacknar eller kanske inte att vakna igen, alltså, i hans rädda
1: ja. Nej, det är så, han har sagt så ofta nu, ja. Det är inte många profeter, han tar sig en hos han dejer, ja, men det är så mycket som prädikar bättre att han har dejer än de har arna och livet.
0: Fettligare kina.
1: Ja, med att livet.
0: Kvite gott ni gör, nå då är det så. Jag känner en sån markfaltinkareffekt.
1: Ja. Rötten hon blev kraftigare. Och det är sån det är sån god. Det är ju helt mycket du måste fira med så där nästa till det politiska. Det tycker jag politik frälser att ta det show men himmen är han viktigare. Det skulle vara mycket politik att vara för i en land. Och det är så det ständer och så att man ska be för kongen och ödlens makt i sig.
0: Det har bruk för det.
1: Ja, men för att kunna leva ett fria litet liv och gott sätt och sypry.
0: Ja.
1: Så det är ständskriva. Men tänk du Kirk så stod han vid där Röjne Evangelia. Han tar sig om rättvise och orätt. Han tar sig om synd. Och det är ju väldigt opopulärt att nämna det här. Men Jesus kom ju till lärare för att frälsa honom från synden och åkara. Så hvis han kjente til, så hadde han ikke gjerne det, da. Det var det han kom til. Og det var noen et nytt liv og et evigt liv.
0: Ja. Så det var noen omvending og sånne snedige ting som ganske enda innan kristne er flere jo i. At det er om, eller hva?
1: Ja, og det er jo, altså, at det burde ut for kulturkristendommen. Ja. Kristendommen er jo skandinavig i det. Det er, man kan si at man vil rutte konfession eller at bekännande väck ur kristendomen. Och det ska vara hållningar till som säger, humaner hållningar till det till kristendomen.
0: Och känslor för rest kanske?
1: Jo, och i kjölden säger att vara gott människa och tacka sig av dem och sjuka och vajka. Och till resten gott och vara en pastor av dem. Ja. Men nu säger jag att
0: det frälser någon gång.
1: Det frälser någon gång Och kristendomen har alltid byggt av konfession, alltså hjärtan, av grundtalet. Det här tycker vi är att ta först, alltså kyrkjefedran så, att det har skapat troaråren, ja. Det är så att utan att troar grundtalet, så är ju livet rörligt. Man ser vilka tydning det har fäckt, så att...
0: Problemet kanske är att en tror jag att hon vill bara en ramsa. Du hoppas att jag att det är syr. Till nästan som vi får vara.
1: Ja, det var inte gott. Så det är väldigt kännande. Men hinner vi in kan en ramsa just nu. Du kan ha sagt att en ramsa 500 fjär. Och så ska jag se en 500 och en fjär. Så kanske det vaknar också lite. Du var styrskad.
0: Har det ändå en sån uppenbering?
1: Hon är här. Jag tror att ramsan är här. Men år är här. Och det kan vi äta människa. Du kan nästan läsa Bibeln och läsa det som en rams. Men det kan han knappt veta. I råkar du uppleva att läsa några kapitler i skriften som du ofta vill läsa, men knappt att läsa så särskilt du också det som du ångar dig själv.
0: Ja. Det som får verka ro i, alltså. Boom. Så läs viskar hela egentligen, ja, han som... skriva er han som skriver det ordet drivner av hela andan och så talar eller skriva om en guds och så så kan han avkota det
1: Sammy Ant gjør det, ja.
0: Men du nevner om Charlie Kirk, hessen unge maveren som, ja, han heit han egentlig at han er i året i sinne makt, det er mamma så sier, det var hans en nøye gave. Og en slik av mån at han måtte kjøltast,
1: Ja, du skulle løyde lunge som en retorikere av to formater som Charlie Kirk var. Han var en retorikere av, man sier, han var orksinger med oss, som det stedet skriver han. Ja, ja. Og hever øyne skaffet seg noen motstående av det samme.
0: Gjør det det, nå vet ikke om at selger av neten og fire ganger, så jeg har sånn små klipp. Ja, Facebook och Erastan är han fer ut och fråskapartheten ja, universiteten och elbjåvar honingar och fer eisne motstånd och män och motstånd fask att säga sådana mening och så ta uppständer imst av hörverst och tog samband
1: Campus
0: ja. Ja.
1: Och uppfordrar till att det har brukt för a turning point.
0: Vändom.
1: Ja. Vändom, ja. Det som är reande är för något som man ser i västerländska medlen och inte minst i Skandinavia. Jag vet inte vad det händer i åkra parstiga av världen här. Och i norra Europa. Och i NRK så är han ja, han ser man lukna i Charlie Kirk vid Breivik. Och trots att man ser personer som är extrem och också till polarisering i samhället. Jag ser också, jag menar alltså, hur är mer extremer än han som gör en sån sammanbering? Hur motiverar mer till polarisering än just en? Men det var skrackat som att det är så gött att släck själv. Det är så läckt ut det jag har inte orfört.
0: Och är ni en fullkommen skåta man?
1: Du är full spot hour, ska jag säga det. Jag har inte mer att säga. Man kan gott finna sig att en man ser det. Det är en så absurd sammanbering som det här. Det här visar annan först som man säger pura ofta. Övriden har ett ganska önskap. Hvis jag ska säga det så inte mer offentligt.
0: Ja, ja, men det var ju så väl bara hos människan er, alltså, utan Kristus. Det tog ju vi det att bruka rätt så, va?
1: Absolut.
0: Ja. Han, och titta till alla i år, alltså, Mauren gör det inte alltid i honom än, kan man säga, utan att han säger och talar i det som la honom har gjort utifrån Guds år, först och främst. Men så är det ju politiskt, jag kommer på något inbatt det, men tui at ja ja om visjering og om ja om moral æsne altså det var særlig at det her LGBT omkurve som fikk jeg var vita det som vit her har finnes jo flaska jøkken Milan er at det her er normer nu av døven og menneskene særlig det her er regulert hin ønte som er kommet til å stjæle og drepe og øye först och främst familjerna och på
1: ja, han nämner som jag syns på det här vi gender och sex och Herman har skapat två imiska definitioner där sex är några alltså vill definieras som alltså kina enskund är några vi biologi att göra alltså är det fattigt vad man X-kromosom så tror jag att så är det en jänta eller kvinna och X-kromosom så är det ju dronkare, alltså ta den biologiska definitionen där som man förbinder nu är vi för innan nedgett en orabag så att bara en simpel säga ängst så skriver jag sex och här ständer kön så går jag gender in och ständer röjsen i kön. Det vill säga, nu är det inte någon djup definition. Men så får jag hitta ordentligt efter. Kan man säga

0: citera Charlie Kirk eller sådana. Vi kan tänka en sådan hardcore ateist som Richard Dawkins som är kändaste godlösningar av hjörnen, säger man det. Som en materialist och ateist färdigt. Och han har väldigt ut sagt att det är bara två kyn färdigt och allt det där tvattliga där. Hör någon sån hem och igen med mittlen tunchande folk, säger han. Och han blev utnämnd till The Humanist of the Year för 25 år sedan. Han har mist, han har ju det.
1: Politiskt okorrekt.
0: Då är han politiskt okorrekt. Ja. Och han är som enast, ja, han har sån flöjn och där.
1: Ja.
0: Så du precis har varit in till, vad ska man säga, in i det religiösa omkvarv jag finner här, sådana min.
1: Nej, nej, och man undrar sig, man kan bara undra sig hur språkvärden kan bli. Alltså, hajer så insett att det är utgångsskynda. Det är det året som kommer med att lågsta i sättningen LGBT plus och plus och plus och i halvdelt nukre om fjärs i mysk. Hajter för skam, alltså. Ja, för jag ser det bara till.
0: Ja.
1: Men han tar ju Salman som tar sig om att det är. Så hade inte något nytt, stroj om man så kan säga.
0: Nej, det är ju allt gammalt. Det är inte något under solen.
1: Romerier och grekar här, det var ju känt för promiskuiteten. Där,
0: ja, ja. Det fick jag inte sådana här olängar kan man säga.
1: Ja.
0: Men på andra mat så har vi Charlie Kirk en rödd i Jokra Tui som har lagt folk upp och gott nog sett tjäk och gång. Ja. Alltså hvis det är polarisering att folk får ut en dialog. Jag menar, det borde vara gott vid något samfund att du först en särskild dialog. Han säger att ta ju prat i ändar. Att dialogen ändar. Ta blir harskapen, säger Charlie Kirk.
1: Mm. Det är ju grundläggande under demokratin.
0: Absolut.
1: Tack, nu kommer jag tänka, spelar man säga.
0: Nej.
1: Ja. Men nu är, om man så kanske rötten tackna och hovast, vi håller ju Janne om det, att hon är ganska enda styrsta i det igen.
0: Ja.
1: Men det har varit ett öliga störst uttryck nu fällde ju så vi vi gärna för en sån men det var jag hoppas inte rätt vi sa i Petty out i mitt andra konan så där fyrs över droppsmann och det sa ju så live och det var en öliga stärsk låta för mig jag har så hoppas inte rätt ändå på någonting att säga att det är pastor är hos ni är som ett vägingamöte
0: ja ja.
1: Men tänka vi, hvis vi röjna att tänka politiken, pelka han på sju år i hessa samband.
0: Ja. Men ta nöjna rövan från vardagen, utan utgör det här, som är en av... Jag hade det av ett antal land som är. Som inte med dem och vet inga möte, kan man säga.
1: Jag syns inte som Charlie säger, att uttrycken är att Kristus fyrs över. Charlie vid det fyrs vi kristis denna dag och tog gärna om det här. Alternativ är kunde säga med att ganska vi andra som har varit drypen och här för hopar bär ut av götterna, bränna bilar och rena handlar rart och att det ständer ju i råpande ansökning till det att 100 000 folk och 100 miljoner hitcha efter en slik.
0: Man sa att det är här lagreglemen tror på den myska mannen i USA. Det är Charlie, vad kallar han? George Floyd.
1: Floyd, ja.
0: Ja, det är alltid lönlig härskap i USA. Och terror och sådana. Ja. Och det är väl inte. Och det är så för nu blir man akkurat man kan säga man blir akkurat över den. Det är något annat just nu. Självt om det var förfärdligt det som hände, det som lagreglerna gjorde här, alltså, det är alltid tröst.
1: Jo.
0: Det är alltid rävligt, kan man säga. Men tajt om det var 11 till sån extra, så är det ju en inneklämma vröj som ska luta. Och så vi frustrar kärven för en och jag vet, bränner handlar och koppar bilar och sätter eldar i göden och så.
1: Men det är väl

0: kräfter och i världen som brukar slik ting, alltså som elva eller som edja till till dessa rejerna eller skomponter dessa rejerna nettopp för att få ja, nu vet jag inte agenda in er, men till och med lukas att få att få ett slikt rejers uttryck spratt i rädda världen och här vi har skapat en polarisering en skillnad och i tilldömmelse till amerikanska samfällan som inte är särskilt lycka.
1: Man fick ju man fick orafällt ta Black Lives Matter ja. Men det mesta man skapar en rössle om något som borde vara så fylltidligt så fylltidligt kan man säga Black Lives Matter och White Lives Matter alltså att liv har tydningar och där du ska framöva att hette ja, Black Lives Matter så att så bankar man att ska ta sitt lass i den här kyrstöv ja. Och det så att det kan viska som antirasist så kan det också vara som bönt det motsatta
0: ja och apropå Louis och, så är det ett mal i varje ganska som kommer ofta nu på tid nämligen Louis, när blir jag Louis och fastidök och diskussioner jag har alltid lyckat att jag är vi färre in ganska på att jag kan tandvinkeln ja. Som du säger här att ödel Louis har tydning skulle kanske få jag hört Chris Tomlin synja Take My Life.

0: Ja, vi tar en sang av oss på nesten takk mot lov og vi til halka her og noen kommer til nekka så leis, sier han i alt det nok samme sanger, bare vi noen ørenleie som vi har her til Chris Tomlin. Vi sitter her i Utvarstånd i Lintene, jeg heter Jan Lissen, og jeg rammer sitt skjermen Absalonsen, og vi prater om aktuelle ting, vesene, du verden, blant gjerne sier. Så jeg vet ikke hva vi er, hva er vi som er min? Vi tar vi sinns inne på det, at omtrykkene av hva vi kan skje gjøre. Vi er en idé.
1: Ja, vi tar seg om USA, vi tar seg om Charlie Kirk, og vi kom sin på Luiva som han var en radikaler abortmotstander.
0: Ja.
1: Tror jag. Han säger det var Luiva heilagt. Och det argumenterar jag så fint.
0: Och det hade du samband med Black Lives Matter. Ja, öll Luiva har varit utning.
1: Det är inte ofödda Luiva. Men Black Lives Matter så kan man säga att unborn life matters also.
0: Ja. Det är väl inte livet om man lever börjar vi just nu. Det är så rent biologiskt där det är väl inte livet, ja?
1: Ja, det var ju att det är DNA vi skapat. Det finns det kycknande som vi har skapat så är det långa en teckning eller kan säga ett detaljprojekt för det lilla människan. Vi har trutja miljarder genetiska bokstavar in i en DNA. Så att det kanske gör en brukt alla en millimeter stött här. Men...
0: Och visst det är inte det
1: något där så. Här är ju sådana bokstavar om vi säger genetisk information när det kota för gen och harfarv och hovfarv och äkna farv och blåtyper och allt det. Det är allt kota för det. Därför händer det nästan nu som annan är det här. Det är också kallat för embryo, vi är ment till att folk kommer faster som vi är fött. Mm. Ja, men det är bara tekniken som vi är utförda.
0: Ja.
1: Det är detaljprojektet som växer vid.
0: Ja.
1: Och det som jag vill säga är att man kan undra sig över vad är det som har konkurrens? Ja.
0: Det är väldigt grundläggande avskåden och god, alltså är god till att lite till är väl snurrspunkt i mina värld, alltså skuld säger att en människa har virus så säger det inte, ja.
1: David säger att bojen må inne vart här är dolt, det är över mynt av dem, han säger underfullt hur du viskar mig här, och Jeremia säger Arne mynta är till Maulö, säger Herren, så kände det och kallade det till profet i folk.
0: Hade du öllet köpt?
1: Ja, vad säger du? Hade du ett av de många stöden här med en följare? Man är inte grinner rörd.
0: Nej. Det är ju näck, ja.
1: Men hvis jag är hejt här fätan och hvis jag är hejt här människa så inne, att människa bärger en fysisk substans, alltså en samling av proteiner eller vad ska jag säga, kycknon. Och inte annat, och allt kan reduceras till de röjande materierna. Och jag kan säga att jag är inte mer än materia.
0: Mm.
1: Men så levde jag på tog och på den premissen här. Och tror jag att det som kallas för sal och antitypare hjärnaktiviteter, alltså höjda aktiviteter. Alltså hvis vi reducerar allt det röjande fysik. Och inte heja några fäder om att det finns några mörer, några utanför människor själv. Så tycker jag att jag inte är inför fosterdök. I är bara släckar. Nej.
0: Och så kan man så säga att den diskussionen hon är hon vanlös att kunna få en sämja om ett slikt mal. Nu är också politiskt. Det är ett mal som kommer upp av och alltså, du kan inte sämjast. Och du kan heller inte mötas av mig när jag säger vid minka till alla synder. Antingen hever ett liv virg eller hever det inte.
1: Man kan heller inte sämjast och säga, okej. Okay. Jag viker till för äggförslutning, 12 viker till, okej. Okay. Ja, alltså, till rösten är vi. vi kompromisser och andra kvarter låg ju höjlagt eller det är inte höjlagt. Jag halte var Johan Nilsen som under 1934 tar vi Danmark till att fotla styr till fria fosterdök. Då säger Johan Nilsen, han blev spurgad av en journalist på en av jag mot fosterdöklaven i Falkadinsen. Då säger han bara, låg vi höjlagt.
0: Ja.
1: Men vad är det jag säger om det? Alltså. Man kan få ut en längre diskussion.
0: Nej, nej. Och då blev det rent politiskt blev diskussionen bara att röjna att som friaste bremsa gatskapen, om man så kan säga. Vi skulle se frågan.
1: Ja, vi skulle se det inte brutalt. Ja. Annat. Men jag vill inte så mycket röjna att leva mig nu till att det känner mig. Ja, men det är ju faktiskt som sådana människor bara som fysiker. Nu nämnde jag Dawkins och Janne. Och han fick spåren inte från den här kvinnan som säger att det är rebatten och vi ser nu det är stafest det är foster diagnostik att batten har ett brek från kategorier så va. Och han svarade så bara abort and try again.
0: Mm.
1: Och det var ramaskrutsch det som han har sagt. Ja. Men utifrån hans här livsavskådande, han sa om människa så inne. Ja, men så är det naturligt att säga det.
0: Mm.
1: Jag tycker inte löj vid att han säger det. Utifrån hans här människa min.
0: Kan man så säga till att det är god det är god och god tryck men som är snodningsasen och i diskussionen?
1: Ja, diskussionen kör på att det är en människa för näka. Du snackar om en kompromis. Och så har man gått taga abortspåren väck. För det börjar vi att spyrja kvart är ett människa. Det här det börjar.
0: Ja.
1: Och hvis du har rimska färdande av tog, hvis jag tycker vi är människa, ja, vi tar ett lika. Det är den fysiska substansen. God blåst livsande av en nödsmänniska och människa blev en levande så alltid mm. en icke-fysiska part av människan. Och du kan få upp att djupri och säga att det här god människan finns ju en antal från god, ja. Så du har människa i tre dimensionerna. En som har dessa färdarna av människan är, vad ska man säga, tredimensionellt. Men det är en som har dessa färdarna av människan är endimensionellt. Hur ska du ha på kompromis här?
0: Ja.
1: Det är fullkomliga två emiska utgångspunkt. Och det är så en spårning som fastetöka och konfrontationer vi är så. Ja, men problemet ligger att osämjan ligger uppåt djupsi och ligger utkvädda människa för det här.
0: Det är väl bara en mat att ordna det på att det är ju någon demokrati som lägger upp till att vi omkänner att ta oss om det.
1: Jo, det gör jag då just nu.
0: En till man vill skåta den ett lagvän.
1: Ja.
0: Se, om kjell det är en äckerslyr.
1: Nu är det ju USA.
0: Ja, då är det ju alltid i USA.
1: Vi tar nära vattnet
0: och för.
1: Ja.
0: Ja, men alltså tanken är redan det, ja?
1: Det är han. Men jag håller ju ösning att fri fosterdöka har ösning brått hokboren till hette han kallade vatten ner och hur fär man sig, hur sätter man vatten i världen? Före tog inne säger man att man sa vatten som en siktning. Men hokborn nu är döven är majoriterad att batten är ett projekt. Mm. Alltså man lägger ett projekt och säger nej, jag vet inte hur alla batten är. Mm. Och så blir batten en pastor av en budget, en familjebudget, stort han, disponibla intågan är då. Då blir det så en pastor av en projekt, ja. Så slutar för en grejsfär, ja. Och så snackar man just när det ekonomiska, ja, man till dörstadsida byggvidd och allt det där. Advantage was a föringar så blev vann en kvart neck button för att följen och fjörden och att under krynorna. Nej, det var så trodde att det var ungefär halvt att det var det var halvt och vann den neck button på nu.
0: Når jeg gått da her, og mamma min er oppvaksen, fatt oppvaksen. Jeg var tjej og tredje på et trimonhus. Grannhus.
1: Og vi drar til Sattenparten og tredje noen tar etter budskapet til tøyner før jeg var ut av leie og annerlige.
0: Ja.
1: Og det var to bestlandere. Sjøvendt kan noen sige, men men ta var ikke ta samme, at kom løy til fyrbyrging og sånne, det var jo godt, ja. Men disse bøttene var oppfattet som sikninger. Men det en halvt ære tog i det.
0: Ja, ja.
1: Og til nok så regjant, jeg synes jeg vestre og råpet det, fyrir at du kan halte falske til noen vi av samme støy, så skal en kvinna i mye få av 2,8 barn. Det bor här till alla som är nöjda för att halta att göra samma stöd. Ja.
0: För att det inte ska minka.
1: För att det inte ska minka. Och ja. Vi har varit längt om över det här i förrigen. Ja. Men jag har alltid lagt mig över upp till var ska jag gå i Nudjarsrövn eller och jag minns inte när han säger det här. Vi är för nere 1,85 som är redan lagt för förrigen. Och ett land som Italien eller något, jag vet inte om det var nere 1,3 eller så. Ja. England var upp till 3 i första trusen. Det var för en längt ner. Det som enda som trycker kan trycka folket. Alltså man kan säga att rent etniskt så gör man spärkliga. Så gör vi som rasa, som folk, spärkliga självmord.
0: Mm.
1: För jag ser det hårt och brutalt.
0: Jag berar bekvämlighet.
1: Jag berar bekvämlighet, ja. Och för jag berar folket i handen så måste du trycka fyra att det var folk utanför.
0: Det skapar så andra problem.
1: Det skapar så helt andra problem. Jag vill spära sig vad det är för samfulla vi lever i det.
0: Han tar vägen färre vid Fulltrön, ja. Jag har haft Eisenhjus där femtbana i 2005 har vi ett upplevde vid Bodmalleskonkur med en annan i London och Anna här i Falkfullas det är infött och hej när sett det som jag har bo här i Arondra Fullas är främmat och kört och det är väl ett en avlæng av hans nær og at verden fyrir upplæsning på himmelska mat der hvordan sier det der gamla matan er gjerat ingen jo på
1: du mener spettene av ensko kolonien som bor i Bretland at det føles fremhand i Bretland
0: nei, det som henter er til at om man så kan si at han går ut med avren til upplæst
1: ja,
0: nu ja,
1: ja, så Bretland atter til Bretar nok skjort
0: ja
1: ja.
0: Så var det skurst som att vara white supremacy och
1: rasisma
0: och vad vet jag. Man brukar sådant stämpel, nazistämpel och korst och sådant.
1: Jag tror att skriften av apostelsövning är Paulus är i Aten och helt enkelt och han säger god du skapt att människa och ändå blå och till att bygga maljärer och så har han sett mask för bostad och tarra och tyger, han tyder om han har sett tyger och mask för bostad och tarra. Och att det här är sådana avbändningar man har gått till att sätta några etniska mörskar. Det är bara troligt att det är för att ut och hantera som mörskar. Så det är blivit utviska i pannäkva matar.
0: Bevisst, är det?
1: Ja. Det nämnaste mörskar. Titta här, du hör Lodjaland som följer. Man kan säga check för att se det mörskar.
0: Ja.
1: Så det är det kina europeiska mainland.
0: Nej.
1: Stalin kom till Estland och Lettland och tajta blev Gjörsson Parster av Sovjetsanvälten och tvangslott en stor parster av Falsen och väcker land och slott russar in i land.
0: Ja.
1: Mitt urslid är att det är så Sovjetsanvälten för upplösna. Han ska tre yngre av Falsen och Estland är etniska russar.
0: Ja.
1: Och det är samma med Lettland. Ja.
0: Ja.
1: Och heter är infödda. Man heter under tre generationer. Det är så falskt när jag är spart och är snäll. Problemen som skapar. Det är pura så oskyldiga.
0: Det som är ofta ni också tar ju i skulle nägg vi själv med någon men vet vi i beskriften och så också man nu att problem är då att problem här. Så blir en tanke att komma upp och betala att kvar är god och i Atlantesson. Hvor løver han her sånn, og nyrstående er til han at hin alvalde, han hever et råd, han hever en plan. Og ofta er til han planer en rist av okkara bor, som vi så, okkara bekvemlighet, og få okkara se til han jobba svårens, hver er til han menneska.
1: Menneska runga nu også, nekselen er omgod og komfortablen och problemlösen tog. ta vísa at er færri snæst. Til oftan bæði tingene vera trúst. Amma frá hugsa örvis. Så er det bara.
0: Öttar vekkur blæsir allt gimmixir vekk og nú er stund nyrja ja, fundamentum og allt. Ja.
1: Han har vært i sitt egna folk, gjøtan her, og sier at det ikke min land som har en god løy til, og marsjen er blommet seg der, og kotten og vunnet ut økjes da. Altså, han tar seg om at det god for å være signet det materiellt. Så sier han, vær at jeg tar, ikke glad i meg herre god til han som gav deg løy. Ja. Det kan skje ikke vi anker det stendere av, jeg gjør meg hva som rykker han til fatten, han lar vi gjøre meg til Malta Brave.
0: Ja.
1: Du är att jag ska bruka god till dig allt gånger som heter andre.
0: Det är ju andre ting som sa blir att en god
1: till dig.
0: Så en god är ju det som du budgetar för dig.
1: Han skapade det materiella, han skapade det tumeliga. Och han signar också det tumeliga. Till den pastra skapade den versen. Men det här blev ju till god till den själva. Som materialismen kan bli. Då blev den av god.
0: Kan man vi har som tankar någon säga att på onkra mata onkra ni oj så kan man tacka god för allt som händer.
1: Ja,
0: så det tar först att säga så där när men ut det gips där formen alltså att Herren vet vad han gör och vad han lever.
1: Ja, it's a great det munnen mellan en Guds fullkomna vilja och hans är acceptabla eller hans är löjliga vilja. Ja, mamma skiljer mig till hans mig. Det ständer att det fäller som spår till gärar och att han är vi och det till hans är det. Så betyder det att till hans är fullkomna inte att alla spårbarn skulle dödja. Hvis du skiljer kan det. Ja. Vad är man?
0: Han är ut i ett spår.
1: Nej, alltså. Och i bönen är att han säger, vi är vilja till en som i himlen, det är här det fullkomna alltså, här Guds fullkomna vilja händer och här allt harmonerar och Guds fullkomna vilja, det är det jag gör ja. Det är en sån lärdare vi kommer rydget ut det här som Guds rydget är, att han fullkomna vilja kommer rydget ut, och vi är vilja som i himlen, så jag gör så är det en bön om att ta tillstånd som är i himlen och som skulle vara gör
0: till när kan vi vilja när jag
1: ja men det var ju gott att jag tycker vi handlar på universitet till fullnär svära för en och göra en messias rydse. Men du kan uppleva rydse gods idé innan du är själv. Att du är fri, du är över. Och i ödlån är fullkomlöjka. Och i ödlån är som hunger på jag som människa. Och det ständer synden som hunger fast på jag. Att han tar fallna människa som ångande blir arvis än det är. Det är ångande sagt god, det hever ångan det vilja gjørst det, og fyr ångan det gjør det. Det er futtjunda litt med sinna, med hold.
0: Og sværi er så omtalt til løsningene, og til er bodja som vi galga det.
1: Ja, til her døyr til som er, ja, skal man sija, det gamla menneska.
0: Samøyna kom vi til han krossfesta Kristus.
1: Ja. Men det fullkomna frälsarna, han upplever dusch för en du upplever ändelösning av det gamla som det ständer.
0: Men tillgången till det upplever du nu?
1: Absolut. Alla skapningar har värsta ständer, så han pynnes och han löjer. Och stundar efter vattnaratten som är ändelösningen av det gamla. Alltså Jesus kommer att det. Och du lägger några till att uppenbara kvad du ska allt vara. Men du släpper är vi ett haft som är bunt vid allt och du och du får en nytt likamma. Kost som det här fullaskrutt ner. Det är du inte pejlingar. Det är inte uppenbara kvad vi skulle vara. Men det är han uppenbara så skulle vi vara hundlyk. Det är alltid uppskrivligt.
0: Men vi vet inte. Vi vet inte, men vi upplever det och i tillgången är det. Jesus säger att det är i vävnen. Sannleggen og løyve og en gjemme til færen og ta med mer og til at en vever han byrjar fra punkt A og til det som vi opplever tar vi bort sjakken fyrst før vi galka ta ble fyrsta mobila pelen slie ned i løyve okkara Men så sier han færre noe gongt, færre noe og gakk vei,
1: ja.
0: Gakk vei andan, ja. Altså, hvis han leser Rembrandt og Milana og mediteret, og for å konstante det at de var i andan, men da var så vel det gamle enske utgavene, og det gamle danske, jeg snakker stendet det vantre i ånden. Altså, at, og til jeg tar, kommer du inn på hendene tankene, at du er kommet og en vei, og da skal han genkes, da. Altså, Israels folk, du vet, fört ur en av stegen i Egyptaland och till ett lovaland.
1: Ja. Alltså, en skulle ta walk in the spirit. Kanske, ja. Kanske att den skulle vantra på det bättre. Ja. Det är ja. Nästan som att du har tagit fel. Om du gånger eller sitter eller ständer eller ligger,
0: ja,
1: så är det stadigt av fel.
0: Ja. Jag ligger näck och jag snäller åren om det mest med landet att marschera. Alltså marschera i takt. Ja. Med landet är ändå inte. Och till er tar vi den och brukar en herra och fortäller jag om det till nu vi skulle gänka och nu skulle vi lagra och nu skulle vi lönstra.
1: Ja.
0: Att det flätser vi är som han uppenbarar för jag i år och sen. Men det kan så vara att han den viktigaste bådskaparen, jag vet inte om jag klockan hon sa att det lär spela lätt, men den viktigaste bådskaparen och i ödlandet här du tossar om människan är örmaktast. Og hjelper deg ikke, ja.
1: Men det tar jeg at det tar mennesker råpet til god. Gustav sier jeg står parstret av dem. Jeg tror det reiser mennesker som alltid hører seg avanser hver dem. Det vil jeg være. Men det er mennesken ørmaktast. Det er åpnet nærmere vindeier. Det er åpnet nærmere dyr. Nærmere dyr.
0: Örmakten är ganska vanlös. Då sa Jan om det här att få böten och sånt. Men det är en stor parster, en rymliga stor parster om dem som vi inte vill ha böten. Alltså vad är det för er som vi skulle sätta böten ännu? Ja? Och så är det en motivering att det ska sitta och sånt. Sida två och sånt. Men det är en grund till en av grunden till att folk kan tala. Men det är den där örmakten.
1: Ja, vi dalskar som människor. Ja. Så har du skapat en minne CO2 utlatt bara via outage om annat.
0: Ja. Men det är, alltså vi kunde huxa det och svart att det är, men alltså, det är vitterliga folk som huxa sådär. Att vi är dalskande maskiner som ja som kvart ju som färra att uttäcka sin sjön där vi hitta och så där ska man bara uttäcka den där vägen alltså. Är det gott?
1: Ja, men Sjöll på en röj och Sjöll och Akaram hon är ju i Västerheim det där. Då ska allt till nästan en passa politiken om att Akara imperialistiska förstod ju och vi har haft makt där och över människor och ska bli om jag vet inte om man ska be om ombyggning för det här som kvar forskare gör det för 200 år sedan och möjliga att ställa ersättning till bönden och köra från någon för 200 år sedan. Men oavsett kvar är mättan till färdigt under för Sol-Amerika eller Kina eller vad det är för hygget hos liv är för 200 år sedan. Ja. Alltså vi lever i en värld som ligger ut i önda och hever livet i önda.
0: Sverige är ja, han har hört en möter som är att Kristus svär. Men det är verkligen sådär att Kristus är svär.
1: Ja, men det är...
0: Och det är väl att han rungar
1: på oss. Det är så satt som det sagt.
0: Och så kan man undra sig av spårningarna med han är så för sig svär. Spårningarna där kommer ju upp och i tog som vi sådär.
1: Ja.
0: Hända i världen i det. Ja. Så kom det ut... Ja, man kan ta som enda tog och man kan ta som tog artikeln och sådant, men det är alltid inte vi för att häva tog till. Vi hälsar att sända inte
1: det. Det kunde vi tagga ner för.
0: Ja. Om god vill och vid liv, ja. Men det är alltid att vi då finns ju kanske sett ljus av några ting och tankar till det viktigaste som vi också ju hälsar ner. En slukar sändning. Morgon sändning som du lustar efter nu, men... Jag får tankar, djup och hoxan om hans intention. Jag vet inte lätt att stora anna. Det taka yfir til Jesus sig ju skuldur att ta i ditt sucha allt detta börjar hända ta lite i hötton tycker lite egen jobb alltså så också de kunde jag men alltså så är man bara så hemma och väntar man inte med till några versions nytt men very legend han att att i Sverige på att vi inte skulle drukna i vanlösen alltså ta er
1: ja og vi nevnte du Janne at det kallet vi det til å be for samfunnet noen og be for de som styrer land noen politikeren det nesten blir en spørstur i akkurat parti av verden at nesten dresser av politikere som er vina og det jeg tykker at det forbannelse ikke bare for det politiske, men også for det som gjør det. Altså, folk kan være en by over mennesken. Om det er mine meninger, eller ikke at det er en sånn egen meninger, at det kan gjøre det samme. Jeg skal ikke ha det som er hos Ørvis enn det er, det skal ha det er lukket en ganske mye bruk for forbund. Og det er det som vi kaller det til.
0: Ja, det er vi så vel en av hittan til lortar er ikke at til som ganske lort i morgen når vi hentar sendingen vi sendt eller hentar sendt at lette seg bønna stod jo til herran fyri okkar roande til det her av brukfyrt tegjen av brukfyrt fyri styrke og ikke mist fyri visdom og åpenbering at samføringen og hjertan om kan leva så där som har en yngste del. Och grunden och hon med andra vill givet när vi gör gott så att vi kunde leva fredliga och godfruktiga. Och i sån land och någon vet det var ju mätt det här förra landet som är vera att vara tryckna land och att det och allt annat kan vara det. Det är det. Så vi har sån åren så alltid vi för att säga tusen tack för det så är men att du vill det komma fram vi och hålla
1: ja. Ja, tack så mycket Sjöne.
0: Ja. Och i hälsan åren så för jag säger tusen tack för att du vill då lusta och i hälsan är sändning. Hända sändning blir ändå sänd då i kväll klockan tjej och vi nått klockan fyra. Lägar det här blir att det är sändning är ändå sänd. Ta håll kontroll i den alltid att man har kommit till lösa det. Men allra friast är kanske att du har varit in av linden.fo och här kan du så sådja imiska sändningar med andra snis er som du kan lusta efter att ta i to över ho. Vi är sån åren så säger tusen tack för det. Vi får ända vid en och nej till andra crowds som heter Your Love.

0: Her du vinfa som er utalanda som innkjørskulde høyra sende jam, ring til deg, si deg kunne lusta nednån, www.linden.fo og trusta lusta. Terribi i vi øtta tamon bønneøn som koma inn, verste tun anfen. Hvert i dag fyrsta du minnes som baden?
1: Ja, jeg har alltid minnest særlig etter vi at jeg spalte nek fjallbølt for at jeg var helt unger og hvis det ikke var en bølt jeg kunne sparska hjemme så sparska jeg bare en katta eller en pute eller lokst hvis det en fyre og jeg bare rundt jeg sparska i mal tjekk for nøron og tatt du kanskje vekk som mal så jeg har alltid til til nøkker av min første minnen til særlig etter vi at jeg er øyelig spent bare sparska fjallbølt Men ta jeg ble jo litt sindre eldre. Jeg nok var... Jeg var fem år ta, ja. Ta var ta i avlåpne hent i World Trade Center. 9-11 avlåpne. Og selv om jeg bare var fem år, så brente jeg dette. Det brentes jo ordentlig minne til meg. Jeg minns det var oppkjøp fast i min øre. Og jeg har ikke skilt ut ordentlig begynner vi, men jeg sa hvordan fast hun regerer jeg og det rundt om nummer, så fede jeg etter alle samt. Og det ble jo vurs om at det skjønner oss noen. Og nærkere som kameravinkelen som filmet tvillingatårene, da jeg ble rakt av flikvaren, det har virkelig brent seg i minnet av meg. Og jeg har ikke skilt til fullnært da, og det som synes er stakt er at vi ble under forspurt under skolastovet, om vi myntest ett allop. Och jag säger jag är minsta väl, men att linne som börjar det var ganska jag men alltid ett åtta ring och inte att ha minsta. Så det är åtta minnen och så verkligen det sett. Det var ja, 9-11 allop när att vilka torne och era byggningar i USA. Jag gott minne men det är också bara brett så i minnet jag menar. Men för komma till fotbollen ja så fyllde det här otroligt nek så smart runt det alltid det som är minst allra bäst så hooks alla stannar här som jag sparska uppe mot det bräckon så blir fick bara den åter och chip mer mal och sparska in det och jag har alltid drömt om att bli en go för fotbollsspelare call you man det blev ju short down där grad men det så där
0: Gestor och

0: ja, en liten time herfra, så det skal lære på sound, så færre man, ja, 2 timer til køyring, og det rønner jeg bruker på akkurskila godt, det man kan lusta et nekken gøyvån, potten og anna, bare antallion til færre, og æsne, det skal fylle seg vidt i politiska, så rønner jeg æsne at jeg lusta etter tusen lusta skal etter, med en kvar bil, så kan jeg gjøre anna, da jeg kommer høy, og annars är det sjuren så man rönner få som fredsbrosjur till bilturen.
1: Det är gott att man utnyttjar tatuina som man lever till det goda.
0: Ja, det är det. Det är det helt säkert. Och det är tycker vi är det är ganska nog så grundläggande att detta vi att uppbygga sig goda vänner och rytmer tror jag att till något som man ofta per automatik fyr efter till och tar in tror det gott att få sig några goda vänner och men det är sagt så är min gärnstäver nog så skiftande, det är inte alltid ska ha när och till arbete hemma och så framvis så rytmar och ofta om det brottnar på att hamna den men ja
1: Stefan, hur är du upprunnen?
0: Ja, är uppvuxen i Kvarnasund. Och bägge föräldrar som jag är ösn uppvuxen i Kvarnasund och tejer faktiskt bägge födda nutch trust att det är young couple uppvuxen i Kvarnasund och tejer alltid check på annan. Och så är uppvuxen jag har ju matchat 2 gånger för eltron. Och jag har en syster som heter Hanna. Hon är 4 år yngre än jag. Jag är född 6,5 och hon är född 2 år. Och ja, kanske annan än vi har haft det. Gått där några kvarnar och sånt. Och hvis jag så får ett attalig långt upp. Pappa sa så ju först så är Appen Moin, han heter Justus Paulsen. Och jag har alltid nekvast som känner han framför imskon sammanhängon. Han är ju faktiskt värre att lösa interaktiv i politiken. Och annars känner fast han framför i nekvast sammanhängon vi samkomlade vid Anna. Och han var så gift vid Signe. Hon är Signe Friedrich Klein. Det har henne fått ett namn. Om man må in med henne här vi så ångat vi ser till att hon dör ju helt ung. Så pappa min som är yngst i sista flotten, han var helt ung. Han bara var 6 tjejer, han miste mamma sina. Och systrarna är John som alla var äldre än han. Vi har stått och också helt ung här. Alltså, finns det i teenager här någon. Så till vi är en ordentlig här missar för dig så... Så han har vi inte lärt att känna, men Abbe blev uppåt och gifter. Vi Anne ur Göte och vi kallar honom bara Annoma. Jag vet inte hur långt upp vi ska färra, men ofta har man spurt om hur Klein kommer fram. Och länka på min Adolf Lund Klein. Ja, han är så uppvuxen ur Funninge och tror jag att man kan säga att Klein kommer här igen, det kommer ur Funninge och för man lyssnar på grupp så är det Elsa Maria Klein som är ja jag orsakar länge och jag är så typ ålder om man vill så det är en Klein kommer fram och ja, kanske ska skunda mig sin tid. Vi är så färre av mamma som är så gömt så... så... Ja, det är sin speciellt. Jag vet inte hur det var i helt att mamma som är så gömt. Jag är Hanna, men hon öjtrar så Johanna på hur någon. Men hon vill alltid kalla Hanna till det som jag var i dom. Till jag bor så omma och app jag blev så omma och app i kanten någon tjocken och till jag flänt till mamma och pappa när jag kvätter och till jag kom så att jag bor så tatt tjocken och jag har alltid aktion pejlar mig ut för att jag gör nu jag husen tjocken till jag pojkar in egentligen omma och app så till jag bor ju i kanten någon tjocken så jag kallade det omma och app i kanten någon med en sista böten jag

0: kalla hana för det mesta Hannoma. Och hon nu hon lever samma vi Ekva Marsten Hansen. Och han är ju min biologiska pappa men han är han som är värd här och tog kalla han för min pappa. Och han biologiska pappa som är till så allfärst. Och jag vet inte hur han är och du pratar vi han men det är inte samma att vi han är ju lika samma om min och tog jag vet alltid kalla Ekva Marsten Hansen för pappa min och och det som jag alltid är nog så särskilt till att nu har vi jag ber för äldre kommer uppvaksen kvann och sånt och pappa har som sagt trutja systrar och alla fastande kommer byggva i kvann och sånt mamma har två syskon och mamma han bor i kvann och sånt och moster hon bor i Nordöbs och nu bygger vi själva i Nordöbs samma vi kom inte mer. Och till att säga att öllan närmaste familjen hon är samlad här norr i Trånga någon som det ofta har varit hit till. Där vi tar som kan ha sån norr, det vill säga för ofta. Och Facebook-balsken för ökänner och öjter vid i Trånga någon. Och så till också ser starkt och så i Vojtsnär till Nekvar så igen, men så tar jag också till att jag vet så möttes kvarja vike faktiskt. Så att jag tar mig så lada fyra. Har jag mig att jag tar ut efter pappa så ju. Jag just nu sa på honom om kvann man att jag sätna parst. Så till nog så särskilt vill säga att familjen är så tatt och man kan mötas vikliga. Hvis man vill och över tunna till det.
1: Vad gör du då?
0: Ja men det är alltid vi är ju en gård och dräcka månader som annorna har sett av bord och så. Ja, så kommer det som andra får kunna. Det är inte så med arbetsdöjer, så det är folk kommer och färra, onker fyra, onker sköttene. Men man här får man alltid ett gott prat och det är nog just en tynt nu, om man vill, för att lokalsamfalla någon. ja, så ja, jag har alltid ett er, som man säger. I stort och utan affär för läggt upp i generationer så är det här min uppbrån. Och nu nämnde jag Kona Jamer och hon har inte så Rebecca Fokle och kanske bara tärts till hur vi möttes. Hon är uppvaksen i Nordöble. Och är Kvannasundet och men Kvannasundet norr blir som åt till som åt byggda samfällan att är åt byggda samfällan så en bridge kommer man över samma skola och så framvis det är alltid vi så det var ganska synd det bara uppdelat för och pastus så framvis men till Schalt var kru hoa prika vi till att är flott i Romsonte. så vi ser akkurat som är det är fullt inte stora mån om vi bygg vi häsmen eller häsmen och sånt till ett gott byggda samfällda. Men här har vi så alltid känt Rebecca för att det är som är minnes vi kom i samma sundagsskola och som samkomme. Och då vi så kom vi oss inte upp i Arne så började vi att så var en eller annan uppfyllkor nörren och började bruka vår tog samman. Och förut så till att vi för i Perle och så att nu valde jag giftast och så kan man spela ja som vi bara tar sig om Jan, det tar vi fyra så sent inte nå du spurte mig kvui det här kvart var det som gjorde att jag valde Rebecca eller kvui kommer vi tillsammans då och här och alltså det vill säga att alla viktigaste fundament i livet och det är kvar man ser sitt allt där och sina tryckva och här har vi denna felaktstryckv av Jesus och till så grundläggande till det som myntar mot liv och händer av liv och det här tar vi tag också avgör utifrån och tryckv och det är fantastiskt att kunna döda liv samma och så det är en fantastisk och vöker kvinna som jag finns i mot liv och ja. Och vi talade så till när vi trångade han.
1: Navnet Fuglöy, kom det från Fuglöy, ne?
0: Ja, den borde ju... det där svär skiltier akkurat kvar uppbrunn är fram men ta kan förstilla mer att det ger men jag ska släcka ut på blott ju och på det är faktiskt inte bedrövligt att det kommer till familj uppbrunna och hon vill se jag kom alls för sent kommer och Arne till sport med att komma så sent inte så kom det sen till norska att det man får skilja på kvar min uppbrunn i här så inte man vet ändå glunta men orkan att man säger bästa familjeträ är ut och ja så tant av hon kommer spärkliga men i borde kunna svära där bättre så
1: jag vet ju att det här är Stefan Bostren kvar tröttning här från fyrt här
0: spurte du Bostren?
1: Bostren, ja.
0: Ja. Alltså, allt fotbollstren, han har fyllt nekva i Majorcon. Pappa är alltid spänt på fotboll. Han har huggt nekva efter Liverpool. Och jag blev en Liverpool-fjäppare i Autisama. Men jag har alltid att, jag har helt översnockat hittat ett fotbollstren. Men alltid de bättre att spalt fotboll. Det råkast och så där pappa hej onkram förbasis körande till Liverpool så hukte onkram löte med hej spinten det la sitta där höll 15 minuter så smart drunker så får jag sparka bollen in i gången när jag för look hit jag stå om där och så att jag sparkar och förbasis nu fyllt med uppe i jocken Batnarne tror jag det minst de som fast ska skolan någon så är klarar mig väl i skolan någon varför så väl fyra bokliga. Men jag hade visst att det var frukostärerna och fotbollstren som gör det att det jag vet inte om jag ska säga, jag vill ut i skolan men att jag också verkligen hej bint inte till att sitta och rockna och läsa och skriva tror jag att vi fick ju en nutjan flottan fotbollsvöld på att jag började i första flottan när det fossades och här blev här i Nexparska fotboll och gräslutjer tog jag väldigt ångat att skifta än så jag inte alltså till väl och vilja nys lite och jag är ju min parstrut där ger jag och jag spalt just nu i KU som bad och tannaringer och det blev ångat att jag nöjde särliga huvudstöj och hej där ofta där var att skia och ja och som vi kanske får komma sötna, sent ingenus så struttes jag just nu något steg mentalt och det gjorde att jag också inte maktade i förbörelsen. Jag följde att jag miste ivligt av att någon, jag följde inte värre någon äkta stigar och skaknar blir också när jag sätter hittarna men det är så sust i Arne så jag spalte sig inte innan då förbörelsen jag lyckade väl men nu börjar jag spela 3 och 1 achter och också när jag fyrde att jag just nu kunna njota av förbörelsen en fotel fotbollsvöld lärter och gräslutje och faktiskt kört om det är hövstöj men bara visst att ja, men man klarar att spela vi och kan kunna njuta fotboll ja. Så han är ju fyllt för oss nek för ja.
1: Till njuter ju så själv.
0: Ja, det är det. Och jag är absolut inte några fotbollsnörder. Så om jag först börjar mig om fotbollsspelare, vänjar och allt det där så är det inte. Känner jag akkurat spelaren till Liverpool och KI och så har jag glömt det, men till er till kjolt fotbollsspel och regelsätt och så framöver som gör att jag alltid har fotboll till er en imponerande sporter som är njöt, ja. Och ofta kom det ur vi just nu.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Stefan, vi ser för att det till Baden och Arne, hur så vårt hej, hur var du, hur gör du, hur får du?
0: Ja, batten Arne Jammer very good. Ja. Så vi ska säga den EU-skrift för min batten är så också att det är very good och löjt. Alltså jag kan inte minnas det efter att det var några större erbjörngar. Man checkar upp hur jag spelar och det är spalt som sagt Nick Fåbult, men också med Östern Domt. Jag synt för väl till att spela tältspel och ja, och det är jag var smartronker. Det var PlayStation 8 som kom av marsna in och jag minns det effekt av PlayStation 8 och öliga spänter på att spela dessa spel nu. Så det gör det ganska synd för Nick väl. Och just jag tänkte att det hittar jag efter att du är nät. Det är ganska färdigt för Nick och du. men så antar man råkar svinna kvanna. Jag bor ja, med Badenheim jag mer till det trunk fuit och planshus till byggt upp när kan nu. När byggt ut när kan nu, men annars var det en liten fitt och planshus på vid kyrkan kvanna sånt till här uppvuxen. Tatt vi fjörna så. Vi är näknare fjörna. Inte egentligen att du har spänt på krappar och annat, men det är faktiskt att kasta stöjnar. Men de tror jag var att kasta och lappa och så fann man sig under just nu, försäljt eurot. Och innanför kom det fram en flöskepost och jag också, åh, det var spännande, så tycker jag att flöskeposten var fram. Men han var inte fyra snäck lång, inte särskilt längt. Jag hade att han kom nu 8-4. Ett lejes ner, Jan Alton Jammer, kanske ska ända ver du. Nu har det kvannat sånt, och Jan och hans familj här kastade ut. Så ta en flöskepost när jag är fyra snäck, men det kan jag minns det, att det fann enda flöskeposten. Och annars är man, vi är en pastor av. Att du som bötten är spalt att ta, vi spalt att ge vi miner och kapytten och dyrt i kvart hjörn och forskjellig sorg, ja, badnadsböl och så. Nu kan gå och löjt badnar, det vill jag säga.
1: Ja, det här säger.
0: Just nu sa att han var festerbönde och och så han så likt ofta i korsen att sonen till griver och det var så pappa mun, men han är ju inte hur att jag griver och jag vill säga för mycket vi kommer att så släcka gal för mig upp till Sparta för att täcka stöd till det här till att det är så jag spänt på sig och säger halt jag vet inte när vi har fjall det här vi är men det här är inte faktiskt släcka vi det. Det kommer för oss ofta grunter in i kvarna sånt och det där man väl att tacka låt i det är inte lika bondesligt som att jag passar att säga allt och det är alltid tid och mätta som jag alltid vid ordliga skola jag alltid lov i tid och akra grundatrap och det är inte alltid att tacka låt i det jag kan och titta sig om jag har ju kack någon ett litet så vill man vara vidla att trycka till några folk till att täcka grunden upp. Ja. Så. Ja.
1: Älvbrorsna, heter den vi ut i en.
0: Ja, nämligen att du säger det. Pappa har varit älare, varsågod, så att säga. Allt hans arbetsliv. Så jag var ofta vid honom. Ja, vi först vid honom ut äldringarna som smadranker. Och det är helt väldigt spännande. Jag såg att Kostad Jack Fyrse och Fåerfläggarna och äldringarna. Och bara att han tar svärliga större som inte är. Jag tror inte till när jag var säkert kommande. Det var det säkert. Men äldringarna är mänt sig helt enormt så jag tar. Och jag har arbetat lutsinter tja pappa jag hade inte nämnt i Svernäkv men att huxa efter att kosta värt ha det var bara att så jag hade inte nämnt sig till det det är helt enormt och det är pappa formöver för förringarna nu är man centraliserad förringarna och nu sitter där vi tälter skärmen och stora förringar nu och man ska bara några toucher efter så förar man vid hand så det är större månader så det är över det är fyllt av synder ja. Det är fyllt för oss hos nek för all ingen vid det bara bra arbetet här så lunch ja.
1: Jag tror så har hört det här.
0: Ja, nu tar som pappa så han är en donald tonagare och lustar nekvet tonage.
1: Spelar han inte?
0: Ja, han spelar nekvet instrument. Hans primära instrument är nog klaver, men han spelar just nu gitarr, bass och trummor om det ska vara. Men för det allra mesta klaver och tog som klaverspelare Michael W. Smith är en otroliga god klaverspelare och inte minst sankare och jag har alltid till på sig plats att här är den första sankaren vi får lust efter Michael W. Smith, Come to the Cross och här så nekvar sankar man kan välja men heter en som är Sintra 40 och genom Ölja centralen påskap i Rorna.
1: Jeg setter her.

0: Hvis ikke senteret ut bønne enn vi, så velkommen senteret vi til posten av Linden, kordalinden.fo. Telefonnummer til åkken til 2-3-13-24. Vi tar telefonen 18 av sendingen. Gjest dere Stefan Klein-Poulsen. Han og konen Bikko i Nordjeble. Stefan, hva tar man til å gjøre fjøtt nå?
1: Ja, nu var det sånt ja, Jan, ja, att säga halt var jag akkurat här som jag var så spänt på, men jag gick inte vid fjällen, kökna ärna. Och jag minns faktiskt min första välja fjälltur. Jag halt jag gick inte första, ett öron flotje. Så var vi några barndomskamrater som sett jag fyra för en nyans första kläkt. Och det här följde som ett ordentligt äventyr och en länketurer och... Og mamma har sikkert haft sunna storan ur anna og ta hitt nian svarsta klett ut det og hugsa hos kjøtt og genga nian det så det tek småren 25 minutter som man gonger kjøtt men det var et ordentligt opplevelse det var mitt fyrsta opplevelse av en fjalltur og så igjen ta så har vi vært för oss att snäckra fjällturar vill jag säga. Inte så att jag har gjort som nekroföringar att jag runnit igen av kvönt topp i förrjön men jag vet ändå från fjällturar men till särskilt jag vet turen igen sånskar som mer dömt väl. Så det här blev också en ganska fast tur vill säga att lämna en fjällturar igen så checkar ni igen sånskar. Och så var det mest om sommaren till det här mest högligt affära en fjällturar. Men så minns det en affär när att det faktiskt jag kan kanske fortälja om två särskilda fjällturer när jag sånt ska. Den första han det var så att säga att det var kommit några ut av häste eller något det var så det skulle vara mot Aljösses till Tojna och så att jag för när jag sånt ska men det droppade idag och det är så var jag manat det att vi var till det ser manadagssamlingarna I matcha Justin Sapa och annorlunda och så nämnde jag att jag åtlade för en sonskär vid det men det blev ju till näka och så spurte en man och tja det passivar som är gift vid Sigberg fast om jag vill upp i sonskär han har det ju väl så nej jag åtlade mer ja, det var månader att häva ver och så att åtla sig Jag tog till kväll att höra. Så jag var så nå, i morgon, ta färja så nian såskar. Jag ska inte bara attla mer. Och jag får så pressande nian. Och till kväll helt tulliga det är ju att det är så närstjus toppen någon så för det första så var det en ekvikäv. Så jag klöjde ötlen fyra av fittpäkter för jag knossade med nian och såskar. Och tills annars för kom ju upp så där mist och hej snacka stäska likt vi men hej när vika likt vi men är till att det var kärv så kunde filcha med näckna spår då man att och så han det folk onkel ser så är likt då och det så kom ju om så är det inte en annan än Paul Sundskär som tar emot det med det han sig chocka för i resen som fjalltur så sånt med att du så mist och det kärv han sig chocka det var onkel ordliga extremer men det var så är som hej knossa med nyhet till att det vill det köra det bär att lämna när jag vill det skulle just en joke nu förra och det som så sen speciellt det är att ta er och bäcka så börjar bruka tojsamman. Så för vi ett nu om kan turen igen sånt ska. Om detta så är vi den första turen det heter kanske värre. Och ta var öst nu om häste. Och så är vi gärna, ja kanske det värre i myskare läget där vi skulle göra man efter. Men ta man för att gänka. Och tändra vid likten där så kanske man faktiskt kan sortja det. Och han säger, ja finnas det att det också är en kynäck om. Och vi gänka, vi har en gavan turen igen. Och det blev så att det inte myskt där vi klarar helt om man. Så vi måste bruka likt och annat. Komma så om man är sånt skär och där vi började komma om man så var det inte bara en person som tog med och drog men här var flera folk som började bekymra om att det såg ut fler likter i böda muskler komma om man är sånt skär så det blev en halka medtöga för oss och vi tog inte se att det ordet komma att några bekymra byggda folk skulle stanna här och boja efter oss och där vi så komma in på Facebook så såg jag vid att Men det jag blev skriva är att upp och ner för är fallet det nej och allt det där och så travern ända vi när det var två bikta folk och det kom fram och öllen gå och så säger Rebecca ja nu fortsätter du prata i en messenger ja nu vill jag det vita för det så bikta folk nu väl och det var ju planlagt stont men man gångs vet du så heter det var stont Harry Mascara vi att vi brukade två samman och vi har blivit pair där fick oss så vita så det var när jag ser att jag tror ni har sånt ska vi haft neck för det här tror det är som har varit med gå ja ja så
0: vart det sånt skulle
1: ja vi här var och är ännu där sånt skulle när det kan sånt och ta över smaltronker ta varta når det gamla skola och det har alltid jag har varit nekvar men så tar vi kyrkjan fick ett kyrkjehus och det är byggt på ett försvinnare kyrkjan är ju på ett försvinnare Batnheim som är och det är ju söndagsskolan här på ett men ja det minns det bara gott att söndagsskolan och det var män som tips Antro Osvald alltid jag var ju en av söndagsskolan tog någon i Schweizskriver tar stå i ötlen för ungdomsarbete någon som östen var i eller ungdomsmöt någon som östen var i gamla skola och Appe Justus Appe och Annoma till Leute och ja Monica och ja Svier Mor i Vötje Ingrid Fuckley i Vötje hon Leute söndagsskola ta och nu när man börjar nämna folk så förnämmer man sig inte som jag nämner men det var nekt gå folk som har haft sånt där skulda och det har sett ju priser på, större än priser på. Men annars är det, har haft mina fasta gång till ena samkomma i Klagsvik och hon heter Salty Gloria. Och det är vi mot antal jag har ja, allt det som är minnest. Och här kommer vi till oss nu, tante jag idé, i Rebecka. Och det är ja, här har vi en nekv gå minne fra och jag vet inte vad jag ska säga om Soldi Gloria så det har samkommit brev för gå om 40 år så gärna och man attlar jag ta första han tog jag ger ett omsorgande hem fyra folk som inte var så väl fyra och ta dags och sen ta plats och köra till några men nu så det har kommit ja, nu är det långt några år så igen men 2018 så bär det så stila. Vi fick ju en nutja byggning här som kännande han byggningen för den gamla kiosk var. Här hållade vi till ut det och han uppbrunnade i samkom byggningen. Er så att omsorgarna har med det. Så han drömmer blev utfyllt i kjolt om det bara hände. Nick var sköttene.
0: Är det gott att man hever så att omsorgarna har för det som är törv av dig?
1: Jo, det är en törv av det som omsorgarna har med någon. Och här är det en 8-9 kömer och det är nog där 20 törven. Och det har vi faktiskt byggt ut i det. Och ett omsorgarna har med vi kallar Gloria. Och så nu får man få några kömer och här har vi några sänkare träd. Och det är en törv, det är några personer som inte maktar att man säger att äga sitt egna hus och allt och ha en törv att komma så att hem och till näka familjer och överallt som är glad för det här och sånt just nu tar som bekvär. Men för att komma åter till samkomna så till Gloria så har vi varit visst nära oss nu på ensamater. Vi tekniker, vi har en allé och tältet. Jag har varit en som Alvin Elleby som är öliga innanliga tekniker. Han har röst till Sankon och Jokon och i Minsk och Snäck. Jag sa störst i Alvin, särskilt att jag började komma i ungdomsmöte. Så var han i firmynt och de du väl av er att du tekniker någon och finns det också allt examen. Och jag är faktiskt ute och åka om det ännu idé. Jag har åkt den här mixen och åkt den här sitt i tältna. Men så började jag att pappa köpte mig en gitarr från Sjönsgave och det blev också väckna till kickstarter som jag brukade för jag lärde mig ett instrument. Jag spaltade sin klaver men jag var inte nog i hörtier men det fängde mer fängare av de akustiska gitarrerna och så jag började spela vid Los Angeles Og det gjør jeg også i det. Og det utrolig glede for jeg har lært at jeg spiller et instrument og kunne være en parster av Los Angeles nå. Vi gitter spiller og du synes jeg også, men primært spiller jeg bare gitter.
0: Gjør det ikke nekv?
1: Jo, det gjør det nekv. Det er noe som jeg utrolig glede for at jeg har lært med og pappa gav meg til skumpen som skulle til. Ja, og jeg har også Østen Røynt onker til når jeg skriver onker Sanger og onker Lø og det er ikke helt vidt å komme igjen men det er utrolig gjevant at tar man Røynt sammen atler et eller sammen med Rebecca kan du synge og spille hun synger Røystene og spiller gitar og så kunne vi ta glede sammen i Los Angeles og ta henne til annars og hon lojer oss en låsang så vi som tjung kunne gjøre som vi til at jeg lojer låsang samkomne til det der var utrolig vel samme i nekvunner gav hun falt ikke så det er jo det er utrolig gjevant
0: Likker du i familien der vi er moskask?
1: Ja, altså pappa han er aksjon man kan säga bara av egen eller avska och systermoin hon spelar också inte klaver eller ja mer klaver än gitarr men jag menar att gitarren som jag blev mer spänd på och ju så han är avska och vi tät han och lustar så något till något till ösnö alltså vi där host till något kan jag och ösn att som kom i samkom i höjre ösn nick alltså sanker är så stor pastra av samkom lov någon og altså man kan kalla det felaksang og låsang og altså og til avskar og hvis vi er sinde mor i hertier så kanskje vi kunne være mor musikalsker men kanskje man ikke gjørs nok vita men jeg er glad for det som er dov det er ikke
0: Sinde det ofte er heima til okona sitte klaver og gøtter og
1: Ja, kanskje man kunne gjøre det oftere, men vi jo, det gjør vi av og av, og vi tar at vi løyer låsang sammen i samkomne, så bruker man ofte høve til at fire økker seg hjemme, og ikke nær bare at tilby hjemme sammen hos nå, og man kan tilby på sånn ekka mat der, altså akkurat. Tilbyan är grund nu en luftstöjler och vi skulle tilbya är god i ötlån men sanker är tryggt citerande den största gava som god i givet och människan sanken och tälnöjken och det är fantastiskt att kunna att tilbya god i jöken sank så jo det gör vi det ju
0: Ungdomsarbete, hur ser vi kong till affischen?
1: Ja, ungdomsarbeidet her ungdomsmøter var høstkvöld vanligene, det var det en lenge tøy, så jeg selv kom med ungdomsmøter høstkvöld at min teenager og ble så parster av ungdomslåsene som tannaringer og var det nøkere inntil jeg førte havner å lese, så säger jag att jag måste lägga det här fram här men lite samståndes en husbalk vi några dronjon så att det en dronjabalk eller ganska kalla det så det har vi också nu vi vill ha lagt och så Jinko Noxnek var och vi blev gifter allt så gärna men nu är återkom nu i ungdomslöslarna samman vi konerna och vi loja ungdomsarbetet samman vi en natriad och han heter Loiver Lind Jakobsen och det är gevande och vi såg att det som är viktigt arbete och det kommer också nekvång och det kommer inte lycka nekv men vi får uppleva att det är meningsfullt och om det så sitter 2, 5 eller 20 eller 20 unga här så följer vi att det kommer så stora mening att sova Guds år och Jesu unga och man ser oss nek som inte har en bakgrund i samkommet som måste komma in och sådant och mamma bara vi är trygg på att det här kan alltså vi blir vi och sova och vattna att det är god för att lära den här växa i torra görstånd så ja så så det är spännande arbete ja och jag kunde kanske nämnt att nu till nu samband med norra stävna så så skipar vi för en konsert kväll så heter och nu är ungdomsmöten flott för tjock kväll och till Theodor Karlsson och några och hälsa för att det är norra stävna så för att skipa för någon en konsert kväll det här det vill jag trutcha av över där framförsler och annat gott att skrona så som en pastor ungdomsarbete någon men här är öll välkommen ung som axeln nu för tjock kväll klockan 8 så det här är rätt spännande.
0: Hvordan kom det til å fyre seg?
1: Jamen, det var, ja, altså, ditt når jeg lette opp klokken 8, og så sette jeg ved å holde skrona klokken holdt godt nødtje, og her var jeg så trutt jeg framførsler, og ja, nå må jeg lukke vidt minst et lønn uten at, men det var så Regen Arnason Jensen, og nå er jeg nok sett i fotel lønne, han kommer jeg lette ut, vi er framførsler, og så var det Johanna Samadstøtter, som kanske de flesta känner från Höjdölen nu, ta sändningen som går till kring Gorsnån. Och så är det akkurat äckna lokala medver, Hans Fokle Kristiansen. Så de tror jag kommer att ha kurserna, kursen där framför några sanger och ta vid antakt och video vid vurscht. Och så är det samvera, kaffe och hon i attarna. Och att det är några stävna så har vi lustan också brått och ta vid sikt spär. Ung och vuxen som trappar upp och annars har vi ungdomsmöter rekliga fruktiga kväll, tolken duchy och det här. Ja, det är spännande att göra pastra.
0: Stefan, skulle du tänka dig att säga att?
1: Ja, det kunde vi gått. Ja, vi kunde tänka Waymaker och nu är det akkurat Liland. Jag har inte ordentligt fest med mig för just ända sanchen, men han är, jag vet inte, alltid han är bara så gevant och siant och sälja till Nile som sier det så väl att god han ger alltid en vi jag vill säga hur det är på stackaren så djupt.

0: Vist inte sända att du hittar bönen in till länderna. Så är välkomna att sända via linden, kurlalinden.fo. Telefonnummer till oss är 2313 chefers. Vi är hjärtat välkomna att ringa och telefonerna att han har sändt sig. Gäster och är Stefan Klein Poulsen. Han och hon har byggt i Nordjävla. Stefan, hur gick vi skolan då?
1: Jag hade att jag kan säga skolan han fatt mer nog så lagt alltså jag är inte där står det ju en gång när vi den bokliga barsten sälja stött fröjen allt jag lade till högra bojen och jammer i antar måttliga vi har sett inte tänkt jag var slugga spänt på att det alltid är men som höjt så har vi klarat med väl skolan och det är inte mer problem med att skilja det här som runt vårt så är nöglunda och bestämta att det här inte skulle bestämtas och jag gick inte kvar i skolan efter hånd nu och men jag vill säga att för att skolan är upp efter så har vi klarat mig väl i skolan nu och det börjar ju några fossandelser och här var det som sagt fotbollstrun som fyllt i öljan ägg och de inte väl har råkast i frukostyrnån och akkurat detta vi att ja, alltså spel och allt det tillvärande tycks nog så lögt ta men det är så närstis framhållstolten så det är inte egentligen skolan som blir en erbjöring men det är ganska åksväckna skifte i mer för att vara ett barn till att spärkligen bli vuxen över att han är en grej det var en erbjörande tog en trolig erbjörande tog för mig och det tog jag också en öl ytterligare vid det här skifte jag förstryas då i min känslan förstryas vid fördöming och följt mycket världarna ganska särligt och det gjorde det otroligt erbjörande för mig och allt detta förde till att jag får att ströjas i mina trygg och så lyckas jag ta en parst när vi kom åter till att detta ströj som vi kommer i teenagern så kan jag är som sagt uppvuxen när jag har tryggvant föräldron och allt det kom, det samkommer och så det kom naturligt in att det tryckte jag god och så minns jag att en av möte i det var i skalan det syns vi en möte i skalan Klagsvik och det var Prepen Hansen, som minns rätt, som hejde till möte och jag var cirka 20 år gammal och ta sig om att vara fötter av nutch och jag skilt i kjörde att jag är fötter av nutch och jag mörste till och det som kom hem så förklara mamma med det här och jag alltid varit också tatter vi mamma mina och vi pratade så om det här och jag kom så här till och hon förklarade men det är att att ge oss ett liv till Jesus och så fram och vi tar sig om det här och jag säger ja men det är inte jag är inte att ge oss ett liv till Jesus jag är inte att bli fötterad nutjon och vi är hans rabatt och i minst för lösningarna som vi följde ta som nutjon är gammal och jag tror jag Jesus för att jag är ju mot livet Jesus men det är så kom alltid till dessa tyna min teenager detta känsliga stroj och detta tomtlinte som kom om man livet med gör det tillvärna öliga tropla och så kan spela mig kvi varta så jag tycker för där bottnar det något i flera skojiga världen som jag tog själv och nu heter det bruksnäck och tog ju på tältespöl det att du sitter och spelar tält och du hörsta anledning till någon och att det ska vara och så ofta sitter man ensam att lösa en kammare, det är nog så isolerande och jag vill säga att jag har rätt bunden av tältespöl det var faktiskt en erbjörning för mig till haft sina nöjliga årskanor och kanske ja, det kan vara förskilt annat. Kanske man inte ordentligt dova på arbetet där och ta sig omkran för pro eller kom jocknes är så tingsnes som vänster emergentsliga och lucka ganska synter av och följde bara varskat i är ju väldigt gott spalt alltså vi ser följ jätta det är tungt inte och jag följde sorry följde mig så följde sig en några vire och det strids ju att det ser tingsnes och strids ganska vi också skriver ting som är just ösnes så följde jag faktiskt inte kunde vara gott spalt men för visstligen är att jag var så i mina trygg och jag följde jag god till att räcka med mig, men jag följde jag inte att Eva Werder hans rabatt. Det är strutt så att jag ser tingen. Och jag kan minnas en av uthörtsliga händning som faktiskt beskriver hur bänken är värd i dessa tojna. Och det var så att jag vaknade jag mer natt. Och så är jag bara en känsla av att ja, men, Jesus är kommit natt. Och han tyckte så in i hem och är lite jag. Och jag var bepparat och jag gick inte så alltså det är fäten det var så tungt jag huxade jag får inte in till mamma och pappa jag får spasera ut till kameran jag syster min när jag vet om hon är där än eller om jag har en tidsande hem och jag gick tungt fät i det här och jag minns hur spänken det var och jag huxade så in och hon lyckade in så jag kom efter den så också alltså så uppe här helt har vi haft det och så när jag strust i mina trygg att jag följde att jag var häktare av och just ner struden som är före jökten och självklart var det inte alltid ner där någon och det när jag just har haft gåvar och stortliga dier men det är reallt ofta när jag hejt och väljer tungt och strust i ett er jökten åttenda och nutjenda och när jag inte tutjenda flock och just nu men så minst är hessa levna i Nesvik i halte om vær fyr okkulun som tjinkin nutjinda tutjinda flotjita og okkulun unge uttug aldri noen og her vær så kipa her vær så skra alt det så var det personlig antakt hessa levn og jeg følte ja jeg synes jeg personlig antakt så følte det nemmas hessa bare først gengå en tur så kan vi være ensam atler og vi er fri samma og god og men igen här så fajet av vers Filippi brau 3:14 och också Filippi brau 3:14 kan ständigt här och så tar jag telefonen och läser ett av vers så är det här som Paulus skriver han skriver ja, i Filippi brau 3:14 att med åt kjer i glöjmet här som 18 för er och rattar med 1000 framför och stävner mot malen till syrslunna som god av hatten och kattlocken till i Kristi Jesus

tog det, jeg leste om atter, og det kommer ikke naturlig at jeg vet at jeg lærer meg ting lagt uten at, men hette verset lærte jeg oss uten at jeg ble via leset det, og jeg følte en utrolig forløsning at jeg glemmer det som atter for og rette meg et tøys som fremmer og stevne meg til syreslønn som går til hatten jeg kattler dem til, i Kristi Jesu. Og herfra, og ganske, og i tøyene følte jeg at jeg fikk en opprøst, og i min er trygg. Jeg følte at kanskje, og det ikke sånn at alt perfekt herfra, og i min vaksmann og lov, så kan jeg strust, kunne jeg stinsene vente atter, og så er det ikke nok noen, at ting spør ikke atter, og så fremveis. Men jeg følte også at jeg kom styrst rot efter, vi vet ikke om mine trygg, og jeg var med rådfester mine trygg, og jeg kom her til at vorska god, jeg tar ikke til oppe av året, og jeg trygg for at det som stender i bøyplen til sagt, og jeg velger tilbe til og ære til, jeg var sikker at jeg føler, trygg for det ikke bunten av min kjenslen, altså min trygg er en vevn om det som ikke er sutt, ja. Og det var her til jeg kom, og det er, ja, så sammen om tidlig, så var teenagerne helt utrolig trobel for meg, og jeg trykker til at jeg skal som mynter livsløgnet til nekvemennesker. Sjå om det kan man brøyde kaos 17 i løven, men jeg trykker at vi reellig større om hun var mynter i teenagerne, og kanskje til en latter tog for somme og troplar tog for frioner og jeg husker at dette vi strøyest vi tungtlind og det som vi annars struttest vi og skammest vi det er så selv om diskvalisere ikke mer som tryggvant altså til tryggvant av Jesus til hans nage og til hans fullgjøret versk. Det ligger utanför att jag kan göra i mig själv. Men han är inte så att vi fyllt efter honom efter och är i hans värsta. Men jag husker ofta om detta att det som är utifrån Lars och Jan är att men vi tryggvande eller vantryggvande. Det som vi ödlar till felax är att vi är människa och öll människa kunde färre köknen alla möjliga faser. Och det kan vara goda faser och trobla faser. Som hänt åt nu som hänt av fasen som är för köknen vi tungt inte och annat som är ödla strutst vi i min känslan men det är så själv och diskvalisera mig inte som Guds barn han är inte ganska bra att täcka mig ännu mer till så in i ta vi strujast och ta är struttest och ja så det är inte bara att at jeg skal være en lukkpunktran til de som strøyast og kanskje i hva som er sånne trygg at akkurat trygg kan ikke bytte på akkurat kjensler til å trøy et vel og til å trøy en hjortan og i vi for gode og vi hjorta Jesus som herre og så fyllt jeg vi da nekt uvigångt og medgångt og til nekt tryggvande folk som kan fortelle at la mølja søver og kanskje nekv, mora dramatiska och äckligare än det som jag upplever och det kommer höjlskapar i djöknen vid sin här trygg kjolt om det som människa var vid djöknen alla möjliga lojink ja så allt av er man säger en pastor av min teenager Aaron och vad det är för djöknen ta och ta jag som var livet tuggande av lotch så var det faktiskt så mycket valsikna av er att at foreldrene lavede mer affære etter skole, og jeg først var etter skole i Kolding, etter skole som kalles Euroclass, og det har vært et helt særstakt arfirme, tog jeg at jeg er oppvaksen i en liten bygd av samfunnet, jeg har ikke nekva jævnaldre rundt om meg, men jeg heter godt sammen med Tøymon som var her, men så kom jeg i Euroclass, og så har jeg knapt gjerne gav tredje jævnaldre rundt om meg, kvönte jag och mamma bor ju i skolan och vi drönts nu, vi var ju i ögonen sovsäll och det var faktiskt en öliga charmerande tog i ögonen att vi bor i en gamla böndagär som var
brukt til og

0: Han har vinnit lite ändamal, men han parstrar av loften hon. Här bor vi, så det var skravet alla vägen, och vi tog en sovsäl, 13 dronkjer i en liten sovsäl, och etagesången, och vi inte minnade 3 minuter etagen, och så anker måtte jag helt upp i loftet, på en loft jag sov nästan. Och det var en djävande tog, här man lärde mig om god, och hans år, och ett sjuljande gåvor fällskaper till man kunde alla tunna vara samma i omkron och sånt hemma språk för att träcka sig och bruka till som god i personliga det har man alltid bruk för men det har verkligen gått och stått lite vi nek från utrott och spölon och gåvor fällskaper och så färas vi då just nu vi färas då i Bay Europa och kör en Europa-tur och jag var så i England och Wales och var östnyan den stora reise som danskarna kallar det och där slapp vi att välja en tre mån hemsparstund och ända så i Sydamerika där i Mexiko och Brasil och det som jag säljer minst från tiden i Brasil det var att det var ju så bötterna och så fötterna som bor ute av göterna och som hade en otroliga herra tillvärre eller upplevde hur tillvärden kan vara och tillvärden var så mycket hör för jag ser att vi kom ut till det sånt där kvöld det var att det var vägen och vi var uppe och gjorde det som finkast vi men det som de flesta hade hört till felaks det var att en flöska häck för månader och här var störst lojm i botten av flöskorna som de sniffade för att det på poinerna jag tog löv som det lövde så det var uppenbart det hade jag så troligt att de anskräckna ville döva till poiner som det struts vid och det var erbjörande jag såg och så var det vi tar inte fullkomligt samfäll här i förrige men det var ett helt otroligt gott samfäll och där man ser en sådan kontrast så ja så ser man faktiskt på hur så gott akkurat samfället är välvitande om att det är östliga människor som strujast bär det som häva och i överflöv det kan strujast på alla möjliga matar så att man heter gott tymliga men det är östliga faktiskt som strujast tymliga följer men för man ut av röjsa så ser man att det är sannliga fattagsligt nekvast det andra och så det var näka som vi upplevde i Aisne, helt särstaka skolaren, ett skola i juroklass. Och att han hade haft dess uppbrösna i min drygg av Jesus. Ja, så nu tar sig så näkvanfen, så jag vet inte, kan vi färre härifrån?
1: Tyvärr vi har kommit till att ta oss.
0: Ja.
1: Du har näkt gott att fortälla.
0: Ja. Ja, så kanske det är passande att teacha en sang nu vid tog som ett skola om till att jag också med den danska sangen som jag valt här till Arvid och det var en och är en låtsankare som han stod aktiv där och gör sanger ut ännu där som är otroliga tacksam för jeg lurte ikke etter nekvun danske låsanger, men typisk tai for jeg lurte danske låsanger, så er det ikke arvet, og heter en av hans gøy sangen som heter Vi vil gi deg det beste.

0: Fyrstinsjafóð þútt bönu enni vísert velkom að senda það lindin, kurlalindin.fo og þú restum velkom að syngja allir fónnumari til 2-2-13-7-4 menn við tekar þú fónn 18 núverandi sending Gest okkar Stefan Klein Poulsen hann og konan byggu í Nordjöfleg Stefan, fórstu í handskúla
1: Ja, það var lífur að eitt skólanum som eitt öðlega gefandi svo kom ég heim til fyrjar aftur og fyrir handskóla og ég haldi til að vera hví enda akkur handskólanum ég haldi ég brukti en ganska mór utlokningsmodóltna enn að ég hugsa að hetta var akkur til og så blei það til að ja, handskólan ganska til som ligger taktast til að múinum AH og og það var svo að kampstæðu og það var austin trúi gævar vil sér minnst það austin som nokk strutjun við kvörst ég haldi að ja, fyrir að fyrsta svo það tók sem það tói að koma til kampstæðar það skuld man ekki trú frá kvanna svo tjónd för man långt efter tog så skulle det unga vi dick för nu Anna och det pröjde ju gott för att jag blev sparat det för att jag bara bussturarna i sig själv och vi måste samma och som var ja som vi testade till för att komma till Kampstad det var som vi kör sin egna bil och jag minns det att vi fulltest ödla den här färatland jag tror att de ska passa så ytla vi brukar morgonen tojma komma och gav en tojma komma till Kampstad där och hade ut en bil så att vi klarade under en halvan tojma så det förs inte av orsku till att föras att du fram sälja att vi är ofta så ringa bilverst men lika mycket det var bara det måste man bara bruna sig till och att du här har alltid klarat i skolan väl men så var det detta vi att vi har alltid ganska gjort så galt att det nog snäck vid jöknen teenager nu och mig och Jack Hanskolösning att nog så riktigt nog så att säga nej till lucka och spurt mig omkring och så är nästan bästa nog bara pressa allt jag säger ja men så där man säger ja för ofta annars så hör du knappt igen så för jag kan neka vad gör ja och jag hade just det här som hänt i omkring period i handskolan någon att Sean skolan tek så ut och du brukar ta i orsken för att komma åter fram till skolan så blev så var det så tänk när närmare runt det minste och spurt ju om hvor stilla jeg opp til nærmengar ei, og jeg har flott. Og jeg husk sier, nei, det nu, det kan jeg ikke fordjere, jeg håper jeg har andre tekta, og så. Men stort at lenge var at jeg tar seg uten øyne, at jeg skal øynestid lopp i hver en skola flott, og jeg er ikke bare å sitte frelir, og ikke sier, og så, selv om du pøyker, jeg er med, jo, Stefan, det er nok den rette stilt lopp, Stefan, og så sier, ok, jeg kan gå stilt lopp, og vant ikke til jeg ble ut litt større, men jeg ble så valgt inn i etter nærmengar ei, Och så sitter vi där och skulle kipa närmare ju. Och treårs närmare säger, ja men vi ger oss nästa år så vi, det var två treårs närmare så vi alltid ger mig ordning att vi tackar förmånsposten av honom. Och första års närmare säger, ja men vi är så nöjt. Och här säger jag att det är som enast i andra närmare och blir formad för ett närmare annan som jag finns att vi släckte att jag blandar mig på. Och här är det ju så omframt när vi är uppgavar och samkom med Anna. Men det är sagt så halt jag att det var nog stort att vara passionärmängare annan och att vara rötten till nämningen av Kampstallet. Och blev att det ser mig, jag ser inte könligt anligt här i Kampstallet. Så folk visste hur vi är och så framvis och jag har inte fattat vi att jag ganska nämningare i Kampstallet var springbrett in i politik. Så att jag lovade någon. Men lycka mycket till att ja, och jag tog också tror jag kom till handskolan och jag checkade, alltså bokliga checkade utan problem och fällskapen kom till att vara östning gåer samma med hinn och onkel som tog handskola och student och annan här så minns det där så fick jag handa präkv så visste man att att han bästa närmare i handskolan alltså närmare vid bästa präck för någon i handskolan och bästa närmare vid bästa präck i studentaskolan det blev så omtöp till boskaparbrejt och hobrejt och annat men det skulle så att få en av virslun eller ett land. Och men så säger onkel, men här stannar trutja virslun är uppe. Och onkel helt att jag åkte dig och tänkte, nej, jag visste ju rätt väl att jag klarar mig väl i skolan någon, men jag visste ju att onkel hej, att månad hade bättre präckvän det. Och så var det Pottl Isholm, rektaren, som jag samstarvade när vi alltid hade sett en nämngare av någon som har sett så mycket större än pris på att samstarva. Och jag är formöver i 2 år och med en. Det blev några brötningar gjort där i skolan. Alltså vi tar att skolan blev till samman och det var utbyggningar och annat. Och han valde så att ge mig en höjerslön, eller kan man ska kalla det, fyra till. Och ta sig nämligen. Jag sa inte flockor långt över ut efter honom så var inte onkel Kjem kört. Han var inte det för att bli politiker. Och så säger han vid mig att han har sin minst rätt att ja, han hoppar jag för inte tjävult, bara pricka gärna sig inte och det kanske han var här själv politiskt, det var inte kört, ja men lycka mig och akkurat hattar vi att Stefan för att bli politiker, jag har alltid ta ihågs ju att rasa. Så är det faktiskt några som har sagt att Stefan vill lycka med över, Stefan vill att vårt arv, det är att göra sina tankar om i närkant för att blanda upp i politik och ofta kanske några har sagt i spelande men det var så kallt det var men i SR Tugine i handskolan, mitt land i handskolan så blev 18-20-barnsleven brått och det körde några vimme till att man sa gångt när de om och att samfällande följer en av oss av kaos som är inte helt för god för att det är inte helt för god. Utifra den viren som jag hejer och häver och så också säger alltså god ska följa virkliga färre samma vi alltså för den fria fosterdruckarna kommer färre vi virkliga täcka ötlösa tingsna till och som är så nybrödande för ökra samfällda och lyckas med att hinna lantan kunde vi inte vara ett undantäck det var inte så nära att bo i mer men helst ta också om att bli politiker och som jag lyckas fylla till något vi ungmannafällar någon och som kan röra till sig mitt ungdomspolitikerna i följön. Och där fyllde vi, där var några upptöker från Tjeck mitt unga blev lagt ut till Apostal FO, där han är samråd som kipar i fyrtog i all tid vid EU. Där kallades EU och ta Tjeck upp för mig hur så progressiv och liberal min jaun alltra är vår och det som var en syska om min alltra. Och det körde jag östen där gav mig. Och jag minns att jag körde upp för mig själv. Ja men alltså. Om man kanske skuffar några politiker, några flockor. Körde det här fast i Örvusne. Så kom jag till det. Ja men nästa vers. Så bara, så stämmer jag på min flock. Och alltid i mamma tar sig sin rum efter. Ja, min flock var här. Tar jag till den gröja stävningsgrad och allt det där. Och får finnas att slä. Men det är så hänt det. Jag får så till haunar att läsa. Och men är i havn så ja så jag är flitigt till havnar och allt det här och men läser i havn så får jag minst det ja men läser i havn så får jag en fyrspårning från Ragnard Petersen han var ta lojare kaffes med 20 få Leicester Star vid Lottlanda och vid några timmar och jag har tätt i rörelse av mening att vi inte såg en god strutje på händamatan. Men så får jag en messenger på från Jens Arena och det var sonen John Hattler Arena som jag finns ju förändrar av att jag läste ett lopp. Nej, orsaka, att jag kunde vara potentiellt välövna om jag ser också på Facebook och jag fick skriva också ut där och då är jag vidgörligt. Och jag fick hända fyrsbrunchen och stilla upp i politiken. Ta för, alltså, ta bränt då i min hjärsta. Och ta, man tar sig om att det är en politiker i min bok. Det är alltid politiker i min bok i vaknaget. Jag följde, nu ska jag knappt att ta stöv till om jag ska stilla upp i politiken. Och det är jag inte huxa om av att jag skulle göra. Och ta vakten att gå i mig. Och medan jag läser i havn. Och så jag läste boskaparfröje av fröskaparsrättsen och en av min vindmånen David Thompson han läste till maskinmörstare och jag snerade i havn och så vidt var jag inte när brukade jag inte tog sig hemma och förutlade oss ungdomsmöte och oasen så minns jag Paul Jakobsen tog sig om jag var löjtra och höjde i antan och brukade jag som inte när jag var löjtlare gent fäste som tår i en enda, som fäster i en ring och i nösna av en tarv. Och hur hon pura roligt, hon pust inte riktigt i den här gången, bara tå och späkla och så färre den där stora tarven av färre här som hon vila. Han brukade också läsa mynden på att lösa hur hela anden inte riktigt råkna hända vid landa vid, men det är som han annan tår späkla och det är inte nog hända vid inte, du borde färre, ja. Och ta var mian i hej att läsa allt dessa känslor och märker som okej, det är nog om det här och jag stittade så upp och det stort att länka för att bara ta som politik och allt det, men stort att länka är att jag så kom in för att släcka ihop som att stittade upp och engagera en politik så knappt jag att han väljer ett visst nöjtjänst så blev jag nummer 3 jag lyssnade någon. Og jeg fikk nekk mer akvarering av det jeg husker om. Jeg halte i minst da tar vi utslutning bryr jeg tikk inn. Jeg var så nervøs og spent og alltid sen at jeg husker varska. Hvis jeg kom på om 100 akvarer så nøkter, men jeg klarer ikke rye sånn, så jeg prøvde å takke plakater nye og for å få en sånn der andre vekk. Og så da det kom til stikker, så jeg finner 243 akvarer og husker jeg, oha, dette sa jeg ikke komme. Och för jag ja och tar George så tar jag är bland nummer 3 jag listan om spoilers Walter men det lag kostnad med flocken skulle komma samgång och det som var högst speciellt var det är att Arn är till stödlast ett lopp så var det spurt så hade jag och Rebecca tar ut ett skift men vi var pärta och det till stöd till affära på en utrestur till vi Aglov. Och en sån turen, det passar sig således att turen börjar i en eller två dagar attarna välkvöld, att det var nog två dagar attarna. Och är inte så till enspel till, alltså

0: nu är jag samgångssamrankar och allt det där, men jag har några flåbläter till Israel, alltså ska jag lysa turen eller då jag tar plus och varsitt, man vet inte hur många samgångar blir malet lite och då vill jag ganska byta för jag lysa turen, så jag fyllde vi samgångssamrankar i Israel, bär Jerusalem och då har vi så kommit till Tel Aviv efter så norska samgångssamrankar en enda. Och det var nog speciellt och jag tror man var samma med Nick från Israel så vidare och det var öde spänt på att nu kom tog inte om att sända stovan till Israel, hon var väl löjtje och medan i så sitter jag en bunch här i ett varmande Tel Aviv så kom det också för mig att jag var lögtingsmöver, fast det var med att hinch. Så jag säger att det här Israel tar jag det här ändå jag blev stärfest.
1: Hur vet jag?
0: Det var alltså det var en glädje ut och öde spänt i Europata. Till man får också verkligen tjöka en ruschbana att du stittlar upp. Och när löter tror man på att man är optimistisk så ber man bli realistisk när i färsjö blev allt där. Och så knappt blir innanför tingorna lika väl. Så jag var öde gläver men knappt jag så höll jag just nu. Och här har vi blandat mig på i. Jag följde också verkligen en otroligt stora arbetarkänsla. Men den arbetarkänslan hon fyllde mig och land också tungt av mig detta första tygna i vära tinge. Så jag följde att jag skulle vara i ötlån och i måttet som ja, vi är inne i ötlomalån och i stämmer i sig ju nja och nöj till viktig mal och kan nu så heter det skojft och för i ävlängan är tyg så där vi är man skulle lycka vänja sig vid hans arbetarna som man finns ju lite upp i äntnär men jag följde verkligen att jag är vuxen och i uppgavna och därför att jag kan gänga att är nu i politiken så följer jag att jag är vuxen i uppgavna och följer med morbunan och man skiljer politiska spel bättre och man blir inlitt i det första samhället och det stod här länge att i 22 blev så valter en av ting som Bojnös Valter som lögtingsmöver och Atna Hetta Välde som just var i marsmanna som blev formöver i flottsen och det här fyllde jag en troliga stor arbet vi tog men det stort att länka är att jag följde att jag följde mig verkligen löjtan in i politik och så kan man säga ja, men det är följt som bestämmer och vi tar demokrati och allt det där men kusse god arbeider tisla rockna ut och jag följde mig verkligen löjtan och jag följde att er är som ska vara ödfören för nu det kan vara att man var inte så långt med politiken men jag följde att jag tror att jag har många värre som är och jag tycker att det är så omrande att tryckvande folk, kristna folk plantas i öll samfällags vidskift. Vi skulle vara ljus, vi skulle vara salt i öll och löv, alla stan. Inte bara i politiken, men också i mättan, vi är alltså i tonlöjt, innanför list och innanför, ja, kata ska vara. Alltså vi tar bruk för att vara ljus och salt alla stan och också i politiken och tog följa att det ja, följa att er som ska vara och det är, jo, det är också stor arbetsbyrå av att vara politiker och kört om jag inte vill vara vid på det. Men så är det också, man är kanske också inte flexibel och det ger också att jag kan involvera mig i forskjellt annat, så som ungdomsarbete och sådant i samkomne och så. Ja, så det är ska här är på nu.
1: Just det, du kvillar ut det nu.
0: Ja. Jag följer till jag ska vara på nu. Och jag följer verkligen att jag har ett hjärsta för att bruka mina tog och orska på åkara land följer. Är alltid att det är fantastiskt att sucha att det är såna föreningar som får ut och missionera och jag sucha så störst ut då men jag kan säga att det är som mycket kall att föra ut om landet åt annar bo och gott sår men kanske att det är bra just för vad sucha tror jag störst ut då men för mig är det också en lia hjärsta att vara här och röjna att at fua avska kausna cha okkara land fyrja landi og halda ein altså goa kaus som einar fyrir tilbeir og vi hava eit så fantastiskt og rikt samfella ikkje berre tøymliga og materiellt men òsni andaliga og kanska til avsamon hefur gynnsi skrifa vi Det är så stora touchna, möjliga. Det är helt anekdotion, men alltså, det är så viktigt att vi blir vi, och vi missar möte, och vi tar en trygg för åkra land, och tar en trygg för åkra... Till först ska följa någon att det skulle få möte vid Jesus. Att vi kunde smuja lover, vi kunde göra allt möjligt som är viktigt att göra. Men vi kunde inte smuja några lover som bröjter. Görsten i följt grundläggande. Det är bara Jesus som kan bröjta görsten i grundläggande och blöjta det här hjärsta som vi läser om, som profeten beskriver så väl i gamla testamentet och David konker som beskriver som en mävrigt Guds hjärsta. Kjolt han struttes vid att men han kunde bli här hjärsta över och färra spåren och göra skojft. Kvör var det nu som kunde hjälpa människan vid sin här hjärsta och synden som vi struttes vid, men det är Jesus. Det är Jesus och det är han som är fullgörs värst och det är han som kan komma in och blöjta och görst så vi kan leva i hans vilja. Så.
1: Stefan, hur kan man få Jesus i hjärta?
0: Ja, alltså först man har blivit vad ska man säga? Vi ska inte göra något. Ja, man ska bara få en bevisst rum att Gud har skapat oss, Gud har mynt oss och bökt oss och han har blåst en livsanda i oss och allt var fantastiskt, allt var perfekt att Gud skapade oss, allt var akkurat som det skulle vara. Och då Gud skapade människorna så säger han att det var gott, det var gott det som han skapade, det myntade hjörna och djurna och så framöver. Men han skapade oss människor så säger han att det var sera gott. Och vi tycker också att kronan av skaparversen och jagot. Så han har skapat oss och han är en relation med oss. Men den relationen, hon blev kvätt av vid sinterna. Och det blev en frastöva mellan oss och god. Men det som är så fantastiskt vid god, alltså, vi ska inte läsa långt än till tredje kapitel i första Mosebok. Så pojkar god av sina frälser i Atlan. Och när mynta talar gott nog och det kan ganska man skilt på när vet man läser det här och han känner alla biblarna men långt här pojkar han att hevera med över som för ger är vi inte en ormen som förförde dig kon och fria människorna vi som egna liv och ta er hesen Jesus som allt gamla testamentet pojkar fram emot till Jesus som vi fötter in en den hem och till han som lever ett synda för ett liv till han som följer värst vid att han ger oss ett äkna liv för oss. Så den straffen som vi människor har förtjänt av våra synd, den rakt vissa straffen som Gud borde ge vid oss, den straffen vi lagt och blev lagt av Jesus. Och du skulle, det som vi människor skulle göra för att få ett ombrott liv och för att få frälserna, frälsevisserna och frälsegläderna till att ge våra liv till Jesus. Gjorta han som herra och kong och han är spära. Han behöver spära våra herrar och konger men det är väldigt omrörande att vi inte ger våra han och hans vilja. Det är så jag större pastor av kristna liv när vi dödjar för våra själva så att vi vet att liv i hans vilja. Och det är tryck för mig. Alltså, om jag lever samma Jesus när jag var så är det öch i min liv här är man insucha här man är verkligen att dotcha framar själv och undergöra med Jesus så det är en avhållande process men det är bara det att man ska bara ta vi täcka Jesus till oss så vi har ett rakt förstörd i Jesus och han blir också ett nej själv som täcker till oss och täcker straffen och täcker synderna, alla synderna så vi tar att göra och så vi kommer att göra Asia. Så det är och ja, det som vill säga att han är tycker han blir mer än Harry och Konkra han vill oss bli åkra viner så vi kan fylla vi och dagliga tåsar vi i form av bön och behöver naturligt samfälla vid Jesus det att han han ikke at vi skulle blå mer enn frelst, han ikke at ombrød akkurat liv, han ikke at vi skulle gjøre noe med av livet her å gjøre nå, og ikke bare ha en blekt i lommene noen, til det han øyne for kommer etter dere. Og da kunne vi til at han ikke lærte dere med ønsomme atlekter, men han sendte jo hele antan ta og ta i han før. Det er kanskje han har haft Kristi himmel for det, her minnes det at Jesus førte himmel. Og kvitt sånn i øsene. Og så har vi markerat at Jesus førte himmel, men han lærte dere med ønsomme atlekter. Kvitt sånn så kom jo hele antan. Og til å gjøre vi til å bøyne oss en gang til Gud og til Jesus og hele andan som er trutjer i øynene og vi lever under tog her vi kunne alltid komme til Gud fram til Gud i Jesu navn og ha samfellet vi han så hvordan blir vi frelst vi gjør akkurat liv til Jesus vi gjør akkurat til han og fyller ikke hånd etter så vi frelst og i hans er fullgjøret verset men samståndes ikke han har gjerat så ett versk i djøkken og har vi livet akkurat liv tatt sammen med honom så det är fantastiskt att vita
1: det är god gav om affär, Stefan
0: ja, helt otroliga god gav det är det
1: det är gav av glädje, fri nöksöme, läsla det är så otroliga som vi är gavna
0: ja, det är det og men som jeg også visste Jan er at men for det om vi fylkjast ved Jesus så han ikke lov åken et liv uten pøyne og et liv uten strøy og med gangt og jeg tror det er viktig at folk også får til å vite at man ikke ganger ved til høttene at nå har jeg valgt å gjøre mitt liv til Jesus så øye alt jeg føler hette og liv jeg bare ganger opp etter man sier vi vet om kjønnelig er noen eller de fysiske egnene og det som vi mørker i disse tilværende og opplever så er det ikke men han vi akkurat alle veien og det akkurat som ganske ui euroen som man kan oppleve så det allikevel en grunnleggende frier omtrøtlen tog og det helt fantastisk å vite det og jo og gleden, da man så hever det godt, så gleden bare oppbatter større, da man vet at ja, men, alt det som er njøt, det er fra tær godt, og tog kan jeg njøt, alt det som er njøt, det er kjent fra tær, og det er livet tøynen vilja, det er det aller best, etter tøynen reglene, og så framvis. Så lov sammen med Jesus, det er fantastisk. Ja.
1: Det er gode grunnforskler.
0: Ja.
1: Bär vi gäng och mågäng.
0: Ja, och det är den enaste grundvötlen som hälter alla vägen.
1: Ska vi tänka det här nu?
0: Ja, nu har vi tagit bär i ensk och dansk lös. Jag också har vi kommit till Leij Ejon Jakobsen, Harja och Gärsta. Det är en otrolig god sanker och en gammal slagare efter honom. Och jag kan lycka knyta på i att det är lötte en den husbolchen vi flöjde tronchen i åkras handkommet som nu är alla blunder män så blev det här som sankerin då vi funnit knappt här att vi tar ett sånt gent den sankern kvarja för när vi möttes och så blev det till att vi kunde inte mötas utan att sankern den sankern som vi har i hjärsta så han liknar att ha hjärsta i sankern

0: Peter Spekle og kommer mot deg enda når jeg var sendt deg hjem. Stefan, det var pent at jeg kunne fortelle dine løsøve. Hjertelig takk at du var sendt deg hjem.
1: Ja, men jeg sier større takk for møllegan, og det var utrolig godt at brukte dette kveld til sammen med deg. Og at det var gjevende for meg også, at man var enda mindre enn jeg som man hever. Vid köknen ja, jag vet inte ja, jag måste stått länge liv, nu har jag livet 30 år och vi har något för man nekar och är att träd och ja, och på ett nu så hade jag kunnat till Nordöpple och som vi tar oss om och vid viske samkomna sålt i Gloria och är i politik och det här man är på ett nu. Og så måtte hun vise hva for å hente for fremman. Men jeg tror bare det viktigste for meg og for at det som lurt er at vi ikke først og fremst søker herren, søker hans vilje. Og det er noe som jeg opplever. For først er at åkten er i fornekv og i min egne tromrommet, og jeg føler at jeg må ikke rette, jeg må ikke rette, jeg må arbeide mer, jeg må arbeide mer. Men av mig det är alltså det är viktigt att jag vet så att jag går och brukar tysa mig honom och jag säger detta först och främst till min självan till det här att vi ofta nu så använt om gå och tänk och till att jag har rött i avgörningar och att det ska vara så bara en anmänning om att så att jag går vi har sagt och nu sitter vi här och varsprätt här ut så tar vi ut internet och sex och östnyttjöken och några radiobildje och är själv att man är så nekar möjligare ut i nätet och podcasts och annat och här har jag haft jag funnit en amerikaner som heter Mike Winger och haft ett troliga större glädje och att vi tar så skriva möjligare till att om vi inte skiljer allt själv att söka och hjälp för att de åker med östnyttjöken och östnyttjöken och att skilja Guds år och hans vilja bättre och det är alltid jag vill höjta ut som lust att komma, röna komma djupare i år och skilja bättre vad Gud vill och vad han vill för oss personliga så allt det ska vara min största år i kväll och så också är att det kanske ska vara passande att runt är vi en sanje som gör det i åkra samkomma såld i gloria. Hes sangren heter Han er opprisen og han ble skrivet over av fløyre folk, vi var faktisk fløyre som var gjennom, det var en ørenhusbølge som vi kallet Ajan Plus og her var jeg selv og nu kona min og ta var vi ikke per eller nægge, men vi ble jo sammen med fløyre øren, ungående samkomne kjørte etter leie og enda sangen. Och konan synkte så var det Alvin som säger att ja, han tar Sancho och spelar in och så körde vi denna inspelning av honom. Och här synker Rebecca Fuklo, nu Chief Paulsen, där Rebecca Fuklo Paulsen konan kör med fyra och vi samkomna annars lägger instrumenter till så det är alltid passant i enda vid honom.

Vid Stefan och Anfe nu kom till äntan när vi ser en sändning. Vi tackar där hjärtala för att du lust att sändiga. Sändning vi inte sändning på månaden cirka klockan 13.30. En nytt sändning vi nu kommer till hösten. Sändning vi lagt av hemmasynna. Om du inte har höra sändiga färd till www.linda.fo och sådant till sändningar och vill sända dig online vi underrätt någon bön och prat. Vi tänker att här och tog in någon gudsryk och siktning framöver. Jag har så hjärtans gott och sommel.

er ikke kom noen under bøne enn inn så vidt færre at halt og en aldri til løte trett og så færre det djevast for i kvalt hvis ikke under bøne enn kom inn men for å be for åkere land, åkere folk åkere ting Løgting og landstyr, herre vi beder din mar, vi øtter som mennesker som ui løgting og landstyr, herre Jesus, og rundt om okkara land, herre, inni hvert eneste heim, herre, du signa kvann og ein, herre Jesus, herre vi beder din mar, vi ser kjære heimene som rundt om alt okkara land, herre Jesus, at du kjem til deg, Jesus, signa tjuna fyrra mann og kone og Bøten, Herre, signa til at han hattar let deg kjenne og mørkja Jesus, at du ærstamon, så nær og signa til at han hattar deg. Jeg ber inn for mennesker som ja, sjuka levi, Herre, mennesker som som ja, hospitalen, Herre, ærstens, Herre, sjuk, ja, imeskund sjukun, Herre, Vi ber dig innan, Herre, att du signar kvön och ägna tajmen, Herre. Lät dig känna att du har nöje och du har misskund in i vårt här livgod. Vi ber dig så innan om dig, Jesus, att du möter dem och vi gröjningar, Jesus, Herre. Människor som stryas vid bäta, läkamliga, svalaliga och det andaliga, Herre. Gå, Jesus, vi ber dig att du kommer och möter Ötna som människan och kvän som hotar Jesus till åkara bön och åkara hjärtans bön god vi ber här in i kvar enaste arbetsplats runt om allt åkara land här Jesus här ber dina för starfök och läsli här Jesus och det är så standa och styrla fyra här jag tror att du ger dem och visdom och vit här att kunna att leja det så här Jesus att jag kan fortsätta här Jesus i simiska virksamheter som runt om allt och land här. Vi ber dig med för allt det som kökven ger och kommer att inna för älven vi baten som för ut och hästa frukten av rysdom som i hävnen här. Gå Jesus vi ber dig med att du signar allt detta Jesus och signar hver enstak menneske som hever så daglig arbeid og sjånen her og landet her og æstens her at du sender til engler at jeg kan stå rundt om hver enklene her lær deg kjenne og merke og blive Jesus at du ærstam og så nær og signer deg og at han hatter deg gå Jesus vi ber din vei nå vi narskast natten her Jesus at du signer hver eneste heim her Jesus som Läggs till kvultar, herr Jesus, vid den frie, herre. Herr Jesus, det har bidat dig så innanlunda, Jesus. Signa kvar enstaks det här som människor i herre. Att du talar vid dig, herr Jesus, om att söka dig och leva dig ner och önska dig, Jesus. Att du kommer till tryggv av dig, herre, och bara ta mat och bli ändå nödjade. Ente nutja i herre Jesus, og ente født herre Jesus herre. Herre Jesus, det bier det så innom herre, at jeg kunne få nytt liv ved sikva til herre, at du tog alle åkere sint av til, og døg av krossen herre Jesus, for jeg gir åkene et nytt liv sammen med herre Jesus. Gå Jesus, signa kvønn og ein herre Jesus, til åkere bøn, åkere hjertens bøn, god i Jesu navn.